Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

mange støyende som brune tann Og hår så svart som vann Og hver skoledag satt jeg hadde sånn lyst Til en gang å si til henne I wanna love you And treat you right

gikk til Tromsø, frysere, vesle rådyr. Og jeg tenkte, er det sånn, er det sånn, er det sånn, er det sånn det føles? I sitt lav, i sitt

tå, altså. Vi små snille menn, og hvis vi møter noen, da tar vi av oss luene. Og hvis vi spiller på tryllefløytene våre, da må alle danse og synge i gatene. Vi alle steder og blir alltid hos dere. Og vi ler og vi synger, la la la la, la la.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten er signert med en anskaffelsesmyndighet i Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret er sluttbruker, det skriver selskapet i en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42, eller post@radio-ost.no.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Tenke seg til at det blir onsdag, du. Dette er jo en litt sånn merkelig opplevelse, at vi går rett fra fredag til onsdag. Det føles litt sånn, hvor ble det av uken? Men her er vi midtveis i uken, og en dag hvor vi kommer til å høre navnet Jeffrey Epstein flere ganger enn vi ønsker. Høringene begynner i dagen, nemlig. Det er også en hel del andre ting som foregår i nyhetsbild, og så skal vi ikke glemme at vi skal glede oss over dagen i sabelslengen. Så velkommen til morgensendingen. Vi starter med musikk.

Det en onsdag hvor vi skal høre litt mer om denne Telenor-feilen som rammet rundt 20.000 kunder I går. Og den løses ikke lett. Man skal ha nytt SIM-kort. Det kommer jeg tilbake til. Epstein-høringene begynner I Stortinget I dag. Det en ny politisk måling hvor FRP øker. Det gjør også Senterpartiet, så det ser ut til å være en drivstoffeffekt I vinden. Ja, og så det denne potensielle streiken I private barnehaver. Den unngått sent I går kveld.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi kaster et blikk på flere av de nyhetene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. Vi har, skal vi se, trykker på rett skjerm her, vi har en oppdatering fra Ukraina. Det mye meldinger, både fra Ukraina og om Ukraina I natt, blant annet omkring angrep, men også Sør-Korea som reagerer sterkt på at Ukrainas president Volodymyr Zelensky avslørte at nordkoreanske krigsfanger har endt opp I Sør-Korea. USA strammer inn sine sanksjoner overfor Kuba. Fra USA får vi også høre at Boeing har fått en ny gigantkontrakt fra Pentagon. Den har vært 20 milliarder dollar. Og kanskje den mest gledelige for deg som har barn I privat barnehage. Det blir altså ikke streik der. Partene I PBL-oppgjøret kom til enighet kort tid før meklingsfristen I går kveld. Det var vel 11:15 eller noe der omkring 45 minutter før fristen at det hele løste seg. Det skal vi snakke om etter hvert.

La oss kaste oss over dagens almanak. Siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel. Johan Gutenberg trykker en bibel. Verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer. Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ja, vi har vært inne på det I flere dager allerede, og I dag så vil jo dette kulminere litt. I dag så starter Epstein-høringene på Stortinget, og her det mye. Tidligere statsråder, nåværende statsråder, og mange spørsmål rundt Jeffrey Epsteins norske nettverk, millionbevilgninger fra utenriksdepartementet, og så videre. Det altså kontrollkomiteen på Stortinget som holder denne to dager lange høringen. Det handler da om norsk politikk, primært UD og norske nettverk som gjør mye I utlandet, og penger og forbindelser med denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Ifølge NTB så sier komitélederen her, Per-Willy Amundsen fra FRP, at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Han har også advart om at siden det kort tid og mye å snakke om, så vil han ikke tro på at det kommer noen store svar. Mm-hmm.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette forsidetitting, så flere av sakene blir litt sånn clickbait-aktig, siden du må inn I avisene for å se dem. Men da har du en idé om hva du kan plukke opp, I hvert fall når du tar turen innom butikken. Klassekampen skriver, urolig for ny ADHD-vekst. For mange får ADHD-diagnoser for raskt, det mener en overlege I psykiatri, Erlend Lunde. Han sier at det truer pasientsikkerheten. Det også en sak her, bildet av to roboter som sitter I hver sin solstol. Frykter for livsgleden, en kinesisk tech-ingeniørs bekymringer for KI-kappløpet vinner gjenklang blant landets unge. Det skrives mer om det en kommentar inne I avisen. Nasjonen har bildet av samferdselsminister, det heter det, Kamzy Gunaratnam, som går ut mot dem som refser at hun har en bakgrunn fra Oslo. Respekten for by og land må gå begge deler, eller begge veier, sier statsråden. Nå sitter jeg og ser ord jeg ikke ser her. Det også en sak om Tine som varsler behov for mer melk og større kvoter neste år. VG I dag. Også ADHD på forsiden, et litt annet fokus. Det en ny ADHD-medisin som også kan motvirke depresjon, som jeg går ut fra gode nyheter for enhver som har den diagnosen. En tidligere Liverpool-helt gjør narr av Martin Ødegaard og skaden hans. Og så det dronning Mette Marit på forsiden her, vil skrote kongelig tradisjon, står det. Dagbladet I dag, også her litt kongestoff, men da det prins Sverre Magnus som I fokus. Han jo I utlandet for å studere, spesifikt I Portugal. Prinsens nye liv I Lisboa, står det. Hovedoppslaget et bilde her av Vladimir Putin. Skremmende rapport fra Ukrainsk analysesenter. Slik kan Putin angripe Norge. Ja, du får vurdere om du har lyst til å lese den, og det noen av avisene du finner I dag.

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også, et par kjente navn som dukker opp i oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge, født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Bolan tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født i 1947, døde i 1977. Okay, let's go. Right, ball is on. It's in the drive behind. One, two, three, four.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Jeg håper jo morgenen ganske så fantastisk, og om den ikke det, så håper jeg at den blir det, etter hvert i hvert fall. Du, vi skal ut i det politiske landskapet, det en hel del politikk som kommer til å bli en del av nyhetsdagen i dag og i morgen, spesifikt rundt Jeffrey Epstein-saken. Men hvordan går det med de enkelte partiene, og kanskje aller tydeligst nå med drivstoff som bakteppe? For det kan late til at drivstoff driver fremover enkelte partier, og det Fremskrittspartiet og Senterpartiet som helt tydelig går frem, det viser ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6, økning på 1,6 prosentpoeng, Senterpartiet opp i 5,8, opp 1,2. Dette en måling som gjennomført i forrige uke, og det sier kommentatoren her også. Dette her rett og slett drevet av drivstoff.

Noen ting som foregår i nyhetsbildet som kanskje angår deg, og som kanskje potensielt ikke er en spesielt god nyhet. Hvis du har en tatovering, så er jo det gjenstand for forskjellige meninger fra mange. De som har og som liker, de synes dette er fantastisk. De som ikke liker det er minst like tydelige på det. Og nå har forskerne, uten å ta stilling til om de liker tatoveringer eller ikke, slått fast at størrelsen på tatoveringen din, den kan bety ganske mye. En liten en, ja, ikke så farlig, men jo større den blir, og særlig over en viss størrelse, så kan den doble sjansen for flere forskjellige typer kreft. Dette kommer fra et universitet i Danmark, som har gjort en studie, og advarer mot for store tatoveringer. Det handler om blekket de bruker.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Gi ikke opp, kjære medvandrer. Vi lever i en turbulent, kompleks tid. Sekularismen, materialismen og ateismen har en dominerende innflytelse i mange miljøer. Mange har mistet håpet, livsgleden, framtidstroen, barnetroen, ungdomstroen og voksentroen. Hva er egentlig hensikten med det hele? Hva er vitsen? Jeg er så glad for at evangeliet er sprengfullt av levende, lysende, strålende håp. For tid og rom, for en kosmisk forvandling, en astrofysisk nyskapelse, for en ny himmel og en ny jord. Vi leser i Romerbrevet kapittel 15, vers 13. Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Evangeliets dynamiske sprengkraft løfter oss opp og inn i en verden der Jesus Kristus er, med all sin herlighet og nåde, der frelsens stråleglans skinner, der kjærligheten seirer, der forsoningen fungerer, der tilgivelsen er et faktum, der håpet gløder, der fellesskapet er synlig, hørbart og merkbart. Den hellige ånds kraft skaper en nådens atmosfære i frelsens jublende og tilbedende fellesskap. Kroppen kan være sliten og i dårlig forfatning. Noen drømmer vi hadde, har vi måttet legge til side. Men livet er der, lyset, gleden, håpet, troen. Så gi ikke opp. Jeg hilser deg, kjære medvandrer, med apostelens jublende avslutningshilsen, som vi finner i Efeserbrevet kapittel 6, vers 24. Nåde og uforgjengelig liv være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus. Må du få en velsignet dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Du lytter til Radio Øst. Klokka er 8. Vi får nyheter.
3: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen I fotboll for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar I dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
5: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
8: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
9: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Det er onsdag morgen. Godt humør her I hvert fall. Jeg og resten av teamet, vi koser oss på morgenkvisten. Ikke nødvendigvis fordi vi synes at dagens nyheter bedre enn andre dagers nyheter. Kanskje tvert om I mange tilfeller, men fordi vi kommet til jobben og kjenner at nå det litt medvind. Kommet opp på kneika. Nå det liksom nedover bakken. Vi skal ake inn I helgen. Det flere nyheter vi skal gripe fatt I også, og vi skal se på nyhetene gjennom avisene I løpet av timen.

Vi skal utenlands og se hva utenlandske medier skriver. Svensk TV4 opptatt av svenske matpriser. De I samme situasjon som oss, og det store forskjeller på matkjedenes bonusprogrammer. Sky News fortsatt I denne RAF Fairford-hendelsen, hvor amerikanerne også ganske aggressivt inne. Og I Euronews så handler det om Ukraina som pusher på for å få tilgang til fryste russiske midler, og at de skal gis dem.

Jeg tenker litt på denne Telenor-feilen som dukket opp I går formiddag. Det var jo noen enkelte artikler som dukket opp på noen nettaviser og sånn, og så viste det seg at det åpenbart var et problem da, med enheter I Telenor-nettet, og I går kveld så kunne Telenor innrømme at ja, det en feil. Den har oppstått etter det de kaller en rutinemessig oppdatering I nettet, og de som rammet av dette har enten en iPhone eller en iPad, og felles at det da står ingen tjeneste I dette feltet øverst til venstre, hvor det da gjerne står Telenor N. Dette løser du ikke med en oppdatering, dette løses ikke ved at de gjør noe I nettet sitt. Du faktisk nødt til å pille ut SIM-kort og få et nytt, eventuelt laste ned en ny eSIM. Så litt kronglete for dem dette gjelder, og så håper jeg det ikke deg, hvis du Telenor-abonnent og bruker iPhone eller iPad.

Ja, jeg har sittet og lest meg litt opp på disse høringene som skal være i Stortinget I dag. Dette jo forholdsvis omfattende greie, som det ikke nødvendigvis så lett å løse opp I heller. Og jeg tror ikke det blir noen løsning. Akkurat her jeg faktisk enig med komitelederen Per Willy Amundsen. Men vi skal da få høre nok om det I hvert fall, det skal du være sikker på. Så jeg tenkte jeg tar og dropper den saken litt nå, gitt at den kommer til å dukke opp I nyheten etter hvert. Vi har vært innom Telenor-utfordringene, og ikke minst at denne varslede mulige streik fra I dag morges I private barnehager også har blitt unngått ved at det ble løsning før frist hos riksmekleren I går. En annen ting, et tegn I tiden, og som også kommer I kjølvannet av Epstein egentlig, det handler om nordmenns ønske om at vi skal fortsette å drive med bistand. Mye av disse pengene var jo en del av sakskomplekset rundt Jeffrey Epstein. Halvparten av nordmenn sier nå at de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Tilliten til norsk bistand gått ned, skriver Panorama. Og kommentator Harald Stanghelle har også vært ute her, og han sier at disse tallene nedslående. Og det det jo. Det ikke til å legge under en stol. Så, hva tenker du?

har funnet frem The Showbiz her, og konflikten mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, nå ikke lenger ektefeller, men status skilt, fortsetter. De har jo 6 barn, og 4 av dem vil ikke lenger bære farens navn, og siste på listen her Sahara, som dropper Pitt fra etternavnet sitt. Det ble godkjent av en dommer i California på mandag, og heter nå Sahara Marley Jolie, det skriver People, og er da en, altså en lang rekke her som har droppet pappa. Og konflikten, den jo ikke da åpenbart mellom mor og tidligere partner og far, men også mellom barna og far. Ifølge en kilde People har snakket med, det nå svært lite kommunikasjon mellom Pitt og barna, etter en mangeårig bitter strid med Angelina Jolie.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut.

0: Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette forsidetitting, så flere av sakene blir litt sånn clickbait-aktig, siden du må inn I avisene for å se dem. Men da har du en idé om hva du kan plukke opp, I hvert fall når du tar turen innom butikken. Klassekampen skriver, urolig for ny ADHD-vekst. For mange får ADHD-diagnoser for raskt, det mener en overlege I psykiatri, Erlend Lunde. Han sier at det truer pasientsikkerheten. Det også en sak her, bildet av to roboter som sitter I hver sin solstol. Frykter for livsgleden, en kinesisk tech-ingeniørs bekymringer for KI-kappløpet vinner gjenklang blant landets unge. Skrives mer om det en kommentar inne I avisen. Nasjonen har bildet av samferdselsminister, det heter det, Kamzy Gunaratnam, som går ut mot dem som refser at hun har en bakgrunn fra Oslo. Respekten for by og land må gå begge deler, eller begge veier, sier statsråden. Nå sitter jeg og ser ord jeg ikke ser her. Det også en sak om Tine som varsler behov for mer melk og større kvoter neste år. VG I dag. Og så ADHD på forsiden, et litt annet fokus. Det en ny ADHD-medisin som også kan motvirke depresjon, som jeg går ut fra gode nyheter for enhver som har den diagnosen. En tidligere Liverpool-helt gjør narr av Martin Ødegaard og skaden hans. Og så det dronning Mette Marit på forsiden her, vil skrote kongelig tradisjon, står det. Dagbladet I dag, også her litt kongestoff, men da det prins Sverre Magnus som I fokus. Han jo I utlandet for å studere, spesifikt I Portugal. Prinsens nye liv I Lisboa, står det. Hovedoppslaget et bilde her av Vladimir Putin. Skremmende rapport fra ukrainsk analysesenter. Slik kan Putin angripe Norge. Ja, du får vurdere om du har lyst til å lese den, og det noen av avisene du finner I dag.

September månads aller sista dag. Vad kan markeras den 30? Vel, du kan markera den internationella podcastdagen. Ikke akkurat nå du grei. Ta vent til morgensendingen ferdig I hvert fall. Men podcasting har jo gått fra å være et lite sånn unikum til å bli en av de virkelig store mediene der ute. Ganske interessant og spennende å følge med, og hvis du finner den rette. Det ganske mye der ute, så det en liten jungel. Du får spørre noen som allerede følger noe, så får du sikkert noen gode tips. Det den internasjonale Thunderbirds-dagen I dag, og Thunderbirds var jo et sånn britisk... barnetv slash voksen tv-program med dukker som kan være ganske morsomt hvis du ikke har fått det med det. YouTube har noen gamle episoder liggende ute. Og så det altså den store elsk menneskerdagen, og dette handler vel om stort sett å ha en positiv innstilling til andre. Så vidt

0: Jeg elsker historie. Har nevnt flere ganger at jeg nok burde vært historieprofessor hvis jeg skulle leve livet en gang til. Det skal jeg ikke. Så vi får ta med oss det vi har nå. Men vi skal svinge innom historieboka her litt. Det har jo skjedd litt. Jeg tenkte vi kunne snakke om Johan Gutenberg. Og Gutenberg, etternavnet hans, i hvert fall godt kjent. Johan er fornavnet hans. Var en tysk gullsmed og metallurg. Og regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten, men ikke det å trykke i seg selv. Det han fant ut var at man kunne massefremstille bøker hvis man trykker med løse eller enkeltvise bokstavtyper, altså man setter en side, og så kan man trykke så mange versjoner man vil av den. Og det gjorde han for aller første gang på dagens dato i 1452, og hva var verdens første trykte bok med bokstavtyper? Ja, men det var jo en bibel, Gutenbergs bibel.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Vi kommet til veis ende I dagens morgensending. Dagens radiodag jo bare så vidt begynt. Det blir formiddagssending her om et lite øyeblikk. Jeg har på en måte flagget at vi kommer til å høre en del om Epstein I dag. Det dukker opp I nyhetene på helslaget underveis. Og når det gjelder nyhetsvakta, så det Jonas Bording du møter der fra klokken 11. Inntil da skal du belemres med meg selv stadigvæk. Og jeg og resten av teamet, vi benytter anledningen til å ønske deg en riktig god onsdag.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Radio Øst.
4: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
1: En kaffepause, en kaffepause. Det er det det blir, og det er det det skal være. Vi har I alle fall kommet på jobb, jeg og resten av teamet, for å servere. I dag også, alltid brett. Nei, posten skal alltid frem. Nei, det noe I den retningen I hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, og kaffepausen, ja, men det jo dette lille, enkle programmet som tusler og går, og som byr på litt quiz, og litt småting som du kanskje ikke hadde tenkt på muligheten til å utbassonere dine tanker om liv og verden og sånn, og en god, real dose med ordentlig musikk. Det I hvert fall det som står på menyen her I dag. Hva tar vi med oss inn I onsdagen da? Ja, men det må vel være først og fremst at vi har kommet halvveis. Dette føles godt, liksom toppen av kneika, nå det nedoverbakken ned til parkeringsplassen. Kanskje, hvis vi skal bruke en sånn marinmetafor, litt ekstra vind I seilene. Vi satser på at dette går vei. Du skal få litt musikk nå helt I starten.
7: Da økta var slutt, og kveld sola brenn. Ved steinrysene I

det egentlig ganske fint å ha så mange mennesker som forberedt på at det blir kaffepause. Det kommet en masse meldinger inn allerede her. Nanna skriver til meg. Hei, Endre. Nå har jeg fridag, og det skal bli 100% kaffepause. Hva byr du på I dag? Spør hun. Ja, nei, altså, dette litt som å gå på McDonald's. Det ikke noen store overraskelser, men du får det du liker. Nanna, jeg håper du liker tema forresten I quizen som kommer etterpå. Hva annet har vi her da? Vi har Terje, som også skriver til meg. Terje ja, hva driver du med, Terje? Han har sendt meg bilde fra Valdres. Ok, ja, nei, men dette ser jo flott ut. Hva gjør du I Valdres? Har du tatt med deg radioen dit? Takk for det. Hvis du har noe på hjertet underveis I løpet av dagens show, så del du også da. Jeg på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der og send en melding. Jeg heter Endre Lundgren.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

La oss kaste oss over dagens almanak, siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

Jeg kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. Januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg ble billigere igjen. Vi skal til 6. Januar. Dette året vil 6. Januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men... Hvilket år var det?

Jeg så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også, et par kjente navn som dukker opp i oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt, god gammel først. Johan Falkberge, født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Boland tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født i 1947, døde i 1977.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes i kveld klokken 19 det bønnemøte. Sion Selbakk i kveld klokken 19, sangkafé med Alex Lindberg. Vi synger sammen og serverer noe godt til kaffen. Alle velkommen. Til søndag 4. oktober klokken 18 det Petter Vestborg som taler, og vi har nattverd. Lykke Bedehus til lørdag 3. oktober klokken 10 det dekksliter. Evangeliekirken i morgen torsdag 1. oktober klokken 19 det møte på Østerbo. Sion Selbakk til søndag 4. oktober klokken 18. Petter Vestborg taler, Ann-Lisbeth Bjerknes synger, og det nattverd. Delk til søndag klokken 11 det høstetakkgudstjeneste med Delk på Hauges Mynde Rolse, liturg, og taler Boe Johannes Hermansen. Det blir nattverd og søndagsskole. Etter gudstjenesten blir det servering av sodd og menighetsmøte. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det var nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington D.C. sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Ost. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

En ny dag har vi fått, og jeg skal igjen ønske velkommen til Over en åpen bibel her på Radio Øst. Andakten også I dag ved Sondre Frøyland Svenseid, og produsert av Norea. Vi skal til begynne med I dag få høre en takkesang, og den sunget av Lars Christian Holøs.

Narcissus er overskriften på dagens stykke fra boken Vær trygg, skrevet av Geir Harald Johannessen. Se opp til han og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. De gamle greske mytene forteller om en mann som het Narcissus. Han var ung og vakker, og burde ha framtiden foran seg. Men en dag skjedde det noe som forandret livet hans. Han var tørst, og ville drikke av en kilde han fant. Men da han bøyde seg fram for å drikke, fikk han se sitt eget speilbilde nede i det stille vannet. Det han så, forteller historien, var det vakreste syn han hadde sett. Han ble så forelsket i sitt eget speilbilde, at han fra da av ble bare sittende og stirre på det. Han glemte alt og alle, og satt og satt, og så og så. Til slutt tærtes han bort av sin lidenskapelige forelskelse i seg selv, og døde. Narcissus' skjebne sier meg noe om hvor farlig det er å stirre seg blind på egne fortrinn. Da kan vi gå til grunne, mens Gud roper for døve ører etter oss. Jeg tror ikke det er videre fare for at vi skal falle for vårt eget ytre utseende. De færreste av oss drømmer vel om å stille opp i en skjønnhetskonkurranse. Men det å speile seg i seg selv kan gjøres på flere måter. En alt for vanlig måte er den å feste blikket på hvor snill og fredelig en selv er. Ikke holder du leven med naboene, og ikke raner du gamle damer, og ikke sprer du vonde rykter, ikke sant? Og det er jo vel og bra. Men problemet er, hvis du bare stirrer forelsket på det, så dør du av det til slutt. For i forholdet til Gud har vi fått et annet mål å måle oss med. En annen flate å speile oss i. Det speilet er Jesu fullkomne godhet og kjærlighet. Du finner det i Bibelen. Du finner det i det bildet du bærer i deg av Jesus. I det speilet ser du nok at du ikke holder mål, men samtidig ser du han som har gått gjennom døden til livet for deg. Han holder mål i ditt sted. Og i stedet for å dele Narcissus' skjebne, kan du få dele hans skjebne.

I bibelgruppa mi holder vi på å lese Sekel, og en del noen utdrag derfra I andaktene denne uka. I dag skal vi lese vers 16-21 I kapittel 3. Da de 7 dagene var gått, kom Herrens ord til meg. Menneske, jeg setter deg til vaktmann over Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den urettferdige, du skal dø, og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot din urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den urettferdige, og han ikke vender om fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet. Når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferd og gjør urett, da legger jeg en snublestein I veien for ham. Han skal dø. Om du ikke advarer ham, skal han miste livet for sin synd, og hans rettferd skal ikke bli husket. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den rettferdige mot å synde, og han ikke synder mer, da skal han leve fordi han lot seg advare. Og du har berget livet. Profeten her kalles vaktmann, og det beskriver jo oppgaven hans godt. Han skal passe på folket, og si videre det som Gud forteller ham. Og der ligger det et stort alvor for Esekiel. Om han ikke gjør som Gud sier, om han ikke forteller videre det han hører, da vil Gud holde ham ansvarlig. Om noen fortsetter å synde, ja, da blir de straffet for det, for sin egen synd. Men om Gud har sagt til Esekiel at han skal advare dem, og Esekiel ikke gjør det, ja, da jo Esekiel ansvarlig for at de fortsetter. Gud flytter Esekiel til de bortførte israelittene I Babel for at han skal profetere og advare dem. Og det virker jo ganske hardt da. Her har Israelsfolket blitt straffet med å bli sendt I eksil. Og så kommer det en profet til dem. Og hva kommer han med? Kommer han med trøst? Nei, nesten hele Esekiel fylt med refs og varsel om dom. Akkurat som Gud varslet da han kalte Esekiel. Han skulle sende ham med likklage og verop. Det selvsagt ikke den typen budskap noen ønsker å gå med. Heller ikke Esekiel. Så det heller ikke rart at Gud understreker ansvaret profeten har. Om han ikke sier det Gud gir ham, blir han selv skyldig. Så det jo tydeligvis nødvendig å fortsette med denne typen budskap. Israel har ikke vendt om for alvor, selv om de har blitt straffet med eksil. Men det ligger... Det likevel noe håpefullt I det, for Gud har ikke gitt opp folket sitt. Når han sender en profet med advarsel om dom, det jo fordi han enda håper at de skal vende om. Gud forblir trofast, selv om folket hans troløst. En profet som kommer med dom blir ikke populær. Det hører vi særlig Jeremia, som flere steder klager over at han nødt til å gå med sånn dyster budskap. Folket vil heller ha det som positivt og gledesfylt. De vil heller høre at alt skal gå bra, enn å bli truet med dom. Og det kommer fram flere steder I Bibelen, når den advarer mot falske profeter og lærere. Mennesker vil helst ha det som klør I øret, som det sies I 2. Timotius brev. Og her ligger en stående utfordring og advarsel til oss I dag. Vi bør ikke ta imot et budskap bare fordi det positivt, bare fordi det gjør oss glade, bare fordi det fylt med pågangsmot og vi blir løftet opp av det. Og vi bør heller ikke avvise et budskap bare fordi det dystert og negativt.
Kanskje det noen også I dag som kalt særlig til å peke på det som skulle vært bedre I kirka. Ikke det at vi skal akseptere alt av kritikk bare som for sikkerhets skyld, men vi skal vokte oss ekstra for å avvise kritikk bare fordi det kritikk. For det jo den naturlige reaksjonen når noen kritiserer. Vi må heller spørre, stemmer kritikken? Den sann? Det spørsmålet som må stilles til både positive og negative budskap. Og om det sant, bør vi ta imot budskapet. Enten det noe vi ønsker å høre, eller ikke. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet.

Vi hørte Vivi Kronholm spille for oss nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Og til slutt I dag så skal vi høre gospelkompaniet med sangen «Stor din trofasthet». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Og husk, over en åpen bibel kan du høre på Radio Øst også I morgen. Ha det godt!

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Tragiske omstendigheter kan tære hardt på et kjærlighetsforhold. Etter 30 års ekteskap har lammelse, kroniske smerter, kreft og depresjon gitt Joni og ektemann Ken en dypere og mer livskraftig kjærlighet. I boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie, forteller de åpent og ærlig om dette forholdet som har sett det verste og strukket seg etter det beste. Bli med dem inn i historien om livet de har delt, og la den inspirere og berike ditt eget liv. Boka gitt ut av Lunde Forlag, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Her kommer første kapittel, lest av Liv Åkvik.

Forfatters forord, en annerledes kjærlighetshistorie. Kjærlighetssanger har sannsynligvis blitt sunget like fra Jubals tid, den sjette etterkommeren etter Adam. Han begynte å eksperimentere med musikkinstrumenter og spilte i vei på fløyten han hadde funnet opp, eller klimpret på verdens første utgave av harpe. Imens var broren hans, Jabal, som både var mer tålmodig og praktisk anlagt enn Jubal, ute på markene og så til familiens budskap. Høres historien om Jubal og Jabal ukjent ut? Du har kanskje ikke fått den med deg? Du finner den helt i begynnelsen av første Mosebok i fjerde kapittel, vers 19-21. På den tiden fantes det ikke mange kvinner i verden. Men det er nokså sikkert at Jubal fikk en del positiv feminin oppmerksomhet med sin fascinerende nyskapte syssel. Hva var det han kalte aktiviteten? Musikk? Der satt han da ved en sildrende bekk under grenen av et piletre og lot fingrene stryke over harpestrenger lagd av plantefiber. Sannsynligvis sang han melodiøse ballader om den store, tomme verden som led etter syndefallet som nylig hadde skjedd, og de friske minnene av hvordan det var å leve i paradis. Nå fantes et sårt behov for kjærlighet. Den vakre og lindrende kjærligheten. Kjærlighetssanger har eksistert fra tidenes morgen, og opp igjennom historien har ikke rent få hatt et preg av anger, tristhet og melankoli. Et par forelsker seg i hverandre og har det en kort stund fantastisk, herlig sammen i ren lykkerus, men så er det noe som går galt. En misforståelse, en avvisning, et svik, og så kommer tonene og teksten. Sangen fra et sønderbrutt hjerte som forteller den velkjente triste historien om kjærligheten som gikk så altfor fort over, den som nesten ble noe av, den som aldri ble noe av, den som kunne ha vært, og det kjærlighetsforholdet som aldri kan bli noe av. Det finnes millioner av ulike sangtitler om kjærlighet, og etter fadesen med Babels tårn ble verden utsatt for sanger på et forvirrende mangfold av språk og dialekter. Siden den gang har skuffede elskere sunget på etruskisk, indoeuropeisk, sanskrit og protogermansk om svik og bedratte hjerter, den aller siste dansen, måneskinnsturer og heartbreak hotels. Og de synger fremdeles den dag i dag. Kan du noen sanger fra 30, 40 eller til og med 75 år tilbake? Da kan bare en liten bit av en melodi kalle frem melankolske eller nostalgiske minner. The shadow of your smile when you have gone. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. I really am indeed alone again, naturally. I remember the night and the Tennessee waltz. One is the loneliest number that you'll ever do. My heart will go on. I fall to pieces. I need your love. Godspeed your love to me. En populær sang på 40-tallet berørte et tema som har blitt gjentatt utallige ganger opp gjennom tidene. Miss the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore. Note 1. I februar 2009 hadde en avisartikkel i Los Angeles Times denne overskriften. Sitat. For alle ensomme, 150 sanger du kan gråte til på valentinerdagen. Sitat slutt. I innledningen kunne artikkelforfatteren love at dette var de, sitat, 150 tristeste sanger i hele verden, plukket ut og satt sammen for å legge til rette for en så depressiv stemning som mulig. Sitat slutt, note 2. Hvorfor er så mange kjærlighetssanger og kjærlighetshistorier triste?
Det triste fordi vi tror at romantisk kjærlighetsforhold kan oppfylle alle drømmene våre og alt vi håper på, mens livet sjelden blir nøyaktig slik vi drømmer om eller har forestilt oss. Vi kan selvfølgelig Wish Upon a Star sammen med Jimmy Cricket, men slike ønsketenkninger har stort sett ingen rot I virkelighetens verden. Kjærlighetssanger vekker en dyp lengsel vi alle har innerst inne etter en gjennomgripende, sterk opplevelse av romantisk kjærlighet. En slik erfaring håper vi skal redde oss fra skuffelsene som truer I denne ødelagte og kyniske verden. Men så tar drømmen slutt. Håpet svinner hen. Vi må vende tilbake til en grå tilværelse. En helt alminnelig, ensom og ørlite grann utrivelig tilværelse. Hvorfor benket mer enn 750 millioner mennesker seg foran TV-skjermene for 30 år siden for å se på vielsen av Storbritannias prins Charles og Lady Diana Spencer? Var det kun for eventyrglansen? Alle hestevognene, de skinnende uniformene og den elfenbenshvite brudekjolen I silke med det flere meter lange slepet? Ja, det var I høyeste grad litt av et syn. Men det handlet om så mye mer, ikke sant? Jeg tror det var mange mennesker som ønsket å legge til side all kynisme og virkelig tro om så bare for et øyeblikk at en mann og en kvinne kunne leve lykkelig alle sine dager på et slott et eller annet sted. Hvorfor? Muligens fordi et slikt ekteskap ville gitt håp om at kanskje noe av det magiske, romantiske, lykkelige kunne påvirke så mange andre kjærlighetshistorier. Historier som begynte så bra, virket så lovende, ga så mange forhåpninger og bleknet så fort. Nettopp dette gjør kjærlighetshistorien I denne boken vel verdt å lese. Det ingen søt, overfladisk kjærlighetssang. Men den har dype toner og en himmelsk klang som overgår vår forestillingsevne. Denne fortellingen har ingen kunstige ingredienser, ingen symfoniorkester spiller I bakgrunnen. Dette en ærlig beretning om kjærlighet, smerte, vrangforestillinger, kamp, klippefast tro, og det som kanskje kan kalles en overraskende slutt. Jo da, det hele begynner på tradisjonelt vis med en ung, kjekk mann og en ung, vakker kvinne som forelsker seg I hverandre. Det stevnemøter, et bryllup, en bryllupsreise, utenlandsreiser og løfte om en lovende framtid. Bortsett fra det denne historien alt annet enn normal. Joni, som blitt kjent over hele verden for bøkene, talene, sangene og bildene som hun maler ved å bite om penselen med tennene, ble lammet fra halsen og ned I en stupeulykke I 1967. Da var hun bare 17 år. 32 år gammel hadde hun så godt som gitt opp håpet om at noen mann kunne eller ville se forbi rullestolen og handikappet hennes og oppdage henne som en potensiell livsledsager. Da hadde hun ikke regnet med Ken Tada. Historielæreren og fotballtreneren Ken så I Joni en vakker kvinne med en enda vakrere personlighet og et vakkert indre. Det viktigste av alt var at han så en kvinne med en brennende kjærlighet til den ene de begge kalte Herre og Frelser, Jesus Kristus. Dette var drømmejenta hans. Men livet mer enn en drøm, og Ken som strålte av forelskelse hadde ingen begrep om den vanskelige veien som lå foran dem. Det hadde Joni. Kvinner har som oftest det. Så de giftet seg. Og fortellingen som følger på de neste sidene tar for seg bruddstykker av historien deres, litt her og litt der, går fram og tilbake I tid og viser noen scener fra årene de har hatt sammen. Ekteskapet begynte solid, gjennomgikk tøffe tider, bleknet litt, gjennomgikk enda tøffere tider og... Vel, jeg skal ikke avsløre hvordan det går til slutt. Det godt for oss at mennesker som Joni og Ken vil dele kjærlighetshistorien sin. Vi har behov for å høre om drømmer som ikke tar slutt, selv om vanskeligheter kommer når man minst aner det, og snur opp ned på alt sammen.
I all hovedsak dreier denne historien seg om to mennesker som I utgangspunktet hadde all verdens grunn til ikke å forelske seg I hverandre og gifte seg. Som ektepar har de møtt hindringer på veien de fleste av oss ikke I stand til å forestille oss, og hatt utallige grunner til å gi opp. De har holdt sammen, enda hindringene ble om mulig enda verre å forsere. Og I stedet for simpelt enn å nøye seg med å overleve og så vidt klare å holde ekteskapsløftet, fant de et dypere nivå av kjærlighet gjennom all motgangen. Husker du sangen Susan Boyle vant Britain's Got Talent med, og som brakte hennes stjernestatus på YouTube? I had a dream my life would be so different from this hell I'm living. Vi har alle våre drømmer, og innerst inne vet vi at ikke alle går I oppfyllelse. Især drømmer vi har store forventninger til. Sjelden faller livets puslespillbiter på plass akkurat der vi synes de passer inn. Hvis vi setter vår lit til et bestemt utfall av en gitt situasjon. Dette skal skje på denne måten innen det tidspunktet, vil vi ganske sikkert bli skuffet. Ingenting I dette livet gitt oss på forhånd. Så, hva gjør vi da? Slutter å drømme? Nei, det ingen god løsning. Innse at du tilhører Gud. Det finnes større drømmer for livet ditt enn de du kan drømme selv. Men skal du kunne leve ut disse større drømmene, må du kanskje gjennom større prøvelser enn du kan klare å forestille deg, og bli tvunget til å stole på at Gud enda mektigere og større enn du noen gang hadde trodd. Det det som skjedde med Ken og Joan Hitada. Noen vil kanskje kalle det en eventyrfortelling, men egentlig det et mirakel. Og et mirakel bedre enn en eventyrfortelling. Larry Libby, Richland, Washington. Kapitel 1 Gaven. Sitat: Gud som allerede visste om denne prøvelsen har gitt deg alt du trenger for å komme gjennom den. Ikke uten smerte, men uten åpne sår. Sitatslutt, C.S. Lewis. 6. desember 2011 Giuseppe Belisario så den store, skinnende hvite Toyotaen rulle inn på parkeringsplassen for handikappede foran gaterestauranten han eide, bortgjemt helt I ytterkanten av Agora Hills sentrum. Og smilte. Det kritthvite restaurantskiltet over inngangspartiet med mørkerøde bokstaver lyste lang vei I den kaliforniske skumringen. Grissini Ristorante. Grissini. Som betyr brødpinner på italiensk. Men ikke hvilke som helst brødpinner. Restaurantene hans hadde alltid vært kjent for sine lange, tynne, kunstnerisk utformede brødpinner, for hjertevarm velkomst og enestående service. Det hadde han alltid personlig sørget for. Velkledd som alltid rettet han på jakken og skjortekragen, kastet et blikk inn I spisesalen og følte seg ikke rent lite stolt. Nei, det var ikke mange som kunne måle seg med hans legendariske etablissementer som hadde eksistert I mange år nå. I alle fall ikke når det gjaldt berømmelse, omfang, plassering og celebre gjester. I 70-årene hadde det første stedet han eide, Giuseppes, vært på alles lepper og prydet hjørnet av Beverly og Sweetsner, rett ved Wiltshire mellom Hollywood og Beverly Hills. Det var tider det. Giuseppes hadde vært restauranten alle bare måtte besøke. Frank Sinatra spiste lunsj der av og til. Laurence Olivier kunne stikke innom for en tidlig middag. De andre restaurantene ble også berømte. Men ingen hadde vært så spennende som Giuseppes, hvor skuespillere, forfattere og direktører stakk innom for de sagnomsuste Hollywood-lunsjene. For disse hadde han ordnet med et bord på kjøkkenet, hvor de kunne spise I fred og ro, skjermet fra offentlighetens lys, nippe til et glass Chianti og nyte det I fulle drag. Men årene gikk, så alt for fort. Han begynte å bli gammel og måtte innse at det var tid for å selge. Før han visste ordet av det, var pengene I banken og pensjonisttilværelsen et faktum.
Nå befant det seg en kinesisk restaurant der hvor Giuseppes hadde spredt italienske dufter og romantisk stemning. Belisario hadde trukket seg tilbake fra restauranttilværelsen fordi han ønsket å reise sammen med sin kone Barbara. Han ville gjøre andre ting. Rart med gode intensjoner. Av en eller annen merkelig grunn var ikke noen av de andre tingene halvparten så morsomme eller tilfredsstillende som alt han hadde oppnådd i løpet av sin livslange karriere. Det kom kanskje ikke som en overraskelse på noen, i alle fall ikke på Barbara, at han åpnet nok en restaurant. Denne gang i et søvnig, usentralt handlesenter. I Agora Hills av alle steder. Nei, det var ikke mange kjendiser som stakk innom nå for tiden. Men maten smakte bedre enn noen gang, og ikke nok med det. Hvem skulle snart komme trillende inn gjennom døren? En kraftig japaner i begynnelsen av 60-årene, kledd i brun jakke og med brungul caps, steg ut av førersetet, gikk rundt bilen, trykket på en knapp og sto og ventet mens bildøren gled opp og en rampe foldet seg ut. Giuseppe ble stående. Mannen fikk manøvrert den elektriske rullestolen fra rampen til fortauet. I rett øyeblikk gikk Giuseppe ut i den uvanlig kjølige kveldsluften. Han håndhilste på mannen, ga ham en klem og bøyde seg ned for å kysse kinnet til den vakre kvinnen med blondt hår i den elektriske rullestolen. Så åpnet han glassdøren på vidt gap for vennene sine. «Buonasera!» En varm luft som duftet av oregano, ferskt brød og tente julelys omga dem. «God jul, Giuseppe», sa kvinnen. «Og god jul til deg, Cara. Bordet deres gjort klart, slik det pleier.» Inne var Giuseppes lille pensjonistprosjekt, et syn av hvite duker, silkeservietter, blankpusset sølvtøy, glittrende julelys og stearinlys som skinte i røde glasslysestaker. Stemmen til Dean Martin strømmet ut fra høyttalerne og bredte seg rundt dem som en godt brukt morgenkåpe. «Volare, oh-oh, e cantare, oh-oh-oh-oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings.» Note 3. Uten å nøle kjørte kvinnen, godt innpakket i vinterkåpe og skjerf, rullestolen bort til et bord ved veggen. Hennes bord. Inngravert på et lite bronseskilt på veggen sto følgende: «John Erickson Tada.» Ken Tada satte seg ned og hadde allerede begynt å vurdere hva han ville bestille. «Giuseppe, har dere kalv på menyen i kveld? Koteletter altså? Med champignonsaus? Vitello og Marsala? Det vel det retten heter, ja.» Johnny bare smilte og storkoste seg. «We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind.» Gode gamle Dean Martin. Så sannelig. Det føltes virkelig som om en stråleglans lyste opp alt, både rundt og i henne. På uforklarelig vis, som ved Guds forsyn, følte hun seg lykkeligere enn på lenge. «Kreft», sa hun litt undrende til seg selv. «Var en gave?»

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knutsen.

Ja, velkommen til et nytt program I serien om psykisk helse. Og I dag har jeg tenkt å snakke om hva psykisk helse I alderdommen. Sist søndag, 1. oktober, var jo FNs internasjonale eldredag. Og årets tema var brudd på eldres menneskerettigheter. Eldre I hjemmet og på institusjon. Men jeg tenkt I første hånd å holde meg til hvordan ta vare på en positiv, en god psykisk helse. Psykisk helse handler jo om hvordan du oppfatter deg selv, og hvordan du oppfatter andre, og hvordan du har det I hverdagen, og hvordan du takler utfordringer. Og så handler det jo også om hvordan du opplever at andre oppfatter deg, og hvordan andre oppfatter din funksjon I hverdagen. Verdens helseorganisasjon, de sier jo at en tilstand av velvære psykisk helse. En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stresssituasjoner I livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte, og ha mulighet til å bidra overfor andre og I samfunnet. Det handler også om både de psykologiske og de sosiale aspektene ved helse. Og så har vi jo dette ved når vi snakker om eldre, alderdom. Vi har disse tidslinjene som på en måte sant, når du 62 år, så har du mulighet til å gå av med tidlig pensjon, 65, 67 år, så får du alderspensjon, 70, da blir du kanskje pålagt å slutte I ditt arbeid. Det sikkert en del av dere som følte med på det som de tok opp I nyhetene en del I det siste, dette med at mange jo fungerer fantastisk godt, men nødt til å gå av når de 70. Og hvordan klarer på en måte å utnytte de kvalitetene, sant? Realisere muligheter fremdeles. Man slutter ikke å realisere seg, for det om man blir 62, 65, 67, 70. Og så hørte jeg jo nå at gammel, det du ikke før du 75. Eldre blir du når du kanskje 67 eller 70. Og vi har mange begreper rundt dette, sånn folk snakker om at de nye 70, det det gamle 60, det gamle 50, gamle 40, sant? Slik at vi lever annerledes I dag. Og jeg tenker det enda viktigere at vi da tar vare på mulighetene for å bevare eller å utvikle en god psykisk helse også når vi blir eldre. Jeg husker onkelen min, han jobbet I 50 år I det samme yrke, jobbet på jernbanen, hardt fysisk arbeid ute på lina. Så når han gikk av etter 50 år I samme jobben, så ble han intervjuet. Og fortalte litt om jobben, og fortalte at det var ganske hardt fysisk arbeid. Men så spurte journalisten mot slutten, ja, så hva skal du gjøre nå da, sa han. Jo, sa onkel, nå skal jeg kjøpe meg gyngestol, sa han. Og her skal jeg sitte I 5 år. Ja vel, sa journalisten, hva skal du gjøre etter de 5 årene da? Jo, sa han, da skal jeg begynne å gynge. Og
det klart at dette handler på en måte om holdningene og forventningene vi har til det å bli eldre og bli såpass eldre at du kan gå av med pensjon nå. Det vel mange av oss, og jeg kan jo kjenne på meg selv at jeg, selv om jeg kommer til pensjonsalder, så det ikke noe tvil om at jeg har mye av livet igjen. Jeg bruker å si at nå jeg 69, og etter hva jeg forstår, så skal jeg leve i enda 27 år. For jeg har fått for meg at jeg skal leve til jeg 96. Jeg ikke sikkert at det skjer det, men det noe greit på en måte å holde fast på og gi mest mulig positivt innsmett til de dagene du har, de årene du har. Så alle har jo en psykisk helse. Akkurat sånn. Alle har en fysisk helse også. Mens den fysiske helsa dreier seg ofte om hva slags tilstand kroppen din er i. Og det klart at når du begynner å bli 70, når du begynner å nærme deg 80, så reagerer kroppen av og til annerledes. Så den fysiske tilstanden, den går nok sitt liv likevel. Men den psykiske helsa, og handler jo ofte om sånt, hvordan du tenker, og hvordan du føler, og hvordan du har det med deg selv. Så fysisk og psykisk helse er jo tett forbundet, og de påvirker selvfølgelig hverandre gjensidig også. Så jeg snakker jo på en måte psykisk helse som et overordnet begrep, og det er ikke alt fra god psykisk helse og livskvalitet, men også til hvordan kan vi forholde oss hvis vi på en måte får psykiske plager og psykiske lidelser. Og vi vet jo at dette med vanene dine, hva er du vant til? Sånn som onkel, sant? Han var vant til å stå opp om morgenen og være på jobb før 7, og jobbe hardt og komme hjem, og da syntes han vel på en måte at han kunne tillate seg å slappe av. Nå hadde han jo ikke jobben lenger. Og da var spørsmålet på en måte sånn, hva gjorde han da? Og faren er jo at hvis du setter deg til, så vil du på en måte kunne senke verdien her av resten av livet ditt. Så livskvalitet er jo noe av det som er et sånt nøkkelbegrep oppi dette her. Og det handler jo om det, hva er det som gir livet verdi og mening? Hva skal til for at du kjenner på positive følelser av glede, mestring og mening? Mening med livet, mening med å være til. Og jeg tenkte et godt eksempel på noen som virkelig, i alle fall sånn som jeg har forstått det, sånn som jeg har sett de, sånn som jeg opplever når jeg ser de på TV-en, ser man hva på en måte musikken har gjort på en måte for at man holder både det mentale og det fysiske i orden. Så jeg tenkte jeg skulle høre på Tina Turner og David Bowie, to voksne, godt voksne mennesker. Nå er jo døde begge to, men de holdt jo på langt ut i det vi kan snakke om som pensjonsalder.

Ja, det er nok sånn at det er vel ikke alltid sånn at everything will be all right. Det er ofte at det vil skje ting i alderdommen som på en måte kan være utfordringer. Alt ifra sykdommer, somatiske sykdommer, psykiske lidelser, sant? Savn, depresjoner, angst. Men det er noe med sånt, hva er det som du kan gjøre? Kanskje er det som de sier, at det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, som er et grunnleggende faktor oppi dette her. Noen har glede for eksempel av å gå en tur i skogen. Andre kanskje har glede av å sitte og se utover havet. Noen gang kanskje til og med sitte i rullestol og se utover havet og merke de gode følelsene. Noen nyter musikk eller nyter mat. Andre blir fornøyd med seg selv når de får øve på gitar eller løse en vrien kryssord. Og alt som bidrar til gode følelser vil kunne gi økt livskvalitet og kan styrke den psykiske helsa. Det siste året nå har vi jo opplevd at det har poppet opp eksempelvis disse dementkorene, som vel er en form for musikkterapi. Det virker i alle fall terapeutisk, og vi vet jo at denne formen for musikkterapi fører antagelig til mindre atferdsproblemer og symptomer på for eksempel depresjon hos personer med demens. Ser også ut at musikkterapeutisk arbeid kan føre til litt bedre livskvalitet, noen ganger også til mye bedre livskvalitet, og tankemessig bedre funksjon. Ikke at man blir stoppe demensen, men man får på en måte være med i større grad og ha gode opplevelser, til tross for at på en måte man stagnerer innenfor noen områder. Så jeg tenker på en måte sånn at hvor stor grad klarer du eller de eldre i din omkrets å legge til rette for gjøremål som gir deg positive opplevelser? For klarer man å få til det, så er mye gjort. Sånn? Hva kan du selv, eller hva kan du i samarbeid med nærmiljøet ditt, familien din, gjør for å øke livskvaliteten? Og vi vet jo at det med å knytte bånd eksempelvis, sant? Dette med å opprettholde kontakten, en viktig faktor. Mennesket er jo et sosialt vesen. Vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening, og noen trenger jo mange rundt seg, noen trenger få, men alle sammen trenger noen for å ikke komme innenfor dette som snakker om utenforskap. Og jeg husker jo selv på en måte, sånn, da jeg var i min faste jobb, så traff jeg fantastisk mye folk på jobben. Jeg traff kollegaer, jeg traff folk som på en måte kom for å be om hjelp, for å kunne få det bedre. Så jeg traff klienter, jeg traff pasienter. Jeg hadde fantastisk stort miljø rundt meg,
Og så det noe med sånn, hvordan ta vare på dette videre, slik at når du på en måte går av, for eksempel for aldersgrensa, så betyr ikke det at du stopper livet ditt, og at du ferdig. Å ha mennesker i livet vårt, sånt, noen vi kan dele opplevelser med, hent støtte fra, eller bare vit at de der, kan gi trygghet og glede for oss alle sammen, når vi kommer i den alderen. Derfor det viktig å knytte og ta vare på sosiale bånd til andre, ja. Sånt. Venner, tidligere kollegaer, familie, lokalmiljøet, slik at de fortsetter å være en viktig grunnmur i livet ditt. Og så, hvis vi på en måte skulle tenke på noen gode tips på hvordan du kan knytte bånd, så jo sånn å snakke med familien din. Snakk med familien allerede når du på vei til å begynne å tenke på og hva du skal bruke livet ditt til videre, hva du skal fylle livet med etter at du har gått over i de eldres rekker, man kan si det sånn. Og så det noe med sånt, snakket om dette med, jeg skulle ikke si, somatikk og syke, men det med fysisk og psykisk funksjon, hører veldig godt sammen. Så dette med å høre med noen om de har lyst til å være med og gå en tur, og der går det an, sant, også utnytte frivillighetssentralene i kommunene også, i forhold til å høre etter. Er det noe gågrupper her? Er det noe treffgrupper? Så dette å ta kontakt med venner og sånn, du kan sette på en stund, kanskje. Slik at det ikke på en måte blir glemt. Jeg har av og til hatt en liten sånn kjepphest i forhold til at det er veldig lett at når man avslutter på et arbeidssted, så får du ikke høre noe mer. Og det som har vært verre liksom, i mine tanker, da, det jo på en måte at det er omtrent som de har ikke bruk for lenger den erfaringen som jeg har opparbeidet. Og jeg tenker det er mange som kommer opp i denne situasjonen og opplever dette her. Så dette på å søke en venn eller slektning, lage noen avtaler, godt eksempel, nå kommer Rosenborg til Sarpsborg til helga, og da er det naturlig for meg på en måte å samle en del av mine kjente, mine venner, min familie, for på en måte å gå på Rosenborg-kampen. Nå vil nok sikkert Sarpsborg 08 snakke om at det er Sarpsborg-kamp, men vi er på bortetribunen, og vi står sammen, og vi har et fellesskap. Så er dette med sånt, for eksempel dette å invitere noen på søndagsmiddag. Fordi at da er du ikke avhengig av at de også er eksempelvis pensjonister. Og det med å ringe i stedet for å sende tekstmelding, nå er jo på en måte, det er veldig aktivt, passivt miljø. Det vil si at du får mer og mer kunnskap om hvordan du kan bruke for eksempel digitale medier og sånn. Og så vet du at noen har lett for å kunne ta til seg dette her. Men sånn som jeg møtte sa, sånn. Nå er det faktisk slik at barnebarna mine på 9 år, de vet jo faktisk mer enn meg. De kan fortelle meg, men hvor er interessen for hva jeg tenker og hva jeg vet oppi dette her?
Så dette med å være aktiv, og det å være fysisk aktiv også en viktig faktor da. Det godt for kroppen, og gjør at du føler deg bra. Men det betyr ikke at du må nødvendigvis svette, må ikke nødvendigvis ha spesielle klær eller gå på treningsstudio. Men det kan være helsebringende av og til å ta i så det svir innimellom, hvis du føler for det. Men det viktigste er på en måte dette å bevege seg. Og de som er aktive sammen med andre, opplever jo at det sosiale bidrar til økt trivsel og bedre humør. Og så er det jo slik at utendørsaktiviteter gir frisk luft.

Det er fint om du har en aktivitet eller flere som du har glede av, da, som en naturlig del av hverdagen din. Og så, hvis du i et sosialt samspill, da, så det selvfølgelig mindre sjanse for at du dropper aktiviteten etter en stund. Da. Det kan også være mye glede av livskvalitet i alt fra å spille brettspill, eller drive med håndarbeid til å delta på kurs. Så lag noen faste avtaler med deg selv, og eller andre. En fast tur, for eksempel, fungerer for mange. En litt lengre tur sammen med familie eller venner hver helg, i dagslys i den mørke årstida. Det å pakke niste og termos og finne et konkret mål for turen. Så tenkte jeg på en måte igjen tilbake til det med musikk, og det med å huske, huske hvordan var det da jeg var yngre også. Så jeg har tatt med en med Elvis. Elvis kjenner jo de fleste, og husker med glede.

Indiketto, og vi ønsker jo primært ikke å ende opp I en ghetto. Igjen tilbake til 1. oktober, internasjonale eldredagen. De jo veldig opptatt av dette brudd på eldres menneskerettigheter. Og hvis man nødt til eksempelvis å få et tilbud på sykehjem eller slike ting, at man på en måte skal være trygg på at der blir man også sett. At det nok sykehjemsplasser til å ta imot alt som trenger det. Vi hører jo mye på radioen, ser på nyhetene og sånt. Og

den der bekymringen for at vi har ikke nok sykehjemsplasser, for eksempel, til å ta imot alt som trenger det. Kommunene har ikke nok ressurser, peng, til å øke bemanningen og sørge for at det blir heltidsansatte i pleie og omsorg. Og så er det viktig at det med forebygging og rapportering av uverdige forhold også da, når vi snakker om FNs 1. oktober. Rapportere om uverdige forhold, vold og overgrep i hjem og institusjon, fordi at det skjer. Og det skjer nok på ene siden fordi at vi kan si at det mangler ressurser som gjør på en måte at man klarer ikke å gjøre jobben sin godt nok. Det gjøres jo fantastisk mye flott jobb, men det er mange som forteller at de, sant, når de går hjem fra jobben, så har de vel det på en måte som snakker om en sånn emosjonell stress. De føler liksom at de har ikke fått gjort det de ønsket. Men jeg skal la være gå inn på det politiske. Dette her, det får politikerne ta seg av. Men dette å være oppmerksom, det er en viktig ting, tenker jeg. Sant? Nå er det jo blitt populært med dette begrepet mindfulness. Sant? Dette med å trene seg på å være oppmerksom, og legge merke til det som er rundt deg. Når du på en måte sto på tidligere i livet, så fikk du kanskje ikke tid, eller du var ikke oppmerksom nok på å legge merke til hva som var rundt deg. Dette må bruke nå, øya, øra og nese aktivt. Legg merke til noe vakkert eller uvanlig. Sånn. Det kan gi deg ekstra glede og en følelse av å være mer til stede i livet. Sånn, se på omgivelsene rundt deg. Hvordan naturen endrer seg. Legg merke til alt det fine ved mennesker du møter også. Og eksempelvis, dette må ta deg tid til å smake på maten. Snakke litt ut ifra egen erfaring der, fordi at jeg har funnet ut at det siste året, at jeg skal trene mer på å smake på maten, smake på kaffen. Jeg har gjort en avtale med en av mine barn om at jeg skal lære meg på en måte å bli litt glad i rødvin, for eksempel. Det å smake rødvin, det å kjenne forskjellene på. Og det, tenker jeg, det har en verdi i forhold til å finne nye ting. Sant? Nye ting som jeg kanskje ikke tidligere har tatt meg tid til. Det skal jo ikke mer til enn at du, sant? Det å ta en ny vei på turen, gå en annen vei til butikken, og se hva som på en måte skjer der. Har du muligheter til å, og sånn fysisk i stand til å gå? Sånn. Så det med å kunne spasere til butikken, i stedet for å bruke biler, for eksempel. Det å være litt oppmerksom, sånn, for eksempel i forhold til hvordan kjennes været mot ansiktet i dag. Prøv å tenke deg sånn, late kanskje som du går opp veien opp til dit hvor du bor for første gang. Hva ville du oppdage da? Så, man kan lage seg noe sånt oppgaver, som på en måte kan gjøre at det beriker. Sånt? Hvordan smaker egentlig dagens første kaffe? Er du vant til å smake på kaffen?
Selv har jeg drukket mye kaffe, og jeg har jo suttet mye på kontor og drukket kaffe og I mellom timene, for eksempel, og sånn. Og jeg la jo merke til, når jeg tenkte over dette her, at jeg smakte jo ikke noe særlig på kaffen. Jeg bare svelget det ned. Jeg koset meg ikke med kaffen, sånn som for eksempel kan gjøre nå, når jeg kan lage meg en kopp kaffe og ta meg inn på senga, drikke kaffe på senga mens jeg leser litt, ikke begynne å jobbe. Jeg er jo såpass, jeg så heldig at jeg kan, jeg jobber jo fremdeles, selv om jeg I pensjonsalder. Men nå har jeg ordnet meg sånn at jeg tar ikke imot noen klienter eller noen oppdrag før klokka 12. Og det vil si at jeg har god tid om morgenen til å kunne kose meg og merke på en måte også at jeg har mye å være glad for. Bare det jo også noe å tenke etter. Og så tenker jeg på dette med å fortsette å lære og dette å fortsette å være nysgjerrig. Lære seg nye ting eller lære seg mer I forhold til det som jeg har vært interessert I, eller det som jeg har vært så heldig å jobbe med, for eksempel. De som fortsetter å lære og utfordre seg selv, sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit, og dette å sette seg mål og nå dem. Eller, som jeg lærte meg på et tidspunkt, jeg tar aldri feil. Enten har jeg rett, eller så lærer jeg av det. Sånne små ting som kan gjøre at du får et bedre forhold til det med å prøve deg, jobbe fremover. Det gir en god mestringsopplevelse. Målene trenger jo ikke å være kjempehøy, så lenge de meningsfulle for deg. For eksempel sånt, ta opp noe igjen du tidligere I livet har hatt lyst til å lære. Lær deg italiensk igjen, for eksempel. Sånt, jeg har lyst til å ta en tur til Roma. Jeg alltid gledet meg til å dra til Roma. Lære italiensk nå. Lær deg sudoku, eller annen form for hjernetrim, kryssord. Bli flinkere og flinkere. Opplev at du får det til. Opplev hva skal til for at du skal få det til. Og så også dette med samspillet med andre. Da. Dette med å gi til andre, om man kan si det sånn. Det å gi handler jo om å gjøre noe for andre. Også. Alt fra å gi en vennlig kommentar til å bidra I frivillig arbeid, styrke jo båndene mellom mennesker. Det øker livskvalitet og følelse av glede, stolthet, mestring. Og som ofte så får man jo et smil tilbake også. Så det må prøve seg ut, sant? Smil til en du ikke kjenner, og så merk hva som på en måte skjer. Hjelp noen med noe praktisk. Dette krever jo selvfølgelig at du er fysisk I stand til å kunne være med oppi dette her. Men så det jo noe med at for eksempel det å kunne reflektere sammen med noen nå, bruke den erfaringen du har, alle de årene, hva du har lært, til å kunne overføre videre og til å kunne hjelpe noen andre til kanskje å finne noen gode løsninger. Og gjør noen en tjeneste eksempelvis uten at de nødvendigvis har bedt om det. Og der jo kanskje å anbefale for de som på en måte fremdeles opplever at de har overskudd. Dette bidrar frivillig arbeid, for eksempel gjennom frivillighetssentralene. Jeg tenkte nå igjen at vi skal ta en som
Jeg skulle til å si, de eldre husker. Men så det vel noe med at de eldre som husker Jens Bok Jensen, det ikke så mange av dem fremdeles med oss, men Jens Bok Jensen var jo en som veldig mange kjente til, sant? Før TV-en og alt det digitale tok så stor plass. Så la oss få høre på Jens Bok Jensen.

Når jeg leta etter disse sangene og sånne ting, så var jeg jo litt opptatt av også hvilke sanger er det som på en måte setter i gang noe erindringer, noe som man husker fra tidligere ungdomsliv, og som på en måte man kan ta igjen litt igjen. Og jeg tenkte for 50 år siden så møtte jeg henne som jeg gifta meg med. Og jeg tenkte etter det, fordi at det er jo liksom en tid som er gått 50 år, så slo det meg plutselig at det kom en sang inn i hodet mitt umiddelbart, som jeg forbandt med hun fra den første tida hvor vi møttes og var sammen. Og hun var veldig opptatt av Rolling Stones, og spesielt husker jeg Angie. Så jeg vil gjerne på en måte at vi skal få høre Rolling Stones med Angie også nå.

Det handler litt om å finnes noen ting som på en måte får deg til å våkne litt igjen. Jeg merker jo sånt at når jeg har hørt Rolling Stones og Engine og så merker jeg jo nesten 18-åringen tilbake igjen. Akkurat i denne perioden, og de gjorde noe med meg litt sånn etterpå, noe merker jeg. Så, men jeg har lyst til bare å ta med, som begynner å gå imot slutten, 4 viktige punkter som er bra for den psykiske helsa. Og det andre, eller det første som jeg jo snakket om, dette med å være så fysisk aktiv som mulig. Jeg er klar over at en del ikke har muligheter til å være like aktiv, men da prøv å finne ut hvordan kan jeg få aktivitet ut ifra den posisjonen jeg er i. Om jeg sitter i rullestol, eller om jeg har rullator, eller jeg har plager som gjør at jeg har vanskeligheter med å bevege meg, for eksempel. Så prøv å finne ut hvordan kan jeg få til så godt som mulig. Og så er dette med å spise sunt og variert, da. Vet jo at både alderen på en måte drar med seg en del ting, og i forhold til for eksempel lysten til å spise mat, oppleve på en måte sultfølelse og sånne ting, den kan variere veldig mye. Og i noen sammenhenger så er det jo også slik at man tar seg ikke tida til å lage sunn og variert mat. Spennende mat. Og så er det til å legge til rette for nok søvn, da. Og det er viktig at sånt, har man søvnplager, sånt, så er det viktig at når det gjelder søvnplager hos eldre, så bør man sjekke ut, har det noe med noen psykiske vanskeligheter, som for eksempel angst og depresjon? Er det noen somatiske faktorer som gjør at jeg sliter med å få sove? Og så, det er mange av oss som får legemidler når vi kommer opp i litt sånn aldersrelaterte legemidler. Og det er viktig at bivirkninger, for eksempel, i forhold til søvn vurderes også. Det er viktige faktorer, og det er jo noe med å ta seg tid til å snakke med fastlegen sin. Og så er det noe med å, kan man si i forhold til fastlegen, ta seg tid også til å snakke med de eldre også. Det er jo av og til et problem nå at ting går litt for fort. Og mange sier jo at jeg rekker ikke på en måte å få sagt det jeg ønsker å si før timen er over, om man kan si det sånn. Og når timen bare er kanskje 10 minutter, 15 minutter, så går det litt for fort for mange når de kommer opp i årene, om man kan si det sånn. Og så er dette med å være forsiktig med alkohol. Jeg er litt sånn ekstra opptatt av det, fordi at jeg vet at bruken av alkohol blant eldre har økt de siste 10 årene. Og særlig blant de under 75 år. Sånn? Det vil si starten av eldreperioden. Og så er det dette med alkohol versus for eksempel angst, depresjon. Noen ganger er det nok slik at alkohol kan legge grunnlaget for en del psykiske lidelser, angst, depresjon. Og noen ganger er det slik at psykiske lidelser, folk begynner å medisinere seg ved hjelp av alkohol, for eksempel. Og her er vi inne på dette med høna og egget, da, sant, hva som kom først. Men det viktigste er å få orden på det, og få stoppa det hvis det går i en negativ retning. Og så vet vi at dette med legemidler versus alkohol også skaper
trøbbel hvis man på en måte ikke oppmerksom på det. Godt eksempel, sånt benzodiazepiner, sånt som beroligende medikamenter. Stesolid, Valium, Vival for eksempel, eller Sobril, passike sammen med alkohol. Og så det, det at ettersom alkohol energirik også, så kan det medføre at du får dårligere matinntak gjennom at du bruker for mye alkohol. Feilernæring også. Men ok, nå har jeg ikke snakket om psykiske lidelser, og jeg tenker, bare har lyst til å si, er det slik at du at du opplever at du på en måte bekymret, føler deg urolig, nedstemt, trist, stresset, ensom, sover dårlig over periode, så det viktig på en måte at du snakker med noen omkring det. Det det. Og så, det ikke suttring, det med å ønske å få det bedre. Hverken i forhold til å snakke med familien om det, og i noen sammenhenger snakke med fagfolk omkring det. Så, da si tusen takk for i dag, og så møtes vi igjen om 4 uker for de som velger å lytte på programmet vårt. Så da sier vi takk for i dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
3: Dette er Radio Øst.
4: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi gleder oss.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringas spor i kaffegrut. Hver morgen når mannen til teskjekjæringa har gått på arbeid, står kjæringa i vinduet og ser etter ham helt til han blir borte i svingen ved storveien. Så setter hun seg godt til rette ved kjøkkenbordet og ser i kaffekoppen sin. Ja, du visste kanskje ikke at teskjekjæringa kan spå i kaffegrut. Og jo, da hun kan, se både veier og hun skal gå, og sorger hun skal få, og gleder hun skal nå. En gang iblant ser hun et hjerte i koppen, og da betyr det at hun skal få en ny kjærest. Men da bare ler teskjekjæringa og tyder slik at hun skal få et nytt dyr i huset. En liten pjuskete fuglunge som kan ha skadd veggen sin, og som hun må ta seg av, eller en fremmed kattunge som står på dørhella en dag, og blir tammere og tammere etter hvert som den får mat og drikke. Men ser du et kryss i koppen, må hun passe seg, for det betyr at hun kommer til å få slå i stykker noe når hun vasker opp, eller at hun kommer borti noe med kosten når hun vasker stuegulvet. Og ser hun tre kaffedrypp, og som renner rundt i bånd på koppen, så betyr det at hun kommer til å skamføre seg så hun må ha både doktor og forbindning. Og ja, det er mye mer, og hun sier til seg selv at hun gjør det bare for moros skyld, og så spår hun aldri andre når de ber om det. Men det er rart med det. Når hun går alene i huset hele dagen, får hun ta den spenninga som byr seg, tenkte teskjekjæringa. Hun regner ikke med at det er spenning nok å bli så lita som en teskje. Rett som det er blitt så vanlig, det er nesten så når hun er dette på holka og har det litt vanskelig før vi kommer oss på beina. Ja, så var det en dag da, det var fredag til og med, og kjæringa hadde regnet med at hun skulle gjøre rein til huset og bake ei bløtkake til ettermiddagskaffen, og ellers så skulle hun ta det litt med ro. Så sto hun ved vinduet og så mannen sin ble borte i svingen ved storveien. Så tok hun koppene og skulle bære bort på benken, men så tenkte hun, skulle du sett slikt? Her bærer jeg koppene av bordet og glemmer å spå meg. Så tok hun den ene koppen med seg tilbake til bordet og satte seg. «Nå får vi se da, nå får vi se da», sa kjæringa og snudde og dreide på koppen. «Ai, ai, ai», sa hun. «Huff og huff og huff av meg, hva er det jeg ser? Et stort kryss, og da må jeg være forsiktig så jeg ikke slår i stykker noe i dag.» Akkurat da ble kjæringa så lita som et teskje, og både hun og koppen trilla ned av stolen og under bordet. «Huffa meg, nå blir det bølger i balja», sa kjæringa, og lå og kjente på armer og bein som hun hadde slått seg helseløs. Men da hun skjønte hun var like hel, så lå hun en stund før hun torde snu seg. Hun ville ikke se den pene koppen i tusen knas, for at den var slått i stykker, det var hun helt sikker på. «Ja, ja, så får jeg snu meg da», sa hun til slutt, og der lå koppen like hel. Men kjæringa ble ikke gladere for det. «Så er det vel noe annet jeg skal slå i stykker i dag da», sa hun og gikk bortover mot koppen. Der satt hun seg på huk og så inn i koppen, for koppen hadde velva så den lå på sida. «Ai, ai, ai, blir ikke dette en ulykkesdag, så vet ikke jeg», sa hun da hun fikk se en stor blank dråpe like ved hanken. «Nå skal jeg gråte også nå, ja. Det er vel ikke til å unngå. Men hva er det jeg skal gråte for, mon tro?» Plutselig så sa det «pang!». Inne i kjøkkenbenken så kjæringa hoppa høyt og grep seg for bringen. «Å, tenkte jeg det ikke. Nå har mannen min satt opp musefeller inne i benkeskapet igjen, enda så godt han vet at jeg aldri har satt opp feller siden jeg fikk 10 øres vaktmester. Det hender bare en sjelden gang at en eller annen liten musunge forviller seg hit opp før han har lært museskikk, og en skal se med overbærenhet på slike som ikke gjør skade av ondskap. Huffa meg, skal jeg tørre å skyve litt på skapdøra for å se hvordan det er gått? Jeg er nødt for å gjøre det, kanskje ungen bare har fått halen i fella, så jeg kan hjelpe en løs, men det er vel lite trolig. Er det tårer, så er det tårer.» Og så trippet teskjekjæringa bortover til benkeskapet og fikk lirka opp døra, men hun lukte øynene og kjente at tårene kunne trille når som helst. Da hun hadde fått døra på plass, på gløtt åpna hun det ene øyet, og så åpna hun det andre øyet, og så satte hun seg rett ned på gulvet og slo seg på knærne og storlo. Det var riktig nok at fella hadde gått igjen, men ved siden av fella sto musunger som lekte bil med to tomme trådsneller, og noe så moro hadde kjæringa aldri sett. «Morgen, tesjekjæring», sa den ene musungen. «Har du blitt lita igjen nå da? Vi har aldri sett deg når du er så stor, når du er så lita som en tesje, han Rasmus og jeg, så vi fikk lov av bestemor å gå og se på deg», sa den andre. «Men vi gjør ikke noe gærent, vi bare leker bil, og så kommer vi bort til den dingsen der. Kan ikke du være med og leke bil litt da? Sett deg i bilen, så skal vi trille deg.» Og da kjæringa så nøyere etter, så hadde ungene fått satt fast en liten eske over trådsnellet, så det gikk an å kjøre. «Kom igjen», sa kjæringa og slengte seg opp i esken, og så lekte de bil. Noen ganger var det kjæringa som satt i bilen og musungene som puffa på, og noen ganger var det den ene musungen som satt opp i bilen mens kjæringa og den andre musungen satte fart på vogna. Slik skiftet de på og hoie og lo helt til det hørte noen som krafsa i murpussen. «Nå får det være nok da, unger», sa musebestemora, «og katta står på benken og døra er oppe.» Og som ei pil for musungene ned i kjelleren igjen. «Morna, takk for nå», sa de. «Like måte», sa kjæringa, og smutta ut gjennom døra for å se hva katta for med. Katta sto på benken og skakka på huet da kjæringa kom ut. Men da ble kjæringa sint. «Står du på benken, katte? Se og kom deg ned i en fykende fart, eller skal jeg ta deg, jeg? Det er kanskje du som skal slå i stykker noe for meg i dag, ja. Og ja, jeg kjenner det på meg at det kommer til å hende noe. Jeg får se borti koppen en gang til, det blir vel verre og verre ulykker», sa hun og var like ulykkelig som før hun hadde lekt med musungene. «Ai, ai, ai, og tre ganger ai», sa hun da hun hadde kikket opp i koppen. «Var det ikke det jeg tenkte? Her må det visst bli både doktor og forbinding, og ikke annet enn jeg ser. Akkurat som jeg ikke har nok med den vonde ryggen min. Ja, nå har jeg glemt å fortelle at tesjekjæringa hadde fått et lite kink i ryggen for noen dager siden, og det var mye bedre nå, men det ville ikke slippe helt, og kjæringa er ikke av dem som syter og bærer seg. Og da tenkte jeg ikke det var noe å nevne, men nå har du jo nevnt det selv, men det er sikkert bare for at hun synes den kaffegruten spådde så ille.» «Ja, ja, ja», snufsa hun. «Ryggen kan nå gå an, men jeg skal skamføre meg så jeg blør attpåtil, så synes jeg synd på meg selv om jeg aldri har gjort det, men nå skal du ned, katte. Hører du?» «Ja da, ja da, ja da», sa katta. «Jeg bare gikk opp på benken fordi jeg hørte mus i skapet, og nå går jeg ned. Men gå forsiktig, forsiktig, så du ikke slår i stykker noe. Pass deg, jeg skal stå like nedenfor benken og si hvor du skal gå, jeg. Og jeg har vel gått ned fra denne benken flere ganger før, jeg, uten å slå i stykker noe», sa katta, og tok to forsiktige skritt forbi en stor bolle som sto der. Men like ved benkekanten lå det en stor saks, og den så hverken katta eller kjæringa. forsiktig med bollen, ramlet kjæringa, og der hun sto rett under saksa. Katta gikk så forsiktig hun kunne, men så kom halen hennes bort til saksa, og der datt saksa på gulvet og sto rett opp og ned på spissen. Kjæringa hadde fått kasta seg unna i siste øyeblikk, men hun tålte ikke røre seg. «Der kom ulykka», jamra hun, «og nå kan jeg finne fram forbindingssaker. Jeg har sikkert fått et snitt i leggen eller i fingeren, eller...» Men da hun så etter, så var fingrene like hele, og da hun bøyde seg og skulle se hvordan det stod til med leggene, så merket hun at kinken var borte. Og akkurat da ble kjæringa stor igjen. Så tok hun opp saksa, løfta ned katta og vaska gulvet og bakte bløtkake. Og så hørte hun noen som gikk i gangen. Og det var mannen hennes som kom hjem. Han hadde fulle øynene av tårer, for det var så kaldt ute. Og så var han så forkjøla. Og den ene handa si holdt han på ryggen. Han hadde velva sykkelen og slått i stykker lykta og skåret seg på handa. Så han hadde vært ute for ulykker, han nå, og ikke kjæringa. Han hadde tårer, han hadde slått i stykker noe, han blødde, og han måtte ha forbinding. Men tror du tesjekjæringa slutta å spå seg i kaffegrut for det? Og langt ifra. Men hun ser nøye på koppene nå, så hun ikke spår seg i kaffekoppen til mannen sin.
2: lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
6: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
7: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
8: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1.
9: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til Ønskekonserten her på Radio Øst. I dag, den 30. september, og det siste dagen i denne måneden. Takk for hilsningene dere sender gjennom Ønskekonserten. Det jo alltid hyggelig å få en hilsen på radioen. Og tekniker i dag Gry Zakariassen, og Bjørg Isebakke leser hilsinger. Så vi skal starte med en gratulasjonshilsen. Sender en gratulasjon til Rakel som har bursdag 3. oktober. Ønsker deg en fin dag, og det hilsen fra Rutt. Og plateønsket hele himmelen åpen over meg. Og den hører vi her med Anne Berit Holter.

Ja, der hørte vi Roland Sedemark med bare en enda liten ros. Så går det videre på ønskeliste her. Vi ønsker å sende en hilsen til Berit Fjell, Keith Grårud, Ingrid Fosser, Elin i Fredrikstad, Randi Skau, med ønske om en flott høst. Det en stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Da var det ikke noe spesiell ønskeplate, men vi har funnet fram Don Cry for Me Argentina.

Ja, dette var da en hilsen fra Sigrun og Øyvind. Don't cry for me, Argentina. På neste hilsen står det følgende. En stor hilsen til verdens fineste Lisbeth og Egil på Kulan. Dere er så utrolig snille, inkluderende og gode, og stiller alltid opp for andre. Vi setter enormt stor pris på dere, og er så glad for å ha dere i livet vårt. Og det er en stor klem fra Lene Thorvaldsen. Og der står det også «Ha en fin dag». Der var det ikke noe spesiell ønske, men da har vi valgt å ta vamp med en liten fugl.

Ja, dette var da en liten fugl med vamp, og det var en stor og god hilsen til Lisbeth og Egil på Kuland. Og hilsen var fra Lene Thorvaldsen. På neste hilsen så står det følgende. Vi ønsker å sende en hilsen til Marit og Knut Erik på Rålsøy, Marianne i Sandefjord, Gry i Halden, Maria Larsen, Inger Olavsen, Venke, Toril og Randi og Vigdis på Årum, Inger Sofie i Våler og Aud Frøne, med ønske om en flott høst. Det er stor hilsen fra Sigrun og Øyvind, med ønskeplata Muddy Blue med Elvis Presley.

Ja, der var det slutt på den melodien. Det var da en hilsen fra Sigrun og Øyvind med melodien Moody Blue med Elvis Presley. Så står det på neste hilsen. Sender en hilsen til alle Radio Øst-lyttere, til Vebjørg i Askim, Sigrun og Øyvind, Gry i Halden, Frøydis og Ragnar, Liv i Kristvik, og ønsker dere alle en fin høst. Det er en hilsen fra Bjørg Isebakke, og plateønsket det er med Roland Ornberg, La oss dele med hverandre.

Ja, det var da en melodi med Roland Holmberg, La oss dele med hverandre, og det var en hilsen fra Bjørg Isebakke. Så står det på neste hilsen her. Vi ønsker å gratulere Terje Fredriksen på Greåker så mye med den store dagen i dag, 30. september. Ønsker deg en flott dag sammen med dine kjære. Det er stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplata er Congratulation med Cliff Richard.

Ja, det var Congratulation med Cliff Richard. Og det var en hilsen til Terje Fredriksen på Greåker som fyller dag den dag i dag 30. september. Og den hilsen var fra Sigrun og Øyvind. Og da har jeg lest alle hilsingene som var i dag. Og hvis dere ikke har fått høre ønskekonserten i dag, så ikke fortvil. Den kommer i reprise klokka 12 på lørdag. Neste onsdag er det ny ønskekonsert klokka 14. Og nye muligheter. Så jeg oppfordrer dere til å være med og sende hilsen og gratulasjonshilsener til ønskekonserten her på Radio Øst. Og da sender dere til e-mail ønskekonserten alfakrøll radio-ost.no. Eller så kan dere ringe på telefon 69 29 42 42. Det er tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokka 10 og 14. Da er det Gry Zakariasen som har vært tekniker, og Bjørg Isebakke har lest hilsninger. Vi takker for følget og ønsker dere en fortsatt fin dag. Og vi skal avslutte ønskekonserten med Farvel til sommeren. Den er med

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

På livet ble litt brå for Anne Linda Bratsberg Thorsen, i betydningen av at hun var prematurt født. Fødselen har også skapt noen ringer i vannet, som har påvirket henne inn i voksen alder. Det skal du få høre mer om her nå i Møteplassen på Radio Øst. Og den er på mange måter en historie om å overvinne hindringer. For når senskader har gjort motorikk og koordinasjon vanskelig, er det nok få som ville gjettet hva Anne Linda jobber med i dag.

0: Jeg lovsangstrommeslager, så jeg reiser rundt I Norge. Ja, over hele landet, spiller på kristne konferanser, stevner, gudstjenester, møter. Ja, og det gjør jeg på heltid, da, I tillegg til at jeg også underviser en del om lovprisning og tilbedelse. Ja, på bibelskoler og andre steder der jeg blir invitert, så det er jobben min.
1: Men det jo ingen selvfølge, Anne-Linde, at du sitter her I det hele tatt og kan spille, eller sitter at du kan spille trommer og stå på. Du fikk jo en ganske dramatisk start på livet ditt.
0: Ja, det helt riktig. Mamma fikk svangerskapsforgiftning da jeg, det var vel, ja, da var det 2 måneder igjen til fødsel. Og da måtte de hente meg ut veldig fort, og det gjorde at da ble jeg lagt I kuvøse, og det var så vidt jeg overlevde, og det var så vidt mamma overlevde. Og det som da skjedde, selv om det har jo gått veldig bra med meg, så slet jeg veldig med motorikken og koordinasjon og den type ting, som gjorde at jeg var på en måte, ja, helt håpløs I gym og sport, og jeg kan ikke danse eller gjøre aerobik eller noen sånne ting som krever koordinasjon da. Så det var en tøff start på livet.
1: Ja. Men at du kan spille trommer, det jo ganske ufattelig, for sånn skal vel ikke kunne gå an nesten med såpass store så koordinasjonsproblemer som jeg forstår du fikk?
0: Ja, det helt riktig, og det det som så fascinerende, fordi jeg tror at Gud skapte meg til å spille trommer. Jeg bodde I Skien på, da, ja, I min oppvekst, og så dro vi hit til Bergen på konferanse I kristenfellesskap, og der hadde de et bandrom, og av en eller annen grunn så havna jeg inn på det rommet. Det var ikke noen god grunn til at jeg gikk dit, men jeg gikk dit, og så jeg det trommesettet, og der lå det et par trommestikker, så tenkte jeg, nei, nå setter jeg meg ned og prøver. Og det som var så utrolig kult, det var det at jeg plukket opp trommestikken og bare begynte å spille, og jeg spilte en groove, da, som de kaller det, med både basstrommet og hi-hat og skarptrommet, og jeg fikk det til, for jeg visste hvordan det skulle høres ut, for jeg hørte jo masse på musikk. Og det bare satt. Og jeg ble så overrasket, og akkurat da, det Guds perfekte timing, så kom trommeslageren I menigheten vår I Skien inn, og så så han litt forbauset på meg, og så sa han, «Åh, Anne-Linda, jeg visste ikke at du spiller trommer». Og da har jeg vel svart enten at, «Nei, det gjør jeg ikke heller, eller det visste ikke jeg heller». Så sa han at, «Men det høres ut som du har talent for det, så kanskje du har lyst til å ta over for meg når jeg skal til militær om 4 måneder». Og da tenkte jeg at, «Ja, hvorfor ikke?» Og så begynte jeg å øve I smug på menighetslokalet hjemme, og så 4 måneder etterpå så var jeg trommisen I låsangsteamet. Og jeg kan love at det låt ikke veldig bra, men de var fantastiske og lot meg få muligheten, ikke sant? Det å fostre unge musikere kjempeviktig, og gi dem en sjanse selv om ikke ting låter bra. Og her sitter jeg I dag, og låsangstrommis på full tid. Så det veldig fascinerende. Og jeg skulle ikke ha kunnet spille trommer, fordi at jeg kan ikke koordinere I dag heller. Jeg kan ikke danse eller gjøre aerobik fortsatt. Men bak trommene så kan jeg spille de mest kompliserte rytmer, latinrytmer, hvor du spiller forskjellig med begge hender og begge beina, og det får jeg til. Ikke uten veldig mye jobb. Jeg sier det har vært blod, svett og tårer, bokstavlig talt for meg, for å få dette til. Jeg har jobbet hardt, men jeg har fått det til. Ja.
1: Og Anne-Linda, som har vokst opp I et fantastisk hjem med en far, som var musiker og lovsanger, hun forteller videre.
0: Ja, det stemmer, og mamma også faktisk, og det startet vel med at pappa var, han var popstjerne I sin ungdom, og så ble han frelst, og så ble han lovsangsleder I stedet, og han ledet lovsang I mange år, han skrev masse fantastiske lovsanger, og han, ja, han tok ofte bibeltekster, og så skrev han melodi til dem, sånn at vi sang rett fra Bibelen da, og jeg husker han lagde egne barnelovsanger til meg, og så hadde vi andakt hjemme hver lørdag, han og meg og mamma, og det var helt fantastisk, og mamma var også med I lovsangen, så, og de hadde på 70-tallet et lovsangsband som heter Ivendel, som de reiste rundt med, så jeg tror at her det en generasjonell velsignelse ut og går. Ja, så jeg rett og slett tar opp arven da fra mine foreldre. Ja.

0: Men Annelinde, du en weed, stråle, virker for Gud og står på. Men livet ditt har ikke bare vært enkelt, sant? I forhold til å vokse opp med store motoriske problemer og i det hele tatt. Altså, du hadde det veldig tøft i, spesielt var det ungdommen det begynte?
1: Ja, det stemmer. Det begynte vel da vi flyttet fra bygda Siljan, når jeg gikk i andre klasse. Da flyttet vi til Gurset, og jeg begynte på en ny skole som var mye større, og da begynte mobbingen. Og den holdt på, altså hele barneskolen og hele ungdomsskolen. Og det var veldig, ja, det var veldig vondt. Alle som har blitt mobba vet jo hvordan det er. Og når du blir hele tiden truet, altså det var jo trusler om vold. Nå heldigvis så banka de meg aldri opp, selv om de sa de skulle gjøre det, men det var veldig mye stygge ord som gikk på da, både ja, utseendet mitt og det at jeg var klønete da, og slett motorisk og sånne ting. Og det ble jo veldig, selvfølgelig da, det gjorde jo noe med selvbildet mitt, for det første, samtidig som jeg også utviklet en slags, ja, en slags posttraumatisk stresslidelse da, et kronisk stress, hvor man konstant går i en sånn beredskap, ikke sant, for du forventer jo å bli angrepet. Og det som var litt interessant da, det var jo at nå hadde jeg det veldig fint på videregående, altså, og i tida etter, men selvtilliten min var jo ødelagt. Og på et tidspunkt så hadde jeg det jeg kaller da den store makeoveren, hvor jeg fikk ordnet litt på, liksom fikk, ja, hvor jeg på en måte, ja, klarte å se litt bedre ut da, fikk blonda håret mitt og ja, skiftet litt utseende, altså på helt naturlig vis. Og da opplevde jeg faktisk at menn begynte å angripe meg på åpen gate, og på T-baner og busser og tog og sånn, så fysisk angripe meg eller bare, eller verbalt da. Og det kom så mye av det, og det blir jo en annen form for trakassering og trusler, sant? Så jeg utviklet jo da en kjempeangst for å gå ut i offentlige rom da. Altså, jeg hadde jo ikke noe sosial angst eller noe, men jeg var redd for å gå i offentlige rom på grunn av dette her da. Og så har jeg en veldig god venninne som er låtsangsleder i det ene låtsangsbandet som jeg spiller veldig mye med, som heter Connected. Og hennes far er veldig profetisk, og så hadde vi en bibelgruppe hjemme hos henne, og da profeterte han over meg. Han visste ingenting om denne situasjonen altså, men han profeterte over meg at den angsten som du går rundt og bærer på, du skal våkne opp en dag, og da skal den være borte, og du skal vite at det er Gud som har tatt det bort, men det skal skje over tid, og du skal vite at det er en prosess, eller, ja, og at det skal være et vitnesbyrd for andre, faktisk nevnte han også. Det var min mann som sa til meg for en stund tilbake at han husket at han også hadde sagt det. Så det var veldig interessant, og jeg skrev det ned i bønnejournalen min, og den lå alltid i nattbordskuffen, og så tror jeg nok det har nok gått 2-3 år, hvertfall etter denne profetien, kanskje. Det kan ha gått lenger, jeg er litt usikker på det. Men altså, dette her var jo, altså, det var sånn, det var jo full angst hver gang jeg skulle på en buss eller tog eller et eller annet, ikke sant? Og det skjedde jo så mye rart. Og så plutselig en dag så våkna jeg opp, og så følte jeg meg annerledes. Og det var sånn påtagelig, og så tenkte jeg, hva er det nå? Fordi jeg føler meg annerledes, og så kjente jeg etter så bare, ok, den angsten da, den er jo borte. Og så kom jeg, og så tenker jeg den hellige ånden minnet meg på dette ordet som jeg fikk fra han. Så da åpnet jeg bønnejournalen, og jeg fant det, og så leste jeg de ordene, og så tenkte jeg, oi, er det det som har skjedd nå? Ja, da, ja, ok, men da får vi se. Og vet du hva, fra den dagen, jeg var ikke redd for å gå på buss, trikk, tog, ingenting, eller gå på åpen gate, for jeg var ikke lenger redd for at de mennene skulle prøve seg. Fordi at det var akkurat som jeg bare, ja, men åh, ja, hvem bryr seg da? At jeg fikk litt sånn holdning, og at jeg ikke ble redd da. At jeg bare, ja, hvis de gjør det, så får de bare gjøre det da. Og da slutta det. Oi. Det skjedde ikke igjen. Ikke en eneste gang etter det har jeg fått. Og da var det fra at det var voldsomt og mye og intenst, til at det ble ingenting.
0: Oi.
1: Og hvis det kanskje skulle skje en eller to ganger, så brydde jeg meg ikke. Og det var sånn, og da tror jeg at djevelen mistet taket han hadde på meg, fordi han, ikke sant, han opererer gjennom frykt, det er hans fremste våpen. Når han ikke klarer å få oss til å være redde lenger, så mister han tak på oss, og da mister han tak på meg. Og da fra den dagen, så, og da gikk jo den angsten vekk, men så hadde jeg fortsatt en slags sånn posttraumatisk stresslidelse, kanskje liggende fra denne mobbingen i barndommen da.
0: Ja.
1: Og da Da var det en gang det var en amerikansk predikant som kom til også huvudinna mi, Sara, og han driver mye med indre helbredelse, og da skulle hele bandet skulle få lov til å få da forbønn fra han, og han tok seg god tid. Og da hadde jeg jobbet meg gjennom alle disse mobbetraumene I den forstand at jeg følte at jeg var liksom ganske oppreist med selvtilliten, og jeg sier at Jesus og min mann har helbredet hjertet mitt. Men allikevel så kjente jeg veldig på den der at det et eller annet uro som... Det alltid en indre uro der, liksom. Og så hadde jeg da en sesjon med han Joe, og da ble vi enige om at vi skulle ta fødselshistorien min, siden jeg følte at kanskje liksom det andre hadde landet litt da. Fordi at hun, venninna mi, hadde hørt at du kan få posttraumatisk stresslidelse av din egen fødsel, hvis den veldig dramatisk, og det var den jo for meg, og tiden etterpå med kuvøse og masse stikking og slanger, og du vet, alt det medfører. Så da gikk han inn I fødselshistorien da, og du vet at det husker man jo selvfølgelig ikke med hodet sitt, men kroppen husker tydeligvis. For da han gikk gjennom alle månedene, og så kom han til syvende måned, og så spurte han, du klar til å komme ut? Og da bare rakna det for meg. Altså, jeg gråt og skalv, og nei, jeg ikke klar. Og bare liksom, jeg følte på en måte jeg mistet kontrollen over meg selv, og det har jeg aldri gjort, hverken før eller siden. Men på en god måte. Jeg kjente at nå jobber Gud, og jeg skal bare la han jobbe. Så da det var over, og vi hadde gått gjennom alt det vi skulle, og var ferdig, og han hadde bedt og sånn, så gikk jeg ut, og da var jeg et nytt menneske. Og da var all frykt, og da hadde alt sluppet taket. Etter det så har jeg levd med en indre fred, som stort sett der, men selvfølgelig at livet livet, og ting skjer jo også. Så selvfølgelig det... Jeg mister jo freden når livet blir I overkant, som alle oss andre. Men det allikevel ikke den der angsten, den PTSD-en. Så Gud har gjort veldig store ting for meg. Jeg utrolig takknemlig til han for det, og det bare han. For det, menneskelig sett så det ikke mulig. Så jeg veldig, ja, utrolig takknemlig.
0: Og etterpå så ble du jo minnet på at du måtte tilgi mobbarna. Det jo ikke lett.
1: Nei, det synes jeg ikke har vært så lett, nei. Men jeg skjønte jo på et tidspunkt at hvis jeg skal få det bra og bli hel igjen, så må jeg tilgi, og at jeg ikke tilgir for dem, men for min egen del. Så da tok jeg det til Gud og jobbet bevisst med det, og jeg kjente at det slapp på et tidspunkt, så slapp det. At jeg bare ikke lenger nag til det, og at jeg heller kan på en måte kanskje, ja, synd på det, for jeg vet at mange av de hadde det jo ikke greit. De hadde jo et fryktelig liv, og mange av de har endt opp som narkomane. Og så tenker jeg at jeg med mitt privilegierte liv, altså da ber jeg heller for deres frelse, og at de skal bli frelst og bli oppreist, de også. For de trenger det mer enn meg. Så det går jo an å på en måte, ja, gi slipp og bare si til Gud at ja, jeg legger det ved Jesu kors. Og så får du på en måte ta det, og det betyr ikke at de vonde følelsene nødvendigvis forsvinner, men det et eller annet som slipper, altså. Ja.
0: Man må jo ha hjelp fra Gud for å klare det, eller leve nærmt Gud, eller så det jo veldig vanskelig.
1: Ja, det helt umulig uten menneskelig sett, så jeg tror ikke jeg tror ikke vi skapt til å klare det på egen hånd. Jeg tror vi veldig avhengige av pappa Gud for å få hjelp.
0: Men bare litt grann tilbake, Anne-Linda, til hva så tror du så gjorde at alle disse her mennene ble bare liksom dratt mot deg og si stygge ting og gjøre stygt? Du er jo en flott dame.
1: Jo, takk for det, og det var vel etter den makeoveren, så ja, så var det jo heller det at de var på en måte interessert da. I meg på en feil måte, og jeg tror de ble dratt mot meg fordi jeg tror det var noe åndelig som skjedde, fordi jeg har veldig mange vakre veninner som ikke opplevde sånne ting I det hele tatt, og de fleste av de var heller ikke kristne, så da tenker jeg at jeg tror at det var djevelens måte å prøve å ta meg på. Da hadde han prøvd å knuse meg med mobbing I mange år, og når det da på en måte, når jeg da blomstret opp da, og ble på en måte, ja, kanskje mye penere å se på, så brukte han det til å prøve å knuse meg igjen med seksuell trakassering da, for det var jo det var. Så jeg tror at det var en åndskamp rett og slett, og at det slapp I det Gud tok bort angsten, og jeg sluttet å frykte de. For da var det sånn, ja, gjør hva dere vil, si hva dere vil, men det skremmer meg ikke, på en måte. Og da hadde ikke djevelen noen ting han skulle ha sagt mer, da. Så det, jeg tror det det. Det min teori I hvert fall. Ja.

0: Og du tok en utdannelse som barnevernspedagog først, og så, ja, så var du ikke helt fornøyd med det etter hvert.
1: Det stemmer også. Det var, sånn, det var en sånn stor livskrise hvor jeg bare tredje året forsto at jeg har tatt feil utdanning. Og hva gjør man med det når du har tatt tre år feil utdanning? Ja, så var det, da husker jeg at jeg dro til Lia gård, og dette var da... Da tror jeg faktisk det var sommerferie, så jeg var ferdig med barnevernsstudiet. Jeg hadde ikke søkt på jobb, for jeg hadde jo ikke lyst på jobb innenfor det. Så var jeg på Lia gård, der var jeg ofte, hjalp til på kjøkkenet på Konflær det året. Og så husker jeg at jeg sto oppe på rommet mitt, og så sa jeg, Gud... Eller, altså, jeg sa ikke, jeg ropte omtrent, jeg var desperat. Jeg bare, Gud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke jobb, jeg har ingenting. Du vet at jeg trenger å vite hva som skal skje fremover. Jeg kan ikke bare... Nå lever jeg i et vakuum, i et intet. Og så kom jeg ned i hovedhuset, vi skulle ha en sånn ledersamling. Og så satt jeg meg helt tilfeldig ved siden av en mann, som jeg ikke kjente. Og så spurte jeg han bare, ja, er det gøy å være leder på konfirmantleir? Og så sa han, ja da, det er veldig fint, men jeg er ikke leder på leiren, jeg er diakon. Åja, diakon, sa jeg, hva er det? Og så forklarte han det da. Og da så satt jeg bare og måpa, så, men finnes det en sånn jobb, sa jeg, det er jo drømmejobben min. Og så sa han, ja, ok, men hvilken type utdanning har du da? Nei, ja, tre år barnevernspedagog. Ja, det er flott, sa han, sosialt arbeid, du trenger tre år med det. Og ja, har du kristen og grunnfag da? Ja, det har jeg. Ja, det er flott, sa han, da kan du ta ett års påbygning med diakoni, og så er du ferdig diakon. Og så sa han at, og diakoni, ja, men de tar opp studenter etter søknadsfrist hvis det er ledige plasser, så du kan bare søke nå, og har de ledige så kommer du inn. Og jeg var jo helt målløs, ikke sant? Så jeg sendte jo den søknaden en gang jeg kom hjem fra Lia, og fikk svar veldig fort at jeg var kommet inn. Og det var jo sommeren jeg gifta meg, jeg husker vi dro på bryllupsreise, og da mens jeg var i Thailand på bryllupsreise, så fikk jeg svar om at jeg hadde kommet inn. Og da visste jeg at det er det som er målet med livet mitt på en måte, eller at det er det jeg skal gjøre nå da, å være diakon. Og da fikk jeg også jobb før jeg var ferdig med eksamen det året på diakonstudiet. Så det var veldig, veldig gøy. Da jobbet jeg som diakon først i Drammen i 7 år og 6 år her i Bergen. Og før Gud da kalte meg ut i fulltid lovsangstjeneste. Så sånn har veien vært. Men det nødskriket oppe på Lia, det førte rett og slett til at jeg fikk drømmejobben da. Og at Gud bare satte meg ved siden av denne mannen og bare fiksa det. Så det er ganske kult.
0: Diakon Anne-Linda Bratsberg-Thorsen, som nå altså er lovsangstrommeslager på heltid, er nå også aktuelt med boken sin om viktigheten av lovsang og tilbedelse. Og boken den heter Lovsang i takt med himmel. Og hvorfor lovprisning og tilbedelse av Gud er så viktig, så sier Anne-Linda.
1: Lovprisningen er et våpen, det er et skjold og vern mot mørkets makter. Når du studerer Bibelen, så ser du Jesus sier det. Det er flere bibelvers som viser at lovprisning er skjold og vern mot mørkets makter, og at det er Gud bringer dom over mørket når vi lovpriser og tilber. Så det har jeg vært veldig opptatt av å se denne sammenhengen og finne det i Bibelen. Og, ja, så det har vært en veldig spennende prosess å skrive den boka, og mitt mål er å gjøre Kristen-Norge oppmerksom på kraften som finnes i lovprisning og tilbedelse, og vår rolle i den. At vi er et kongelig presteskap, at vi er disse, ja, hva kan jeg si da, soldater i Guds hær, på en måte. Vi er lovsangere, vi er bønneforkjempere. Vi kjemper for Guds rike, men vi gjør det gjennom lovsang og bønn, da. Og selvfølgelig mange andre ting, viktigheten av Guds ord, det å synge det ut, proklamere det ut, gjøre det til en del av vår tilbedelse i menighetene. Det er så mange ting, da, jeg har sett på, og det har vært veldig spennende, så jeg håper at... Kristne våkner opp og forstår litt mer av hva lovsang og tilbedelse handler om, og skjønner at det er ikke en musikkstil. Det er faktisk, det er snakk om sang og musikk vi løfter opp til Jesus da, fra våre hjerter. Det er det som er lovsang. Det har ikke noe med hvilken musikkstil vi bruker, om det er salmer eller bedusanger eller moderne lovsanger, alt innimellom gospel. Det har ikke noe å si. Det er hjertet som tilber og lovsynger.
0: Kan du si en gang til, hva heter boken?
1: Ja, den heter Lovsang i takt med himmelen, del 1. En nøkkel til å forløse Guds rike på jorden. Og da er det sånn, det har jeg fått noen reaksjoner på fra da kanskje deler av Kristen-Norge som opplever at en sånn type ordbruk og terminologi kan være litt utfordrende og krevende. Og hva betyr det? Og det betyr egentlig bare det at vi faktisk Guds aktive samarbeidspartnere om å bringe hans rike til jorden. Altså det så enkelt som at i bønnen vår far, ikke sant? La ditt rike komme, la din vilje skje i jorden, på jorden som i himmelen. Og at det egentlig det handler om, at vi med å bringe hans rike til jorden gjennom vår lovprisning og tilbedelse og forbønn. Og ja, hvordan vi kan bli samarbeidspartnere med Gud. Og det jeg prøver å ta det veldig så langt ned som mulig til et forståelig språk. Og jeg har liksom prøvd å tenke på de som fra en annen tradisjon enn meg, og jeg har til og med fått folk som fra andre tradisjoner enn meg til å lese gjennom og komme med innspill. Og jeg fikk veldig mye god innspill på språkbruk og mitt karismatiske, min måte å uttrykke meg på. Da. Og at, så derfor så har jeg prøvd å få dette på en måte inn på et språk som jeg tror at hele Kirke-Norge stort sett skal kunne jeg klarer å fordøye, selv om det vil være for noen litt fremmed og nytt, men det håper jeg at folk er nysgjerrige og har et åpent sinn og tenker at ja, det i hvert fall gøy å sette seg inn i dette og se hva hun mener da, om lovsang, i stedet for å være kritisk og tenke at nei, det, sånt vil jeg ikke på en måte lese, eller fordi man forutinntatt da, men at man faktisk leser det, selv om man skeptisk og tenker at her kan jeg lære noe, og det helt greit å være uenig hvis man skulle ende opp med det. Og jeg skriver veldig mye av mine egne erfaringer der. Hele del 3 jo basert på mine egne erfaringer. Hva har jeg opplevd i lovprisning og tilbedelse? Ja. Og hva er det vi opplever når vi åpner for det profetiske? Hvordan funker dette i praksis? For å utruste også lovsangere og musikere selvfølgelig i denne tjenesten, men også at hele menigheten skal kunne være med på det, fordi vi en enhet. Er ikke bare de som står på plattformen og leder lovsang. Hele menigheten med og bruker sine nådegaver. I tilbedelsen så gjør man det sammen, som en enhet, en gruppe som går mot et felles mål, og som bruker sine individuelle nådegaver, og at det åpent for det. Det noe som også jeg opptatt av, da, som veldig viktig.
0: Så du oppreist, Jesus har reist deg opp igjen fra alt du har gått igjennom. Det jo ganske fantastisk, han lever og er der.
1: Det er helt fantastisk, og det, for meg så det så tydelig at det Jesus som har gjort det. Jeg tror ikke en psykolog i verden kunne ha klart å gjøre det som Jesus har gjort her. Altså. Så det er helt fantastisk, rett og slett. Jeg har mye å være takknemlig for. Og det gjør jo også at relasjonen til Jesus, altså at jeg blir veldig avhengig av han da.

i alle vers som handler om lovprisning og tilbedelse og lovsang og instrumenter, selvfølgelig fordi det det jeg studerer og har studert og holder på med nå. Men nå tenker jeg at du heller ønsker å høre noe som mer personlig og som kanskje har holdt meg oppe. Og da må jeg si at det er en klisjé, men salme 23. Og hvis man begynner å studere den, nå har jeg studert den og har blitt virkelig forklart hva alle de hebraiske ordene betyr og hvordan og kulturen og hva som faktisk ligger i den salma. Og da ble jeg så blåst av banen av det, at da ble jeg en enda sterkere. Det er en sånn livssalme du går med hele livet. Men jeg har også en annen veldig kul en. Jeg tror den er det første Tessaloniker 5:24. Jeg lurer på det. Det er i hvert fall den der at han som kaller dere til dette er trofast, han skal også fullføre det. For når det har stormet som verst, og jeg fikk virus på balansenerven, og da det var veldig tøft, og da mamma fortalte meg at pappa hadde gått ned på kne i kjellerstua og ropt til Gud for sin syke datter, og da hadde han fått det bibelverset, og da ga han det til meg. Og jeg klamret meg til det, jeg er midt i et eller annet, Gud, du har jo noe for meg, en tjeneste, et kall, jeg vet det, og du som kaller meg til dette er trofast, og du skal også fullføre det. Så det var på en måte et løfte jeg bare holdt fast på da, og jeg ble jo frisk veldig fort også, så det var jo fantastisk. Så

Det sa diakon, trommis og forfatter Anne-Linda Bratsberg Thorsen her I møteplassen på Radio Øst. Reporter var Sissel Haugland, og programmet det produsert av Petro.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Alle de seks personene som var involvert i ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet i Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter, og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

En kaffepause, en kaffepause. Det er det blir, og det er det det skal være. Vi har I alle fall kommet på jobb, jeg og resten av teamet, for å servere. I dag også, alltid brett. Nei, posten skal alltid frem. Nei, det noe I den retningen I hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, og kaffepausen, ja, men det jo dette lille, enkle programmet som tusler og går, og som byr på litt quiz, og litt småting som du kanskje ikke hadde tenkt på muligheten til å utbasunere dine tanker om liv og verden og sånn, og en god, real dose med ordentlig musikk. Det I hvert fall det som står på menyen her I dag. Hva tar vi med oss inn I onsdagen da? Ja, men det må vel være først og fremst at vi har kommet halvveis. Dette føles godt, liksom toppen av kneika, nå det nedoverbakken ned til parkeringsplassen. Kanskje, hvis vi skal bruke en sånn marin metafor, litt ekstra vind I seilene. Vi satser på at dette går veien. Du skal få litt musikk nå helt I starten.

Det er egentlig ganske fint å ha så mange mennesker som er forberedt på at det blir kaffepause. Det er kommet en masse meldinger inn allerede her. Nanna skriver til meg. Hei, Endre. Nå har jeg fridag, og det skal bli 100% kaffepause. Hva byr du på I dag? Spør hun. Ja, nei, altså, dette jo litt som å gå på McDonald's. Det ikke noen store overraskelser, men du får det du liker. Nanna, jeg håper du liker tema forresten I kvisten som kommer etterpå. Hva annet har vi her da? Vi har Terje, som også skriver til meg. Terje ja, hva driver du med, Terje? Han har sendt meg en bilde fra Valdres. Ok, ja, nei, men dette ser jo flott ut. Hva gjør du I Valdres? Har du tatt med deg radioen dit? Takk for det. Hvis du har noe på hjertet underveis I løpet av dagens show, så del du også da. Jeg på Alta sosiale medier, bare søk meg opp der og send en melding. Jeg heter Endre Lundgren.

det på tide å gripe fatt I quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

La oss kaste oss over dagens almanak, siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. Januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg ble billigere igjen. Vi skal til 6. Januar. Dette året vil 6. Januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

0: man. And I wanna go.
1: Jeg så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

forholdsvis heftig, synes jeg. Det alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også et par kjente navn som dukker opp I oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge. Født I 1879, døde I 1967, best kjent som forfatter. Selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født I 1977, representerer SV. Ari Behn inne på listen, han ble født I 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde I 2019, og Mark Boland tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født I 1947, døde I 1977.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes i kveld klokken 19 det bønnemøte. Sion Selbakk i kveld klokken 19, sangkafé med Alex Lindberg. Vi synger sammen og serverer noe godt til kaffen. Alle velkommen. Til søndag 4. oktober klokken 18 det Petter Vestborg som taler, og vi har nattverd. Lykke Bedehus til lørdag 3. oktober klokken 10 det dekksliter. Evangeliekirken i morgen torsdag 1. oktober klokken 19 det møte på Østerbo. Sion Selbakk til søndag 4. oktober klokken 18. Petter Vestborg taler, Ann-Lisbeth Bjerknes synger, og det nattverd. Delk til søndag klokken 11 det høstetakkustjeneste med Delk på Hauges Mynde Rolse, liturg, og taler Boe Johannes Hermansen. Det blir nattverd og søndagsskole. Etter gudstjenesten blir det servering av sodd og menighetsmøte. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Det var nesten for lett, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington D.C. sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Klebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne og ba. Ved siden av oss lå Nils Jakob, en god venn fra Færøyene. Han la armen rundt skuldrene til den gråtende mannen og sa: «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og der lese en ganske sterk historie sammen fra kapittel 7. Jesus I selskap hos fariseren Simon, og de ikke mer enn kommet til bords før den store skandalen et faktum. Dette det åttende programmet I serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi skal lese vers 36-50. Jeg har kalt dagens program Simon og synderinnen. En av fariserne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariserens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords I fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren som hadde innbudt Jesus så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved han, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus sa til henne, dine synder deg forlatt. Da begynte de som satte bords med Jesus å si ved seg selv, hvem denne som endog tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort I fred.

Simon, jeg har noe å si deg. Det er Jesus som ordlegger seg slik i det han ser på Simon, fariseeren vi leste om her. Han som denne dagen hadde invitert Jesus til å spise hos seg. Simon, jeg har noe å si deg. Det er mulighetenes øyeblikk i et menneskes liv, når Jesus fester blikket og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» I slike gyllene øyeblikk blir ofte de viktigste kapittel i et menneskelivs historie skrevet. Øyeblikket der du og Jesus kommer på tomannshånd, og hele Jesu oppmerksomhet er rettet nettopp på deg, det er viktige øyeblikk. Jeg har noe å si deg. Som jeg skulle ønske at denne dagen, og de minuttene vi nå har foran oss, kunne bli et slikt mulighetenes øyeblikk også i ditt liv, du som nå sitter og skal lytte. For i dag er det deg det gjelder. I dag er det deg Jesus ser på og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» Det er egentlig en ganske sterk historie vi har lest sammen i dag. Og for meg er denne bibelteksten også knyttet til en litt personlig opplevelse, som jeg nå har lyst til å dele med deg. Jeg sitter her med ei lita grønn notisbok foran meg. Den må være nøyaktig 30 år gammel, og utenpå denne boka står det «Tilhører John Hardang», og på linja under «Søndagstekster». Jeg var elev på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fra 1973 til 75. Der gikk jeg i 2 år på det såkalte bibelseminaret. Dette var vinteren det andre året, og hele skolen, med langt over 100 elever, var på skoletur til Aust-Agder. Vi var delt inn i 4 grupper, og jeg var på gruppe med Elna Kvellestad, en eldre herlig dame, som i mange år var lærer på Bibelskolen i Staffels gate. Denne søndag formiddagen skulle vår gruppe delta på gudstjeneste i Froland kirke. Elna Kvellestad hadde som prinsipp, på grunn av sitt restriktive syn på kvinnelig tjeneste i kirke og misjon, at hun selv aldri talte til høymesse søndag formiddag. Dermed var det en av elevene som fikk den utfordringen. Og denne søndagen gikk utfordringen til meg. Prekenteksten var nettopp Lukas 7, 36-50, historien vi nettopp leste sammen. Jeg husker så godt denne situasjonen. Forberedelsene jeg hadde gjort i dagene før turnéen startet, spenningen og nervøsiteten jeg kjente da vi dro av sted, vanskeligheten jeg hadde med å få sove natt til søndag, men også opplevelsen av å finne roen på talestolen, og forsøket jeg gjorde på å male et bilde av Jesus, denne dagen, for tilhørerne i Froland kirke. Jeg husker også hvor godt jeg synes det var litt senere, selv å få lov å bøye kne ved nattverdbordet i denne gudstjenesten. Jeg vet ikke så mye om hvordan tilhørerne tok imot det som ble sagt fra talestolen denne søndagen. Men når jeg nå i dag leser disse 7 tettskrevne sidene i notisboka mi, så gjenopplever jeg litt av de følelsene jeg selv hadde denne gangen. Og særlig i møte med ordene «Simon, jeg har noe å si deg». Jeg har selv aldri vært ordinert til noen tjeneste i Guds rike. Heller ikke den tjenesten jeg nå forstår i som radiopastor. Jeg har vel egentlig heller aldri savnet noen ordinasjon, men denne søndagen, her i Froland kirke, fikk jeg begynne på noe som jeg siden har fått stå i helt fram til i dag. Noe stort som jeg kjenner både på glede og takknemlighet over å få lov å holde på med. Dette å male bilder av Jesus. Forkynne evangeliet om Guds sønn for dagens mennesker. Travle hverdagsmennesker, dyrebare evighetsvandrere, og som de trenger å få se Jesus. Simon, jeg har noe å si deg.
Hva hadde Jesus å si til Simon denne dagen? Og hva har han å si til deg og meg, gjennom det vi nå leste? La oss prøve å få tak i noe av det viktigste. Jeg synes det kan være fint å prøve å tegne situasjonen, så vi ser det med ørene, det vi leste. Jesus var invitert i selskap til Simon, en av fariseerne i byen. Hvem denne Simon var og hvorfor han inviterte Jesus, det vet vi ingenting om. Kanskje var han en av de som sympatiserte med Jesus? Kanskje en av dem som beundret denne frittalende og varme religiøse lederen fra Nasaret? Eller kanskje hørte han til de litt mer skeptiske tilskuerne? Dem var det også i ferd med å bli en del av. Og nå ønsket Simon kanskje å få nærmere rede på hva han egentlig hadde å fare med denne Jesus. Kanskje ønsket han til og med å legge ut en eller annen felle for denne mesteren, så han kunne få klarhet i hva mannen virkelig tenkte om seg selv. Og Simon, han skulle virkelig få klarhet i hvem Jesus var denne dagen, men det på en helt annen måte enn han selv hadde tenkt. Kanskje kan det også være nyttig å se litt på hvordan et slikt selskapslokale så ut på Jesu tid. Enten var de innendørs, i et ganske stort rom, og hvis Simon var mer velstående, befant de seg kanskje ute i et åpent og luftig bakrom, skyggefullt, men under åpen himmel. Og så lå de jo til bords, ikke sant? Bordet var en halv meter høyt omtrent, og gjestene lå innover mot bordet. De hvilte på den venstre albuen, og benene var vendt bort fra bordet. Det var jo derfor det var så lett å stille seg bak en gjest og vaske gjestens føtter, slik denne kvinnen som kom inn i Simons hus etter hvert gjorde. Dette er altså situasjonen og scenen for det som videre skjer. Og det som skjer, det hadde ingen drømt om, aller minst Simon. Hør på dette. Nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Dette er ganske sterke saker. Hvem kvinnen var, får vi ikke høre, mer enn at hun var en synderinne. Det må bety en som både var belastet og kanskje beryktet på grunn av sin livsførsel. Kanskje prostituert? I alle fall en person som fariseeren Simon aldri kunne tenkt seg å invitere i noe selskap hos seg. Hvorfor hun kom? Det er likevel ikke vanskelig å tenke seg. Ryktene om Jesus hadde gått foran han. Rykter som fortalte om en mann, en lærer, som alltid viste respekt og varme i møte med mennesker han møtte. Uansett. Og mange var dem som Jesus fra Nasaret hadde reist opp til et nytt og menneskeverdig liv. Han hadde med sine ord løftet dem ut av et liv i skam, og i fornedrelse. Nå var det denne kvinnens tur til å oppsøke Jesus. Jeg tror det må ha kostet henne ganske mye å komme. Hun visste godt hva slags blikk hun ville møte, og hun visste hvor uvelkommen hun ville føle seg. Og likevel så kom hun. Det skulle bli hennes redning. Men for fariseeren Simon var dette intet mindre enn skandale. Og det verste var jo ikke at kvinnen kom. Hva annet kan en vente av slike enn uansvarlighet og uanstendighet? Det verste, det var måten Jesus møtte henne på. Det var jo selve skandalen. Simon tenkte ved seg selv, var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun er en syndig kvinne.
Simon fariser og tenker som en fariser. Det krever et visst moralsk nivå å ville ha med Gud å gjøre, slik tenkte han. Men denne kvinnen var i alle fall milevis unna et slikt nivå, og det burde Jesus fra Nazaret ha visst om han virkelig var en profet. Men Jesus visste hva han gjorde. Mer enn en gang sa han det med rene ord, det som var grunnen til at han var kommet til denne verden. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa Jesus, «men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.» Og når fariseerne ofte anklaget Jesus for hans oppførsel overfor tollere og syndere, så sa de jo bare det som egentlig var sant. «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Slik snakket de. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde. Det var derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere. Så viktig det er for deg og meg å forstå dette. Kristendom er ikke utdeling av åndelige fortjenestemedaljer til mennesker som mestrer livet sitt selv. Evig liv er aldri belønning for et liv i rettferdighet eller lydighet mot Gud. Kristendom er nåde, det er gave, ufortjent og gratis, alt sammen. Hvorfor kaller du deg en kristen, du som hører nå? Hvordan kan det ha seg at du tør å kalle deg et Guds barn? Er dette noe du har gjort deg fortjent til? Eller er det med deg som synderinnen, da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, da kom hun. Kvinnen kom som hun var, og hun kom til Jesus. «Å tro er å komme til Jesus med sine synder», sa de gamle. «Og det er derfor du har kommet også, er det ikke det?» I boka si «Til nyvakte» skriver professor Ole Hallesby følgende. «Å være en kristen er å ha fått en venn som ikke venter annet av deg, enn at du hver dag kommer og forteller han hvor dårlig det går.» Og det er akkurat det handler om i dag. Det var dette jeg talte om i Froland kirke, en søndag i fastetida for 30 år siden, om å få komme til Jesus slik en er, med synder og med nederlag, og om at den som kommer på denne måten aldri blir vist bort fra Jesus. Men for å oppleve livets største under, frelst av nåde, for Jesus skyld. Jesus ser hva fariseeren tenker, dersom han leser Simon som en åpen bok. Og så kommer det. «Simon, jeg har noe å si deg.» Historien Jesus forteller tydelig nok. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. «Hvem av dem vil elske han mest?» spør Jesus. Simon aner tegningen, og han ikke i tvil om svaret. Litt reservert, kanskje med et snev av selvsikkerhet, svarer han Jesus. «Jeg antar den som han etterga mest.» «Du dømte rett», svarer Jesus. Det ikke småtterier de blir ettergitt, disse to. Den ene nesten to årslønner, den andre to månedslønner. Men begge to fikk altså ettergitt hele gjelden. Og når Jesus nå anvender denne historien på selskap i fariseerens hus, blir budskapet sterkt og kontrasten tydelig. Simon hadde ikke oppført seg slik han burde, om han virkelig hadde ønsket Jesus inn i sentrum av sitt liv. Men kvinnen hadde ønsket Jesus velkommen inn, helt inn i sitt hjerte. «Og det dette det handler om», sier Jesus. «Ser du denne kvinnen?» spør han. «Jeg kom inn i ditt hus, Simon, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket det med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke
mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Vi forstår hva Jesus vil ha sagt, gjør vi ikke? Den som lite tilgitt, elsker lite. Den som mye tilgitt, elsker mye. Anvendelsen krystallklar. Simon fariseeren, den som mestrer livet selv. Han mannen med stort ro på seg selv og sin egen rettferdighet. Ikke syndfri selvsagt, men likevel. Kvinnen, det synderinnen, som vet hvem hun og hvor hun står, både i menneskers øyne og i forholdet til Gud, men åpen og mottagelig for nåden og for tilgivelsen. Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne for Gud og ba om nåde. Og ved siden av oss to lå også Nils Jakob, en god venn fra Færøyene, indre misjonær den gangen i Torshavn. Han la armen rundt denne gråtende mannen og sa stille, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.» Det var nettopp dette som hadde skjedd i fariseerens hus. En kvinne åpnet sitt hjerte for Jesus, og når hjertet begynte å smelte, rant tårene. Det sterke og varme ord denne kvinnen får høre fra Jesus. «Dine synder deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Det var Simon som inviterte til fest, men det var synderinnen som fikk oppleve festen. Hun hadde syndet mot Gud, og hun visste det. Men så fikk hun møte Jesus, frelseren, og livet ble helt nytt. Simon, jeg har noe å si deg. I dag det deg og meg dette gjelder, og vi forstår hva det handler om i dag, gjør vi ikke. Der syndenes forlatelse der liv og salighet. Slik lyder et gammelt ord. Og dette sant, dette gjelder også i dag. Skulle vi ikke gå til Jesus, både du og jeg, og gjøre det med disse gamle, kjente ordene? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
7: Da sitter Inger Tinn klar i studio med Ingers kåserier.

Ja, kjære lyttere, så det snart slutt på september. Og om et par uker kan vi notere oss for almanakkens vinterdag, 14. oktober. Men fremdeles har en del trær løv, og særlig lønnetrærne flammer vakkert disse høstedagene. Det vil si, mange av de vakre bladene faller ned og krymper og mister farvene etter hvert. Bjerkene nede ved naboens åker slipper gule blader, og snart nok både det ene og det andre av trærne våre nakne. Men det ikke før i november, håper jeg. Vi har ellers trær nok å ta av, jeg nevner i fleng. Lønn, bjerg, gran, furu, eine, rogn, hyll, selje. Ja, det altså, som sagt, nok å ta av. Og noe av dette må holdes nede og går til ved. Vi har en snill peisinnsats som vi bruker når vinteren kommer, men oppvarmingen vår ellers består av varmeveksler, og vi klarer oss utmerket med det. Et par eldre panelovner tidvis i bruk på ekstra kalde dager, særlig her på arbeidsrommet hvor jeg sitter og utgyrer mine kosserier til Radio Øst, nå når dagene begynner å bli hustrige. Jeg har ikke hatt noen elger eller rådyr på åker nede for oss enda, men det kommer nok noen firbente å hilse på oss i år også. Jeg har fortalt før, tror jeg, om hvordan en ung elgkalv for noen år siden sto rett utenfor vinduet i rommet hvor jeg sitter og skriver. Og det var en stor opplevelse, så stor at den ble avbildet på forsiden av Menighetsbladet i Våler. Den sto med fronten nesten helt inntil vinduet, og jeg fikk tatt bilde av den, mens den tittet inn, og slik ble scenen omkranset av hvite blondegardiner. Tenk dere det, en elg omkranset av hvite blondegardiner. Kom ikke å si at vi har det kjedelig her i Våler. Mamma elg sto forresten i bakgrunnen og buret litt. Hun syntes nok at sønnen var i ferdigste laget. Aldri godt å vite hva disse tobente kan finne på når de ser en elg. Hun har liten fidus til menneskene når det gjelder for eksempel elgjakt. Som foregår nå. Jeg har kjørt nesten slalom mellom biler som tydeligvis på elgjakt ned hit til Radio Øst. Men en fin opplevelse med denne elgen i vinduet, det synes jeg det var. Og det har mange fordeler ved å bo i en bygd. Og nå har vi faktisk bodd i Våler i 55 år, og til og med feiret gullbryllup. Vi visste ikke da vi kom hit i 1971 at vi skulle gro så hjertelig fast her. Dessuten så hadde vi hørt at det tar minst 3 generasjoner for å bli ekte vålersokning. Det stemte ikke. Etter 3 års tid, godt forankret i Våler sangkor, erklærte en av korets medlemmer, som i parentes bemerket var bonde og ekte vålersokning, at vi var da sannelig vålersokning så gode som noen av dem, med flere generasjoners våljord på støvlene. Så her ble vi, og ikke 10 ville hester kunne få oss til å flytte oss herfra. Over til noe helt annet. Vi trodde vi var ferdige med kongelige begravelser og titler. Men nei da. For hvilken titel skal dronning Sonja ha nå? Det ikke greit å være kongelig, gitt. Nå hagler det noen mer eller mindre fantasifulle forslag. Men kan hun ikke bare rett og slett være enkedronning, da? Nei, det går visst ikke det. Jeg jo jammen glad jeg ikke kongelig. Nå har alle som ikke synes det riktig at vi har en dronning som ikke rundet av blått blod, fått ekstra vann på mølla. Og når prinsesse Astrid også død, så tynnes det sannlidig før som majestetiske rekker. Men Sonja har tjent både kongehus og landet godt. Jeg håper inderlig at vi ikke blir republikk. Vårt kongehus har, siden Håkon den 7., tjent vårt land utmerket på alle måter, og slik vil vi fortsatt ha det. Så for de som har slikt å gjøre, krangle seg frem til en titel som passer. Men jeg synes Sonja skal kalles enkedronning. Ferdig snakka. Nei, nå gidder jeg ikke å behandle mer kongestoff. Dette for de som har sterke meninger om dette og hint ordne opp i. Jeg mye mer opptatt av været. Nå har potetene våre nådd sitt høydepunkt, og smaker nydelig. Men han som har satt dem, og som tenkte seg ut for å ta dem opp, han ble stoppet av en regnskur. Og selv om vi ikke har tung leirejord der potetene våre ligger, det ikke noe trivelig å ta dem opp i regnvær. På denne tiden av året tenker jeg alltid på høstferien i vår barndom. Det vil si, det var bare slektinger i byer som hadde høstferie. Vi hadde potetferie, vi. For da hadde alle bønder bruk for unger til å plukke poteter, og vi hadde mulighet til å tjene noen kroner. Vanlig betaling var 50 øre kurven,
og det ble satt strek I en kladdebok som holdt orden på navnene våre hos dem som kjørte opp potetrennene. Poteter som vi plukket I kurv, og hver strek utgjorde en kurv av 50 øre. Kurven ble så tømt I en kjerre etter hvert som det ble kjørt opp. Disse pengene var våre egne, og vi hadde alltid et mål for innsatsen. Gjerne en ny genser, nye sko, eller, o store glede, kleivalue. Se det, ja. Der ble det røde streken med kleivalue. Altså må jeg forklare ubefestede unge sjeler hva en kleivalue var. Det var en lue med skygge og med øreklaffer som hadde en trykknapp under haken. Den var I gabardin, og de store øreklaffene kunne brettes opp på hodet, slik at det utgjorde en smart skyggelue for de av oss som var mer opptatt av hvor stilig luen da var, enn å beskytte ørene våre. Det hjalp litt at mange skiløpere brukte slike luer, så guttenes ører, de ble reddet. Det var verre med oss jenter, for luen var jo så veldig stilig når klaffene ble brettet opp på hodet og håret kom til sin rett. Men forfengeligheten får sin velfortjente straff, sier et gammelt ordtak. Og den fikk I hvert fall jeg, som hadde lengst skolevei. 5 kilometer til skolen, og 5 kilometer fra. Heldigvis var jeg fornuftig nok til å ha klaffene nede de første 2 kilometerne, før jeg møtte folk. Og så var det også noen andre som hadde klaffene nede, I alle fall hvis de gikk I småskolen. Vi litt større ville helst la forfengeligheten gå sin gang. Men tilbake til høstferien. På vår lille skole hendte det at en av bøndene I nærheten fremdeles manglet noen plukkere, selv etter høstferien. Og da kom bonden til læreren med bønn om å få låne noen av hans eller hennes elever til å plukke opp de siste restene. Det fikk de alltid lov til, og vi var forsynlig nok til å ha med noen arbeidsklær ekstra I ranselen, og så ble vi lempet opp på et lasteplan og holdt oss fast I styrehuset og hverandre, og vi kom alltid hele hjem noen kroner rikere. Og fikk utsettelse på reideprøver eller stiler til et par dager etter. Å stå på lasteplanet var alltid moro, og ingen tenkte på at vi burde sitte rolig ned I stedet for mer eller mindre vellykket å holde fast I hverandre. Og så sang vi. Ønskekonsertens slagere fikk lufte seg både med og uten anstemmer, og vi brølte løs på dårlig uttalt engelsk. When you smile, when you smile at me, well, well I know our love will always be, og så videre. Og klokken den ble 9 på Billy Bryans kafé, men han holdt ikke løftet sitt om å love sin venn og skulle komme igjen om et år på samme tid og samme sted. I potetferiens middagshvil satt vi høy på låven og fortalte hverandre skumle historier. Og det var særlig de fra 5. klasse opp til 7. som gjorde sitt beste for å skremme vett av de mindre. Det gikk I hodeløse menn på nattskumle veier, for ikke å snakke om han som jaktet på tarmene sine. Det begynte med et lavt. Hvem har tatt tarmene mine, til den som fortalte ble høyere og skumlere I stemmen og til slutt brølte, mens han eller hun kastet seg over en av de yngre. Det du som har tatt dem! Ja, den potetplukkingen var en kilde til både historier og penger og glede. Mest det siste. Og jeg kjenner mange som etter hvert ble gift med nettopp den de hadde plukket poteter sammen med I ung alder. Selv om det da hadde gått noe tid etter både 7. klasse, konfirmasjon, og man både var I utdannelse og jobb. Vi var unge I gjenreisningstiden, optimisme som preget etterkrigstiden langt inn I 50-årene. Bolig reiste seg på trygge husbanklån, og Skatte Eriksen sto frem på avisens sider, bli og fornøyd og erklærte at skatten betalt, vi vet hva vi har igjen. Og det var arbeid til alle, og radioen sendte barnetimen for de minste, musikk til arbeidet, storting og styringsverk, og ønskekonsert på mandag, og musikktimen på fredag. Lørdagsbarnetime, onkel Lauritz og tante Sonny. Og Leif Rustad hadde lørdagsunderholdning for alle fra store studio på Marienlyst. For å nevne noe. Dette var helt obligatorisk for alle, og alle hadde radio. Og Norsk Rikskringkasting strukturerte hverdagen vår. Fra de minste til de voksne. De som var ferdig med folkeskolen var ikke barn. De var plutselig tenåringer. Og alt som var amerikansk var fantastisk, fra mixmastere til fjernsynsapparater og biler som fikk unge gutter til å kaste seg inn til nærmeste sertifikatmulighet. Og filmene, ja, de var også amerikanske. Doris Day,
Gregory Peck, Elizabeth Taylor og John Wayne, og alle de andre som vi overåringer husker, og så vi nå mesker oss med CD-er av vår gamle helter i en guffen regnværskveld i september-oktober. Hva sang ikke Ole Paus? Alt var mye bedre under krigen, den gang hadde vi kultur. Nå ja, det var vel så som så på det. Men noen av disse gamle filmene har fått sin renessanse, og vi griper dem med kjærlighet og en liten forrædersk tåre i minneøyekroken. Vi var barn, født under krigen, og vi vokste opp i en tid med optimisme og muligheter. Noen gikk et år på framhaldsskole etter den syvårige folkeskolen og skaffet seg jobb. Andre tok tre år i realskoleeksamen og ble dyktige funksjonærer både her og der, og noen peilet seg inn på artium og ble en del av en mer akademisk utdanning. Det var stor lærermangel nordpå, og mange skaffet seg jobb som lærer uten å ha kvalifikasjoner som det, noe min mann, som var tromsøværing, led under. Hans skoletid var fylt av ukvalifiserte lærere sørfra, men han bet seg fast og visste hva han ville bli. Sosiolog. Og det ble han. Hva sosiologi er? Jo, det har forfatteren Gerd Brandenberg sammenfattet slik. Sosiologi, ja, det er sånn der mennesker og sånn de vel er omkring og sånn. Kanskje det er en grei definisjon, jeg ikke så sikker. Men han har i alle fall hatt stor glede av dette studiet. Og vi har lært mye av hverandre. Det gjør vel de fleste ektefeller når de kommer i en alder hvor man gjør seg noen refleksjoner om livet så langt. Nå tror jeg jeg vil si noe om et fenomen som mange med meg undrer seg over i disse tider. Vannstanden i Vansjø. Nå tappes det så mye ned i Mossefossen at vi båteier i Vansjø er redde hvis ikke skal få opp båten i år. Vår gamle trebåt har så vidt vann under kjølen der den ligger fortøyd, og vi er redde for at vi ikke skal få den opp tidsnok til å få den på land og lagret for vinteren. Værgudene har ikke akkurat velsignet oss med vann denne sommeren, og nå må båten snart opp. Det er i det hele tatt litt å gjøre sånn om høsten for oss hav- og båteiere. Denne høsten har vært ganske rar. Vi har fått pærer som er veldig små, men heldigvis de egner seg fint til hermetisering. Eplene våre har, som jeg før har nevnt, blitt ødelagt av insekter, mark og annet som gnafser løs på frukten vår. En frukt som blir nedfallsfrukt lenge før den er moden. Og lønnetrærne våre oppfører seg også litt annerledes. Noen av dem feller grønne blader i stedet for den fargebrakten de vanligvis opptrer med på denne tiden. Og det ser ikke ut til å bli det gule dekket som naboens barn kan more seg i, for det er tid for oss voksne å rake opp alt løvet. Et eller annet er ikke helt som vi er vant til at det er. Og det liker vi ikke. Gamle pensjonister er vanedyr. Da jeg kom hit i dag, så var jeg spent på om noen av Radio Østs lyttere hadde bitt på kroken jeg kastet ut i forrige kosteri. Har dere funnet ut hvem som har skrevet om Øyvind Hettan og Gråt da han ble født? Og som også har skrevet Fedrelandssangen vår? Jeg tror nok at de fleste husker i alle fall Fedrelandssangen. Og da er vi jo nok så klare for forfatternavnet Bjørnstjerne Bjørnson. Og selv om handlingen er lagt til 1840-1850, er hans bondefortellinger om blant annet en glad gutt skrevet et par år senere. Og jeg har fått en hyggelig liten sak fra Ragnvald Gaustad. Og han skriver «Svaret er bondefortellinger» av Bjørnstjerne Bjørnson. Og det har du helt rett i, Ragnvald Gaustad. Skal prøve å finne en liten oppmerksomhet til deg i sakens anledning. Men altså, da må vi nesten ha en til. Og denne gangen så er det et ganske langt opplegg. Og dette her er fra egentlig fra et skuespill. Og jeg vil frem til hvem som har skrevet dette skuespillet, og hva skuespillet egentlig heter. Og nu, da sjelen stevner mot sin dom, og støvet hviler lik en belgefrukt tom,
Nu, kjære venner, taler vi et ord om denne dødes vandring på vår jord. Han var rik, og heller ei forstandig. Hans røst var spak, hans holdning var umandig. Sin mening bar han vekt og uvisst frem, og knapt han rådig var i eget hjem. I kirken gikk han, som han ville bede om lov til aldri lik og taksede. Fra Gudbrandsdalen, vet de, var han kommet. Da hit han flyttet, var han fast en gutt, og visst i minnes at til siste slutt man så ham støtt med høyre hånd i lommen. Det høyre hånd i lommen var det egne, som preget mannens bilde i hans sinn, og dertil denne vridning, den forlegne tilbaketrukkethet, hvor han kom inn. Men skjønt han helst sin stille vei gadd slingre, og skjønt han ble en fremmed mellom oss, så vet de visst, hans dølgsmål strev til tross, den hånd han skjulte bar kun fire fingre. Jeg minnes godt for mange herrens år en morgen det ble holdt sesjon på Lunde. Det var i krigens tid, i alles munne var landets trengsler og dets fremtidskår. Jeg var til stede. Midt for bordet satt kapteinen mellom lensmann og sersjanter. Og gutt for gutt ble målt på alle kanter, og skrevet inn og tatt til soldat. Full stuen var, og utenfor på tråkken lød høymelt latter mellom ungdomsflokken. Det roptes opp et navn. En ny kom frem. En som var blek som sne på breens brem. Han kalte den nærmere. Han nådde bordet. Den høyre hånd var hyllet i en klut. Han gispet, svelget, snappet efter ordet, men fant av mele fra kapteinens bud. Dog jo, til sist. Men da, med brann på kinnene, med tungen sviktende og atterapp, han mumlet noe om en sigd som glapp og skar i våde fingeren av til skinnet. Det ble i stuen stillhet samme stund. Man skiftet øyekast, man trakk på munn. Man stenet gutten med det stumme blikket. Han kjente haglen, men han så den ikke. Da sto kapteinen opp, den gamle grå. Han spyttet, pekte ut og sagde «gå». Og gutten gikk. Man vek til begge sider, så der i midten ble en spissrotsgang. Han vant til dørs. Der satt han på sprang, opp var det nu, opp gjennom lund og lier. Opp gjennom røsten, styrtende og hellende. Han hadde hjemme, borte mellom fjellene. Et halvår etter var det hit han kom, med mor og spedbarn og festekvinne. Han bykslet jord, et sted på heien inne, hvor ødemarken grenser opp mot lom. Han gifte seg så fort som juli kun. Han tømlet hus, han brøt en hårgrunn. Han kom i vei, var mange en akerflekk fortalte der den bølget gul og kjekk. Ved kirken bar han høyre hånd i lommen. Men hjemme tror jeg nok de fingre ni fikk trelle fullt så sårt som andres ti. En vår ble allting revet bort av flommen. De slapp derfram med livet. Arm og nøken han tok på ryddingsverket fatt på ny. Og inn høsten kom, steg atter røken ifra en fjellgård, lagt i bedre ly. I ly? For flommen, ja. Men ei for breen. To år derefter lå den under sneen. Tog mannens mot fikk skredet ikke krøket. Han grov, han renset, førstlet, ryddet grus. Og før det neste vintersne var føket, sto reist for tredje gang hans ringe hus. Tre sønner hadde han. Tre raske gutter. I skole skulle de, og dit var langt. Det gjaldt å nå hvor bygdeveien slutter, gjennom skaret, styrtende og trangt. Hva gjorde han? Den eldste fikk seg skjøtte som best, og der hvor stien falt for stygg, slo mannen tau om ham til tak og støtte. De andre bar han frem på arm og rygg. Så slet han år for år, og de ble menn. Her var vel sjel å kreve likt igjen.
Tre velstandsherrer I den nye verden har glemt sin norske far og skoleferden. Han var en kortsynt mann. Utover ringen av dem han nærmest sto, han intet så. For ham lød meningsløst som bjellers klingen, de ord der malmfullt skulle hjerte nå. Folk, fedreland, det lysende, det høye, sto stedsslørt av tåker for hans øyne. Men han var ydmyk, ydmyk denne mannen, og fra sesjonens dag han bar på dommen, og visst som han på kinn bar blykselsbrand og sine fire fingre hjem til lommen. En brottsling mot landets lov? Ja vel, men det ett som lyser over loven, så visst som glittertinns blanke kjell, har sky med høye tinnrad for oven. Slett borger var han, og for stat som kirke et gangløst tre, men hist på heiens velv, i slektens snevring, hvor han så sitt virke. Der var han stor, fordi han var seg selv. Den klang han skaptes med, Den ble seg lik. Hans ferd var langspill under spånens demper. Og derfor, fred med deg, du stille kjemper, som stred og falt I bondens lille krig. Vi vil ei granske hjerter eller nyrer. Det ei verv for støv, men for det styrer. Dog fri og fast det håp jeg taler ut. Den mann står knapt som krøpling for sin Gud. Hvor dette fra? Hvem har skrevet akkurat dette, som et lite dikt I diktet, eller I hele syklusen? Og den sto I noen av våre lesebøker, eldre lesebøker som vår frøken ofte tok ned og lot oss lese, fordi hun syntes at vi skulle vite litt om ting som var, hvordan ting var før vi begynte på skolen. Så dette diktet her, det leste en elev som jeg gikk sammen med. Det leste hun og jeg sammen på da vi gikk ut av folkeskolen. Den ene av oss lever ikke lenger. Og hun var et hjertens godt menneske som døde alt for tidlig. Så Marianne, dette også en hilsen til deg og dine, hvis de husker det. Så da det for dere å finne ut hvem har skrevet disse ordene her. Og hvis dere også kan si fra hvilket verk det så det veldig fint. Men altså, hvis jeg skal prøve å finne en liten, ja, hva skal vi kalle det? Litt som svaret til Ragnvald Gaustad, som svarte at det var fra bondefortellingen av Bjørnstjerne Bjørnson, det jeg leste sist, og det jo helt riktig, Så han skal få en liten hilsen som jeg legger igjen her I Radio Øst. Så kan han komme og hente den. Og så får dere andre grunne på det som jeg leste nå. Så håper jeg inderlig at dere finner det ut. Det ikke så veldig vanskelig egentlig. For det brukt mye. Og som sagt, vi leste dette her I 7. klasse. På avslutningen på folkeskolen. Så selv om det en litt kronglete og gammelmodig tekst, så klarte vi det den gangen, og jeg tror ikke folk så veldig mye dårligere nå. Det håper jeg I alle fall ikke at det Så da sier jeg takk for meg, og nå har Knuts funnet frem, tror jeg, høstvise med Hanne Krok. Så med det så sier jeg takk for I dag, og så får dere gruble litt grann neste gang.
på det lange diktet som jeg leste, og hvor det fra, og hvem det som har skrevet det. Takk for meg.

En ny dag har vi fått, og jeg skal igjen ønske velkommen til over en åpen bibel her på Radio Øst. Andakten også i dag ved Sondre Frøyland Svenseid, og produsert av Norea. Vi skal til begynne med i dag få høre en takkesang, og den sunget av Lars Christian Holøs.

Narcissus er overskriften på dagens stykke fra boken Vær trygg, skrevet av Geir Harald Johannessen. Se opp til han og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. De gamle greske mytene forteller om en mann som het Narcissus. Han var ung og vakker, og burde ha framtida foran seg. Men en dag skjedde det noe som forandret livet hans. Han var tørst, og ville drikke av en kilde han fant. Men da han bøyde seg fram for å drikke, fikk han se sitt eget speilbilde nede i det stille vannet. Det han så, forteller historien, var det vakreste syn han hadde sett. Han ble så forelsket i sitt eget speilbilde at han fra da av ble bare sittende og stirre på det. Han glemte alt og alle, og satt og satt, og så og så. Til slutt tærtes han bort av sin lidenskapelige forelskelse i seg selv, og døde. Narcissus' skjebne sier meg noe om hvor farlig det er å stirre seg blind på egne fortrinn. Da kan vi gå til grunne, mens Gud roper for døve ører etter oss. Jeg tror ikke det er videre fare for at vi skal falle for vårt eget ytre utseende. De færreste av oss drømmer vel om å stille opp i en skjønnhetskonkurranse. Men det å speile seg i seg selv kan gjøres på flere måter. En altfor vanlig måte er den å feste blikket på hvor snill og fredelig en sjøl er. Ikke holder du leven med naboene, og ikke raner du gamle damer, og ikke sprer du vonde rykter, ikke sant? Og det er jo vel og bra. Men problemet er, hvis du bare stirrer forelsket på det, så dør du av det til slutt. For i forholdet til Gud har vi fått et annet mål å måle oss med. En annen flate å speile oss i. Det speilet er Jesu fullkomne godhet og kjærlighet. Du finner det i Bibelen. Du finner det i det bildet du bærer i deg av Jesus. I det speilet ser du nok at du ikke holder mål, men samtidig ser du han som har gått gjennom døden til livet for deg. Han holder mål i ditt sted. Og i stedet for å dele Narcissus' skjebne, kan du få dele hans.

I bibelgruppa mi holder vi på å lese Sekel, og en del noen utdrag derfra I andaktene denne uka. I dag skal vi lese vers 16-21 I kapittel 3. Da de 7 dagene var gått, kom Herrens ord til meg. Menneske, jeg setter deg til vaktmann over Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den urettferdige, du skal dø, og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot din urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal kreve av din hånd. Om du advarer den urettferdige, og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet. Når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferd og gjør urett, da legger en snublestein I veien for ham. Han skal dø. Om du ikke advarer ham, skal han miste livet for sin synd, og hans rettferd skal ikke bli husket. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den rettferdige mot å synde, og han ikke synder mer, da skal han leve fordi han lot seg advare. Og du har berget livet. Profeten her kalles vaktmann. Og det beskriver jo oppgaven hans godt. Han skal passe på folket, og si videre det som Gud forteller ham. Og der ligger det et stort alvor for Esekiel. Om han ikke gjør som Gud sier, om han ikke forteller videre det han hører, da vil Gud holde ham ansvarlig. Om noen fortsetter å synde, ja, da blir de straffet for det, for sin egen synd. Men om Gud har sagt til Esekiel at han skal advare dem, og Esekiel ikke gjør det, ja, da jo Esekiel ansvarlig for at de fortsetter. Gud flytter Esekiel til de bortførte israelitene I Babel for at han skal profetere og advare dem. Og det virker jo ganske hardt da. Her har Israelsfolket blitt straffet med å bli sendt I eksil. Og så kommer det en profet til dem. Og hva kommer han med? Kommer han med trøst? Nei, nesten hele Esekiel fylt med refs og varsel om dom. Akkurat som Gud varslet da han kalte Esekiel. Han skulle sende ham med likklage og vedrop. Det selvsagt ikke den typen budskap noen ønsker å gå med. Heller ikke Esekiel. Så det heller ikke rart at Gud understreker ansvaret profeten har. Om han ikke sier det Gud gir ham, blir han selv skyldig. Så det jo tydeligvis nødvendig å fortsette med denne typen budskap. Israel har ikke vendt om for alvor, selv om de har blitt straffet med eksil. Men det ligger da likevel noe håpefullt I det, for Gud har ikke gitt opp folket sitt. Når han sender en profet med advarsel om dom, det fordi han enda håper at de skal vende om. Gud forblir trofast, selv om folket hans troløst. En profet som kom med dom blir ikke populær. Det hører vi særlig Jeremia, som flere steder klager over at han nødt til å gå med sånn dyster budskap. Folket vil heller ha det som positivt og gledesfylt. De vil heller høre at alt skal gå bra, enn å bli truet med dom. Og det kommer fram flere steder I Bibelen, når den advarer mot falske profeter og lærere. Mennesker vil helst ha det som klør I øret, som det sies I 2. Timotius brev. Og her ligger en stående utfordring og advarsel til oss I dag. Vi bør ikke ta imot et budskap bare fordi det positivt, bare fordi det gjør oss glade, bare fordi det fylt med pågangsmot og vi blir løftet opp av det. Og vi bør heller ikke avvise et budskap bare fordi det dystert og negativt.
Kanskje det noen også I dag som kalt særlig til å peke på det som skulle vært bedre I kirka. Ikke det at vi skal akseptere alt av kritikk, bare som for sikkerhets skyld, men vi skal vokte oss ekstra for å avvise kritikk, bare fordi det kritikk. For det jo den naturlige reaksjonen når noen kritiserer. Vi må heller spørre, stemmer kritikken? Den sann? Det spørsmålet som må stilles til både positive og negative budskap. Og om det sant, bør vi ta imot budskapet. Enten det noe vi ønsker å høre, eller ikke. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet.

Vi hørte Vivi Kronholm spille for oss nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Og til slutt I dag så skal vi høre gospelkompaniet med sangen «Stor din trofasthet». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt god dag. Og husk, over en åpen bibel kan du høre på Radio Øst også I morgen. Ha det godt!

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med mange gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis, hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere, Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's Fool.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 I 1974. Nå går turen til Danmark I neste melodi. Vi skal høre soulsangerinna Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun født I 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol, hun var mest populær på 90-tallet, dere påstå. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata, Misty Paradise I 1994, og det låta All It Takes.

All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt å utspringe da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorriere. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorriere og Ray Sawyer med som lead-vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke, men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.

0: can't sing like that condition.
1: I got stoned and I missed it fra Dr. Hook. Fikk du der? Året var 1975. Nå skal vi ha en norsk artist som jeg alltid i mange år da, har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Men jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som hørte i stad. Han var nærmest som en gjestartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978, til en, jeg tror det var flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Han, altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt, jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var det som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen hun ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor

Både i Norge, Tyskland og Storbritannia var kjent for sin karakteristiske hese stemme som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun ikke den hese stemma da den første singelen. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singelen fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også, dels å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så jeg skal ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby er med på plata. Angel Heart, vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som er min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart, var oppfølgeplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge og var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigbjørn Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort I sommer, men jeg lurer på om vi skal blande med programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner I sin tid. Så det passer bra å ta dem I samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det I 2026, men I 2027. Første halvår 2027 så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et hyllestprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en single nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men I og med at det heter 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikte, og de har sendt meg en single nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarrist og vokalist i 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter I hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s så takker Thomas Nerossen for seg for I dag. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle dame som fylte 70 år tidligere I år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Det er tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing I studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Det var sangen I'm gonna keep on singing, og det betyr at vi på plass igjen, Anne-Kari.
1: Det vi, og jeg har gledet meg skikkelig til I dag.
0: Har du det? Så bra!
1: Vi to, vi har jo fått lov å oppleve noe kjempespennende.
0: Ja.
1: Altså noen som litt yngre enn oss som synger gospel.
0: Tenk deg det,
1: liksom. Og det mange av de også.
0: Ja.
1: Så det her blir gøy.
0: Det blir veldig, veldig gøy. Så det, vi har nemlig vært på tur, og det jo stas da.
1: Det, det var veldig hyggelig,
0: ja.
1: Helt til Oslo.
0: Helt til Oslo, vi var klingerne. Men det gikk bra.
1: Det gikk veldig bra.
0: Kom oss hjem igjen nå.
1: Ja, vi kom oss hjem igjen nå. Helt til Østfold.
0: Ja. Så det betyr altså at vi har ikke gjester I studio I dag, men vi har et par innslag som vi skal få høre fra en korøvelse, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Det blir veldig, veldig bra. Men Anne-Kari, altså, høsten her, og korlivet det lever videre likevel, ikke sant?
1: Det blomstrer opp overalt nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg har litt inntrykk av at det litt flere som synger I kor nå,
0: ja.
1: Enn I fjor høst.
0: For, ja. Du nevnte det for meg her før vi gikk på lufta, at disse undersøkelsene, det jo stadig noen undersøkelser om hvor mange som synger I kor, og hvor mange som har lyst til å synge I kor,
1: ja,
0: og nå har det endret tal.
1: I fjor så sa Norges Korforbund at det 700 000 mennesker som har lyst til å synge I kor.
0: Ja.
1: Det fryktelig mye mennesker.
0: Ja.
1: I år så, nå så sier de at det 1 million. Og det jo rett og slett veldig mange av oss ja. Som har lyst til å synge I kor.
0: Ja.
1: Den beste oppfordringen fra meg da bare rett og slett ta sjansen, fordi det veldig, veldig gøy.
0: Ja. Finn et kor, der du bor, eller et stykke unna hvis det ikke det akkurat der du bor.
1: Ja.
0: Mulighetene, det ikke det det står på.
1: Og det mange sjangere, og det et kor for alle, tenker jeg.
0: Ja, og det koret vi skal besøke I dag, det et gospelkor.
1: Det et gospelkor med studenter og unge voksne I Oslo.
0: Mm.
1: Og koret heter rett og slett Funky Baptized.
0: Mhm. Det var litt sånn festlig og vild navn, egentlig.
1: Ja, det kan du si. Jeg vet rett og slett ikke historien bak det navnet, men du søkte det opp på Facebook, Tone Anita.
0: Jeg gjorde det, vet du. Og der sto det, at nå skal vi finne her, koret det ble startet I 2003 og har siden den gang levert gospelmusikk på et høyt nivå med røtter I den amerikanske gospeltradisjonen. Men med et norskt hjerte og mye egenskrevet materiale. I dag består koret av cirka 20 sangere fra hele landet. For det som artig med sånn studentkor, at da det jo liksom ikke bare... Altså, ja, for at selv om ditt kor da, på en måte et voksenkor, så det er jo ikke folk fra hele landet nødvendigvis.
1: Nei, det ikke fra hele landet. Der det mest fra Østfold og Oslo.
0: Ikke sant? Ja.
1: Men I studentkora så det folk fra hele landet.
0: Ja.
1: Jeg har liksom en sånn der følelse at det litt flere fra Rogaland.
0: Jeg tror de ille glad I å synge der borte.
1: Ja, ja. Men det bra. Da ja. Har du jo skjønt et eller annet da.
0: Ja. De har rett og slett fattet det.
1: Ja.
0: Men skal vi rett og slett høre en sang før vi går videre og høre litt på hvordan de hadde på øvelsen?
1: Ja, for det sånn at Funky Baptized har gitt ut, ikke mye musikk, men det har gitt ut 2 sanger.
0: Mhm.
1: Og den ene skal vi høre nå,
0: mm-hmm.
1: Den andre skal vi kanskje høre til jul, for denne, det en julesang.
0: Ja, og det jo litt tidlig nå.
1: Det litt tidlig, synes vi.
0: Selv om jeg hadde litt lyst, men... Nei.
1: Ja, nei, vi venter litt.
0: Vi venter.
1: Har ikke finnet frem juletreet enda.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Men vi har lyst til å høre We Need You Now.

0: Det var Funky Baptized vi hørte der med sangen We Need You Now.
1: Now.
0: Now.
1: Utrolig vakker og fin sang.
0: Ja, nydelig. For det liksom sånn, for at gospel kan også være rolig. Det lett å tenke at gospel mye trøkk og mye lyd hele tiden.
1: Du vet hva gospel betyr?
0: Det glade budskap.
1: Ja, gode det? Nyheter
0: gode
1: betyr
0: nyheter.
1: Det.
0: Ja. Good news.
1: Ja. Mm. Så da handler det jo ikke bare om at det skal være raske oppelåter, men Nei. Det kan være alt mulig.
0: Det er jo så bra, synes jeg, når gospelkor kan ha litt av hvert.
1: Mm.
0: For det er veldig gøy med en gospelkonsert hvor alt bare oppe, liksom, på en måte. Men det, man kan jo bli sliten av det også. Man trenger litt nedpå innimellom, for livet litt nedpå.
1: Livet litt av hvert.
0: Ja, heldigvis. Vi skal nå over til vårt første innslag fra dette koret, og nå det jo sånn at vi tok litt lydopptak fra øvelsen, rett og slett, altså når de øver. Og så fikk vi snakke med Kristoffer Moslått, han kjenner du godt?
1: Han kjenner jeg godt, for han har jeg født.
0: Ja, enkelt og greit, jeg liker at du bare sier det, så bør ikke folk lure på det.
1: Nei, jeg trenger ikke å lure på det.
0: Han dirigenten for Funky Baptized.
1: Ja.
0: Så han har vi en prat med, og så har vi også med Thea Stangeland, som østfolding, men med Rogalandsdialekt, hvordan sier det?
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja.
1: Men vi kjenner jo litt, fordi hun vokste opp i Skipsvet, på en måte.
0: Mm. Mm. Så derfor så ble det liksom, det var de østfoldingene vi fant der, rett og slett.
1: Ja, rett og slett.
0: Så skal vi få høre litt hvordan både de har det på øvelsen, men også ikke minst da, hva de tenker om dette å synge i kor, og hva som viktig for dem der, rett og slett.
1: Det synes jeg flott at de kan beskrive litt.
0: Ja. Da vi klare.
1: Ja.
0: Ja, her setter vi i gang.

0: nå har jeg fått lov til å dirigere denne flotte gjengen siden 2023, da jeg tok over etter Sverre Undheim. Så det har vært bare stas, rett og slett, å kunne skape musikk sammen hver mandag her I Oslo. Ja.
1: Og dette med å skape musikk sammen, det er jo derfor vi her, rett og slett, ikke sant? Hvor lenge har du drevet med sang og musikk, Kristoffer?
0: Jeg ble jo, jeg vet ikke om man kan kalle det tvunget med, men I barnekor, helt fra jeg var bitteliten, for det var jo min mor Anne Kari, morslott som dere kanskje kjenner til på denne kanalen her, som dirigerte det lokale koret, og da var det ikke noen vei utenom, rett og slett. Mm.
1: Ikke sant? Og Thea, har du synget mye kor I oppveksten?
2: Jeg har sunget litt I kor. Jeg har sunget I Soul Children. Og så har jeg begynt nå I Funke da. Jeg har gått her et halvt år. Jeg har alltid vært veldig glad I sangmusikk, så sang ikke fremmed. Men ja, har sunget noen år. Det har jeg til sammen.
1: Og det jo lov å si at Soul Children kor, du kan si hvilket Soul Children kor du sang I.
2: Ja, jeg sang I Kjøttbø. Yeah. Så that's the place to be. ja, veldig fint. Mm.
1: Og det å synge I kor, det jo noe helt spesielt. Det Anne-Kari og jeg veldig enige I, at det gir noe ekstra, dette å synge sammen. Og Kristoffer, du som da dirigent, hvordan på en måte, altså, føler du det vanskelig å motivere sangerne?
0: Det kommer jo litt etter hvordan folk har det, for det jo et kor med helt vanlige mennesker som opplever et helt vanlig liv med oppturer og nedturer. Så om ting vanskelig og motiverende og sånn på øvelsene, det jo noe som går opp og ned. Men stort sett så det jo det å komme I et kor hvor vi kan heie på hverandre og støtte hverandre og bære rett og slett hverandre I dette normale livet med oppturer og nedturer. Som rett og slett ganske fint.
1: Mm. Ja, for man blir rett og slett I godt humør bare av å komme sammen, det sant? Hva tenker du til,
2: ja? Ja, absolutt. For min del, så det så kjekt å kunne møte sammen. At man, altså, jeg går jo I Funke nå, som et gospelkor. Og det å komme sammen med liksinnede mennesker som ønsker å synge gospel, og som ønsker å synge sanger til Gud, det gjør det veldig, veldig kjekt. Alltid hyggelig å se folk igjen etter ukes tid, og man har øvd litt på sangene, sangen sitter bedre. Men så det jo liksom, for min del, så det budskap I sangene, og selvfølgelig ekstremt den grooven, og alle stemmene, og ja, den musikaliteten I sangene som bare gjør meg veldig glad. Så det midt I minken for meg, og ja, det virkelig en glede man får når man synger til gospel og synger til Gud. Det kjenner jeg på.
1: For det jo forskjellen, ikke sant? At mange kan jo synge I mange arenaer og på mange steder. Men for dere så jo dette her å formidle noe det aller, aller viktigste. Dette med å plukke sanger til et kor som ønsker å formidle Gud og formidle kjærligheten I evangeliet. Det vanskelig, synes du, som dirigent?
0: Ja, akkurat nå så jobber jo vi faktisk med sanger som jeg selv har lagd. Og I hvert fall når jeg har tatt inspirasjonen til å lage sanger selv, så synes jeg det ikke noe vakre enn å gå rett til Bibelen egentlig, og finne vers direkte tatt ut fra Bibelen, og kunne synge og skape harmoni rundt det. Det skaper virkelig en ramme hvor Gud kan stå I sentrum, for det faktisk rundt ordet som vi bygger melodien og harmonien rundt. Så det jo noe vi ønsker også å fokusere på I valget av andre sanger, men spesielt de vi jobber med nå, føler jeg at det står sterkt.
1: Hva det viktigste for deg, Thea, med å synge I kor? Altså, du sa jo noe om dette å formidle, men det noe mer du tenker på?
2: Jeg tror folk legger litt forskjell, eller sånn, folk har jo forskjellige opplevelser når man synger I kor. Og man synger gjerne I kor, for man glad I å synge, man har kanskje et øre for sangmusikk. Men det som jeg synes veldig kjekt også med å være I for eksempel dette funke, eller I dette gospelkoret her, at man blir utfordret musikalt sett. Man blir utfordret til på gehøret sitt, man blir utfordret til å ta nye stemmer, øve på støtter, som Kristoffer så god på å forklare. Man blir rett og slett en bedre sanger av det. Og I tillegg så, det noe som Anne-Kari sier også, det at Gud har skapt musikken. musikken når inn I våre hjerter på en helt annen måte enn det kanskje bare ord gjør. Og det en grunn for Gud har skapt lovsangen, og da tenkte jeg sånn, lovsangen både I kirken, men den også I alle andre settinger der man synger til Gud. Så for meg så det å på en måte synge et gospelkor, det jo som jeg har nevnt på før, det hva sangen tekstene handler om, og det å få utvikle seg og få lov til å bruke de gavene Gud har gitt oss I det, hvis man har en sanggave eller glad I musikk, så kan man utfolde seg der. Og stå sammen også, når man har konserter og sånt, det en utrolig fin opplevelse å stå sammen som et team, som en gjeng, og kunne formidle det videre ja, til andre.
1: For det vil jeg også tro at det fellesskapet I koret blir noe helt eget, at det blir et sånn ja, et fellesskap man ikke kanskje nødvendigvis henger I ellers, men som gir noe ekstra, som gjør at man trygge på hverandre, og det sikkert noe som jobbes litt med også, at her skal det være trygt og godt, og at man skal tørre å synge feil. Mm. Stemmer det, Kristoffer?
3: Ja, det mye bedre at alle bare synger og tør å ta plassen sin, og heller at det kommer noen toner her og der, fordi da kan vi samles rundt det, og vi kan I beste tilfelle få en latter alle sammen, fordi vi jo bare mennesker, og alle prøver og feiler, og det jo helt nydelig. Mm. Og så det jo på en måte det med å... Jeg pleier å tenke på korister som puslespillbrikker I et puslespill. Og hvis det en som mangler, eller en som... liksom ikke tør å fylle ut helt sin brikke, så kommer det puslespillet til å rett og slett være litt manglende. Det kommer ikke til å være helt. Så det at alle sammen tør å stole på hverandre, at dette her min plass, dette her mitt fellesskap, dette her et fellesskap som jeg bryr meg om, og hvor jeg kan se andre, og også bli sett, det tror jeg helt nødvendig for å rett og slett kunne skape god musikk, og ja, rett og slett fylle ut dette puslespillet sammen, da.

0: Nå er jo dere et kor som holder til i Oslo, og mange av våre lyttere de sitter mest i Østfold. Men kanskje er det noen som sitter og tenker at ja, men jeg har jo et barnebarn som studerer i Oslo eller et eller annet. Altså, er det vanskelig å komme inn i koret deres? Er det audition? Hvordan kan man ta kontakt for å få en mulighet?
1: Og det er jo det som er fantastisk med at vi er nettopp i Oslo, fordi det er et tilbud for alle. Akkurat dette koret her er det audition en gang i semesteret, hvor man kan da melde seg til å prøve å synge for en stemmegruppe. Og så er det varierende hvor mange plasser man har, men vi ønsker å legge til rette for at folk kan gjøre sitt beste og heie frem folk på audition. At det ikke skal være en skummel plass, men et sted hvor man kan utfordre seg. Rett og slett, og tørre å ta et steg, fordi det er jo skummelt å være på audition. Det har jo både Thea og jeg vært en gang i tiden, for jeg sang jo i dette koret og prøvesang i dette koret før jeg tok over som dirigent i 2020, så det er noen år siden nå. Så det er kanskje litt utfordrende, og det er positive og negative sider ved det, men heldigvis så finnes det fryktelig mange kor i Oslo. Gospelkor som det er åpent for alle, hvor det kan være bare kom som du er og sånne ting, men akkurat dette her synes jeg det er fint at vi har det som vi har det nå, fordi det i tillegg til at det på en måte sikrer at vi er kanskje litt på samme bølgelengde når det kommer musikalt sett, så skaper det også en dedikasjon og en forpliktelse til korets medlemmer til å vite at her er din plass, og ikke, vær sånn, ikke gjem deg fra denne plassen her, for vi trenger deg. Du er valgt ut til å bli med her, rett og slett.
2: Du forteller om mange kor i Oslo, og noen som er åpne. Du har jo et kor til, kanskje du kan fortelle om det?
1: Ja, jeg har jo tok over stafettpinnen i et annet kor i 2022, og det koret heter Gospelkoret Manna. Et av de eldste studentkorene vi har i Norge, faktisk. Og det koret erfarer at ting at det går opp i mellomsalen og så ned igjen. Opp igjen og så ned igjen. Og det er jo kanskje, jeg tror det kan være en av bieffektene ved at det ikke er prøvespill, faktisk. At det ved at du fikk plassen gjorde at du kanskje at den plassen er din. Mens vi erfarer faktisk i andre kor, selv om det er åpen for alle og veldig inkluderende, så erfarer vi at det er vanskelig å rekruttere folk, fordi folk har travle hverdager, og folk har vanskelig for å forplikte seg til å bli med i en sånn her setting.
2: Thea, gjennom det du har opplevd i kor, har du en spesiell opplevelse?
3: Det er et fint og godt spørsmål. Jeg husker når jeg var liten, så var jeg på Soul Children Festival. Det var ganske stort. Det husker jeg var liksom, wow, så mange kor og kjente gode sangere som var. Så det husker jeg var en ganske stor opplevelse. Men jeg tror i senere tid, noe som på en måte har gjort noe med meg, det var egentlig min første konsert med Funky, da vi var i en menighet, eller et medlingslokale. Og vi hadde veldig mange, vi hadde mange nye sanger. Men jeg husker vi hadde en sang som var en, ja, en lovprisningssang på en måte, men også en sang som kalte på Gud. Og så var det hun som sang da, hun var ekstremt flink, og det er jo den dagen der også. Men det gjorde også at altså det ble en helt spesiell stemning i rommet, og vi sang den lenger enn det vi egentlig skulle, fordi vi kjente at okay, nå skal vi bare være med og lede. Det ble liksom fra å være en korsang til at det ble på en måte mer enn noen nå leder vi, eller nå går vi opp til Gud med dette her. Og det synes jeg var veldig stort. Du så også at de i salen var berørt, og de lukket øynene sine, og de var med og sang. Og det var, tror jeg, var en allsang, faktisk. Vi var med, inviterte de til å være med. Og det var egentlig det som var litt av greia med denne konserten også, at det var ikke bare oss som skulle synge, men at de også kunne være med. Så det synes jeg var en veldig fin og god opplevelse. Sterkt.
2: Kristoffer, har du noen spesielle opplevelser?
1: Jeg får en ny opplevelse hver øvelse, jeg også. Og det at vi går sammen, synger, så klarer jeg ikke å holde tilbake den gåsehuden som kommer hver eneste øvelse, altså, rett og slett. Og det er jo på en måte, det føles så ekte ut at man kommer der med hver sine liv, hver sine oppturer, hver sine nedturer, og mange slitne fra en lang dag med jobb, mange slitne fra en lang studiedag, men likevel så setter de av tiden her, og så skapes det musikk på den måten, som de gjør da. Det virkelig, virkelig, virkelig spesielt. Veldig fint. I tillegg til det så husker jeg spesielt da jeg var dirigent for det lokale bibelskolekoret. Da jeg gikk på Fjellheim i Tromsø. Det var veldig tungt å være dirigent for det koret, fordi det var, jeg var både ny i det gamet, og i tillegg så... så ville ikke alle være der, men vi alle skulle på en måte. Så jeg husker jeg måtte jo sove 2 timer etter hver eneste øvelse, fordi det var ganske utmattende. Men så kom man til konsertdagen, og man ser at det betyr så mye, og det tårer for de, og det blir skapt musikk, det blir skapt, og jeg tror også Gud møter folk på en spesiell måte i denne musikken, da, rett og slett. Og man ser, selv om det koster mye, så alt glemt. Fordi der og da så det bare et øyeblikk som står igjen. Og da, ja, det de øyeblikkene jeg jobber for, altså. Virkelig.
3: Kan jeg raspe og skyde inn noe? Det fikk meg til å minne på at vi har fått... når det kommer folk på konserter, så kommer det både folk som tror og ikke tror. Og jeg synes det så fint at gospel kan nå til alle. Men synes jeg også det var veldig sterkt å høre på en måte et vitnesbyrd med at jeg hadde den konserten som jeg fortalte om i denne menighetslokalet. Og da var det en som vi fikk høre av senere, at du får bare bekrefte eller ikke bekrefte, og så får meg si riktig. Men som sa at hun hadde leida mye etter Gud, og hun hadde vært i en tvilsperiode, en vanskelig periode. Og så kom det en spesiell sang med sang, og så ble det så sterkt for henne at hun bare kjente at det ble så bekreftelse. Og det synes jeg så sterkt, at det liksom, takk Gud for du bruker det her til å nå den enkelte. Og det er jo det det handler om. Det er jo det evangeliet, Jesus er jo livet. Han, at vi skal få lov til å leve med han. Så det vil jeg bare skyde inn når Kristoffer nevnte på det med opplevelser som folk kan ha. Mm.

0: via koret sitt, rett og slett.
1: Ja.
0: Det veldig flott.
1: Både I kvalitet på sang og med budskap som de synger om.
0: Mm.
1: Så det veldig, veldig gøy å høre.
0: Mm. Helt klart, helt klart.
1: Thea, hun jo litt beskjeden.
0: Ja.
1: Nå spurte vi veldig konkret, har du synget I kor?
0: Mm.
1: Nå har jo hun gjort litt mer med musikk, for Thea også faktisk gitt ut en sang selv.
0: Ja.
1: Vi lurte litt på om vi skulle høre den nå, rett og slett.
0: Jeg synes vi skal ta tid til det, rett og slett.
1: Ja, hva heter den, Tone Anita?
0: Den heter Ved dine sår.
1: Ved dine sår.
0: Og jeg tror de fleste skjønner hvilke sine sår det snakk om her, rett og slett.
1: Ja.
0: Vi hører den før vi får litt mer innslag fra øvelsen de setter på.
1: Det gjør vi.

0: Er det lov å spørre om tabber også? Jeg tenker sånn der, som dirigent, Kristoffer, har det skjedd at notene var glemt, eller et eller annet har skjedd sånn i siste liten før en konsert, for eksempel, eller en opptreden?
1: Ja, det tabber ofte, og det jo bare en del av skjermen. Jeg jo heldig og bare 24 år gammel, så jeg kan spille mye på den skjermen enda. Jo eldre jeg blir, så blir det mindre og mindre skjermene. Men akkurat nå så funker det veldig bra. Og spesielt tekst jo min akilleshæl, og det veldig mange som kjenner på det med tekst. Så jeg husker jo tilbake til vi skulle ha konsert med Funky i, var det 2022? Nei, det var 2021 faktisk i Sandefjord. Og jeg hadde satt opp kamera i vinduet nede for jeg skulle ta filmer, for jeg syntes det var så stas å synge dette koret. Og så kom vi til den sangen jeg gleder meg mest til, og ingen kunne teksten. Alle hadde glemt den på stedet, og det det morsomste og flauste jeg har hørt. Men vi kan le av det ettertid. Og så spilte jo bandet veldig bra, så jeg tror publikum fikk en fin opplevelse.
0: Ja, for tabber hører med, tenker jeg. Det viktig. Altså, livet, vi heldigvis... vi gjør feil, alle mann. Og jeg tenker det at det jo også litt noen by på seg selv, da. Og ikke alltid ha alt så strigla. Jeg tenker det viktig. Viktig budskap det også. Kom som du er.
2: det noen favorittsanger?
3: Jeg har ikke gått så veldig lenge i dette koret her, for vi har jo mange sanger. Men den sangen du synger solo på, den Jesus, The Center of My Joy, den en god en. Og den, jeg har flere venner også som har hørt det koret her synge akkurat den sangen, og de bare sånn, wow, den har en veldig nerve. Så Center of My Joy tror jeg kanskje min favorittsang.
1: Det egentlig svaret på det nei. Fordi det jeg har nok ikke en sånn, det ikke sangen eller sånn den tittelen eller artisten som gjør det. Fordi øyeblikkene kan komme når man minst venter det, rett og slett. Så min favorittsang på en måte den som landa på konserten, rett og slett. Ja, det et veldig dårlig svar, men det det svaret jeg har, altså, virkelig.

0: Det var nesten så jeg måtte synge med her I studio.
1: Jeg så du tok en trommesolo I hvert fall. Veldig bra.
0: Center of My Joy en veldig fin sang. Du, jeg tenkte på det, Tone Anita. Kristoffer, han sa litt om det at ikke alle har lyst til å forplikte seg over lang tid I kor. Og det kanskje litt sånn I dag at mange går på det som faller inn der og da. Og så har det kommet et konsept I Oslo som tatt litt ut av kirka og inn på andre steder som heter Praise. Og det liksom en kveld med gospeløvelser. Og det det. Og det kommer fra Danmark, tror jeg, det konseptet, hvor det hundrevis av unge som møtes til en kveld og synger gospel. Og det samme skjer I Oslo, så det har vært flere hundre I Oslo og synge gospel for en kveld.
1: Fantastisk, ja.
0: Og da det jo en mulighet, kanskje terskelen litt lavere da, enn å melde seg inn I et fast kor. Og kanskje man får litt smaken på å synge. Det kan jo også være et håp at man synes det var så gøy at man får lyst til å melde seg på et kor.
1: Helt klart altså.
0: Det veldig trist at du og jeg litt for gamle til å være med der. Så vi får liksom, vi får bare følge med på sosiale medier og sånn rett og slett.
1: Ja.
0: Men det mange studenter I Oslo som det her en strålende mulighet for.
1: Helt klart altså.
0: Ja.
1: Veldig, veldig bra. Du, altså, alt det gode har en ende, Anne-Kari, og nå nærmer programmet vårt seg slutten også I dag.
0: Ja, vi har jo problemer med å stoppe og snakke, ja. For vi synes jo det her veldig gøy.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja.
1: Og det det, og det håper jeg at dere lytterne også synes da, at dette kan gi litt inspirasjon til flere koropplevelser, rett og slett.
0: Ja,
1: ta sjansen. Og om ikke du synger I kor selv, så dra noe for å høre på noen kor da. For det jo også en måte å få en litt av opplevelsen, det å dra på en konsert eller et møte hvor det et kor som synger.
0: Og mange kor har jo litt allsang på konserten.
1: Ikke minst.
0: Så ta sjansen på det.
1: Ja.
0: Du vet du hva, for det et par uker siden, eller? Da var det en ganske stor gospelkonsert I Oslo, for da kom verdens største gospelartist. Gospelstjerne, kan man nesten kalle det, til OKS-hallen I Oslo, Kirk Franklin.
1: Mm. Du var der?
0: Jeg var der, sammen med et par tusen andre mennesker, og hoppet og danset og sang alt vi kunne hele kvelden.
1: Fantastisk.
0: Og jeg lurer rett og slett bare på om vi skal avslutte med en skikkelig glasang av Kirk Franklin I dag.
1: Høres bra ut.
0: I smile.
1: Det kan ikke bli bedre, det tenker jeg.
0: Nei, det veldig bra. Det tok helt av på konserten. Så vi kan bare oppfordre til å synge med deg hjemme, da.
1: Mm-hmm. Gjør det. Og med den så takker vi for I dag. Vi tilbake om sånn cirka en måned med et nytt program I denne serien I'm Gonna Keep On Singing. Og du I et kor, eller vet du om et kor, så ta gjerne kontakt med oss, altså, så skal vi gjøre det vi kan for å komme på besøk, eller om dere kan komme og være med oss her I studio. Så flere kan få informasjon om deres koropplevelse, rett og slett.
0: Ja, og spre det glade budskap.
1: Helt klart. Takk for I dag, Anne-Kari.
0: Takk for I dag.
1: Vi høres.

0: er Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Torsdans! Nå lander vi i Sierra Leone, i Mabongisje, landsbyen til Jebo. Jeg tror Jebo bor i den leirhytta der borte, der hønene og geita går, der foran den store kokospalmen. Nei, men der kommer jo Jebo ut. Hun har visst nettopp våkna, hun gjesper og tøyer seg mot sola. Pappa, som lærer, og storesøster Mabinti alt på skolen, og mamma i gang med å lage mat. Jebo ser seg rundt etter valpen sin. «Mamma, hvor Tara?» sier hun. Det vil si hun sier ikke mamma, men ja, for det mamma på temne, det språket som Jebo snakker. Og Tara, det betyr søster. Skal vi lære litt afrikansk kanskje, så skjønner vi hva Jebo sier.

høst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Evangeliesentrets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
3: Dette er mitt liv.

0: Dagens stor glede og ønske velkommen til en ny utgave på Portrettserien. Dette mitt liv, den 90-10, en forening med tørrhekle profil som produserer denne serien, og mitt navn Jørgen Reinhardsen. I dag tar turen til Kristiansand for å ta en prat med en mann som på flere steder har fått oppleve vekkelsestider, men han har også møtt på visse utfordringer. Vi kan også nevne at da han var pastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand, ble det plantet flere menigheter i bydelene. Tusen hjertelig takk, E. Johannesen, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk skal du ha.
0: Vi gjør som vi bruker og starter helt ifra begynnelsen av ditt liv, Geir. Du må fortelle litt om hvor du ble født og oppvokst.
1: Ja, jeg kommer jo da fra Haugesund opprinnelig, selv om dialekten litt avslept med årene, for jeg har bodd mange steder, så det Haugesund som fødebyen. I høst ble jeg 70 år, så jeg ble altså da født i 1956, og hadde flotte oppvekstår i det som gjerne kalles Sillabyen i Norge. Og det har bakgrunnen i at byen vokste opp i den tiden det var et rikt sillefiske der.
0: Ja, nydelig by.
1: Nydelig by.
0: Ja.
1: Og jeg hadde gode år der, som sagt, og vokste opp i et godt hjem. Foreldrene mine var opptatt av å gi meg en kristen plattform for livet også, så de sendte meg på ikke mindre enn 3 forskjellige søndagsskoler. Og der gikk jeg like til 7. klasse. Men da liksom ble jeg vet ikke egentlig hvorfor, men feidet ut av kristen menighet. Kanskje rett og slett fordi det var ikke noe nytt jeg kunne gå inn i. Man kunne jo ikke gå på søndagsskolen hele livet heller. Og så var det ikke noe annet som jeg akkurat kunne gå inn i, sånn som jeg husker det nå i alle fall. Men da begynte en tid hvor jeg var borte fra menighet, og etter hvert også så ble troen svakere, og troshimmelen ble fylt av skyer, må jeg kunne si. Jeg tenkte, finnes det egentlig en Gud? Er det noen der? Er det noen som hører? Er det noen som bryr seg? Og dette her festet seg nok litt hos meg da i tenårene.
0: Men tok du på en måte avstand fra Gud? Eller?
1: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Det var bare at det gleder bort fra han, og det var ikke et opprør, jeg var ikke sint på Gud, men jeg kanskje ikke følte at troen var så relevant for meg, jeg vet ikke. Og så kanskje så det litt, jeg vet ikke, litt kjedelig ut kanskje, og det er jo ikke noe en ungdom ønsker da, å ha et kjedelig liv. Det visste seg jo at de tok helt feil da, men det er en annen sak. Men sånn var det i alle fall at de kom bort fra troen da, en periode der i tenårene.
0: Men så på slutten av tenårene så fikk du et møte med Jesus. Hvordan skjedde det?
1: Det gjorde jeg. Og det var jo i en tid hvor det skjedde mye i verden. Med utgangspunkt i California var det en vekkelse som spredde seg over store deler av kloden som ble kalt Jesusvekkelsen. Og den kom også til Norge og til hjembyen min Haugesund på begynnelsen av 70-tallet. Og jeg husker jeg gikk på et møte i Metodistkirka, rett og slett fordi at jeg ble drevet av en meningskrise. Jeg tenkte, hva er meningen med livet? Er det sant det som jeg lærte på søndagsskolen, eller er det ikke noe i det? Jeg følte at jeg hadde et behov for å finne ut av det, for jeg så ikke poenget med livet, liksom, noen overordnet hensikt med det. Så gikk jeg på et møte i Metodistkirka. Der var det noen ungdommer fra Tyskland, som var berørt av Jesusvekkelsen, hadde fått nytt liv. Og når jeg sitter der på bakerste benk og hører de fortelle om Jesus og det nye livet de hadde fått, så tentes det altså noe i meg. Jeg tenkte, jeg må få tak i det som de har. De har funnet det. Og så gikk jeg da ut i kvelden igjen, og visste jo ikke helt hvordan jeg skulle finne ut av dette, men jeg tror jeg sa, Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå, for dette må jeg finne ut av. Og det var en bønn han hørte. Fordi at samtidig med at dette skjer, så hadde det skjedd noe annet i Haugesund. Det var en ung mann på samme alder som meg, som gikk på samme skole, som var blitt en kristen, Halvard Hasseløy. Mm. En del av lytterne har sikkert hørt om han.
0: Ja, det vil jeg tro i hvert fall på i dette mitt liv, for han har vært gjest i denne serien.
1: Ja, det overrasker meg ikke. Og, men han overrasket Haugesund den gangen, fordi han var en vilter, opprørsk ung mann, som hadde en tendens til å komme bort i litt bråk og uro, og det hendte politiet måtte kjøre han hjem. Og, så han var en rebell. Men så kom han en dag på skolen, og er helt forandret. Vennlig, smilende. Hva var skjedd? Han hadde møtt Jesus, og han var ikke beskjeden. Han satt ikke lyset under en bøtte, men han lot virkelig lyset skinne. Og en dag, så kom han til meg og gikk rett på sak. Det mange måter å fortelle om Jesus på. Det vennskapsevangelisering, det gateevangelisering. Han vittnet etter sjokkmetoden. Uten noe om og men, rett på sak. Du må bli frelsker. Ja, det måtte jeg. Men jeg sa til han at ja, det høres bra ut, men jeg har så lite tro. Så inviterte han meg ned på et sted som heter Tennsenter samme kveld, og jeg tenkte, jeg skal jammen prøve. Så jeg dro dit ned, og da fortalte han meg hvordan man blir en kristen. Johannes 1,12, der står det, alle som tok imot Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn. Mm. Og et vers hjalp meg, det var det ordet der det står, den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort. Det var Jesus som sa det. Og det hjalp meg, fordi det stod ikke noe om tro der. Så jeg tenkte at jeg har lite tro, men jeg kan jo komme til Jesus. Så har jeg jo siden skjønt at det er jo det som jeg tror, det er jo å komme. Mm. Og det ender med altså den samtalen at han ber frelsesbønnen med meg, og jeg tar imot Jesus, og det var 28. august dette her, i 1974. Det var en onsdagskveld, og jeg tror klokka var 10:30 cirka. Da ble jeg født på ny, da ble jeg Guds barn, og alt ble nytt. Helt fantastisk.
0: Hvordan var tida etterpå?
1: Ja, tida etterpå var jeg kanskje skal si det, den første uka var jeg litt anfektet også, og det heter litt sånn spørrende, hva har jeg begitt meg ut på nå, liksom? Vil dette vare, vil det holde? Og, men så landet det jo veldig trygt, og jeg fant kristne venner, og de i Misjonskirka i Haugesund, og de fortalte meg mer om troen, og jeg husker en ting som også betydde veldig mye for meg. Jeg var på et bønnemøte, eller egentlig på bønnerommet etter et kveldsmøte i Misjonskirka i Haugesund. Så kom en mann inn til meg, og jeg kjente han ikke, hadde nesten ikke sett han før, pekte på meg og sa, du skal være med meg i evangelietimen, du sa. Ja vel, sa jeg. Hva er det? Ja, kom og se. Men så sa han, men først må du klippe deg. Det var jo litt morsomt, for jeg hadde langt hår ned på skuldrene. Og så han mente at jeg skulle være med i evangelietimen, måtte gjøre noe med sveisen. Så jeg tenkte, ok, hvis det er inngangsbilletten, det er greit. Så jeg gikk og klippet meg, og så ble jeg med i evangelietimen. Og det var viktig, skjønner du, for det var en gruppe på 7-8 unge mennesker som reiste rundt i området rundt Haugesund, og forkynte om Jesus, sang og vitnet om han, gikk på husbesøk, hadde møter. Jeg fikk smaken på noe. Og jeg hadde kanskje tenkt at jeg skulle bli arkitekt eller ingeniør, eller, men møte med Jesus, og også de erfaringene jeg hadde da med evangelietimet, det gjorde at alt dette andre blekna. Jeg tenkte, jeg vil bruke livet mitt til dette, og jeg følte at Gud kalte meg til det. Du vet, hva er meningen med livet? Ja, det heter i den gamle trosbekjennelsen, engelsk trosbekjennelse, Westminster Confession. Mening med livet, det å ære Gud og glede seg i ham for alltid. Det hadde jo jeg opplevd. At livet mitt nå var blitt fylt av glede, og jeg ønsket å ære ham med mitt liv, og jeg så ikke noe bedre enn det å kunne på heltid få muligheten til å fortelle andre om ham da. Så det var også da var jeg kjente en indre tilskyndelse og et kall til, så drar jeg på Ansgarskolen, som da lå i Oslo, som er en skole som både har en bibelskole, men også en en teologisk utdannelse for de som blir pastorer. Så der gikk jeg i 4 år, fra 75 til 79. Så hadde jeg et lite avbrekk, et år hvor jeg var fjernstudent og var i Stavanger. Det var i 1977, for da hadde det vært vekkelse der. Og 100 nyfrelste ungdommer trengte en leder, en ungdomsarbeider som skulle være sammen med dem. Så det var også et veldig givende år da.
0: Fantastisk. Og så ble du pastor i din hjemby.
1: Det gjorde jeg. Da er vi kommet til 1982. Jeg er gift med Bente. Vi har fått 2 barn, og vi reiser da til Haugesund. Først er jeg ungdomspastor og evangelist. Reiser rundt faktisk etter hvert med team. Vi kaller oss gledens agenter og reiser over hele landet og forteller om Jesus. Vi får komme på skoler også, og i alle mulige sammenhenger er vi og får lov å dele troen da. Så det var fantastisk. Men etter hvert så blir jeg hovedpastor, og vi opplever da en rik vekkelsestid. Noe som trigget den vekkelsen, det var et besøk som jeg hadde på en konferanse i Afrika, i Zimbabwe, i Harare. Det var en tysk evangelist som het Reinhard Bunke. Han inviterte til noe som het Fire Conference, ildkonferansen, i forbindelse med at han skulle innvie et nytt møtetelt, så rommet 30 000 mennesker. Og bare det, vet du, å komme til noe sånt. Haugesund kommune den gangen var vel 25 000 innbyggere, så det gjorde inntrykk for meg da, å være et sted hvor hele kommunen hadde fått plass under teltduken. Men det var jo møte med den afrikanske vekkelsen som virkelig ble den store forskjellen i livet mitt. Da. For når jeg så alle de menneskene komme til tro, merket gleden, Guds nærvære, fikk se helbredelser for mine øyne. En jente som var stum, som begynte å tale for første gang. Altså, jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Så når jeg kom hjem til Haugesund derfra, da altså, var det bare én ting. Kjære Gud, var min bønn. Send vekkelse også til Haugesund. Så var vi en gjeng som møttes hver lørdag morgen, tror jeg det var i 7-tida, og ba om vekkelse over Haugesund. Og lang historie kort, det var en rekke ting som skjedde som vi opplevde at Gud talte til oss om, som gjorde at vi hadde da en møteserie som ble, en uke ble til en måned, og en måned ble, det var over mange, mange uker og måneder egentlig, og vi opplevde 100 unge mennesker komme til tro på Jesus i den tiden. Da var en god del sammen med en annen venn av meg som het Håkon Fagervik, så han var en av evangelistene som vi brukte den gangen. En annen het Rolf Auke, det var noen som var sammen med meg da. Men det var en fantastisk, utrolig sterk vekkelsestid i Haugesund.
0: Du opplevde også visse utfordringer, og der kan du fortelle litt i hva de bestod i.
1: Ja, altså, medaljer har jo gjerne en bakside, og det var jeg uforberedt på. Fordi at når det var kommet 100 stykker til tro, så tenkte jeg at dette vil jo alle applaudere og like. Og det gjorde jo alle, det må man jo si. Men samtidig, når det kommer 100 nye inn i en forsamling, så ble jo dynamikken en annen. Det skjer jo endringer. Og dette var unge mennesker som likte lovsang, for eksempel. For når vi på 80-tallet, så er det liksom en ny era som begynner med lovsang, der man ikke bare sang om Gud, eller sang til mennesker om Gud, men der man sang direkte til Gud. Og det var noe nytt. Men disse 100 nyfrelste, de elsket jo dette, vet du, lovsangen og gleden, og noen med oppbrakte hender, vet du, og det var litt ukjent, og noen kanskje til og med beveget litt på seg under lovsangen, og alt dette her, det ble litt vanskelig for de som var vokst opp I en annen vekkelsestid og vekkelsestradisjon, og der formene og uttrykksmåtene var annerledes da. Så da ble det ganske mange spenninger knyttet til dette, det må jeg innrømme. Og det, jeg var jo en ung mann, jeg var 30 år cirka. Det var litt tøft for meg. Så etter hvert så opplevde jeg at jeg var såpass sliten av å stå I dette, at jeg tenkte, nei, nå må jeg runde av, og så må jeg trekke pusten, og få tid til å reflektere over livet så langt, søke Gud, og kanskje få litt ny input, lære nye ting. Så da ble det til at jeg avsluttet I 1989 I Haugesund, og så dro jeg med hele familien for å studere I Chicago. Så var jeg der I 2 år på et teologisk lærested som het Trinity International Divinity School. Og var der I 2 år, tok en mastergrad I evangelisering og kirkevekst. Og så fortsatte jeg etter vi kom tilbake til Norge med å reise fra Norge til USA I flere år, tok en doktorgrad I menighetsutvikling. Og kirkevekst. Så det var veldig bra.
0: Vi skal også høre om at du til hvert havnet I Trondheim, men først har du valgt en sang.
1: Ja, da tenker jeg på en sang av Charity Gale. Og den heter Thank You Jesus for the Blood Applied. Det en sang som handler om det Jesus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse. Den treffer virkelig hjertet mitt, og jeg så takknemlig for det Jesus gjorde for meg da han døde og stod opp igjen. Og det det denne sangen handler om.

0: Kjære lytter, du er på Portrettscenen. Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag sitter jeg faktisk hjemme til Geir Johannessen i Kristiansand. Og Geir, du fortalte om at det ble visse utfordringer i Haugesund. Du tok en tur til USA, og så havnet du i Trondheim.
1: Det gjorde jeg. Og jeg kom da til Trondheim med familien min. Familien hadde vokst. Nå er vi Bent og meg, og så er vi fire barn, og vi har en veldig fin tid i Trondheim. Trivelige Trøndelag, vet du. Det er ikke overdrevet, og trønderne, det er et koselig folkeferd. Så vi hadde fine år der, og hadde veldig mye gleder. Det var også noen utfordringer, og det var knyttet til at det kom en vekkelsesbølge over landet som ble litt omdiskutert. Jeg omfavnet dette, tok imot det, åpnet opp for dette i menigheten der jeg var, fordi jeg hadde hatt et sånn et møte med Gud selv, som gjorde at jeg så at dette er noe som vil kunne gjøre oss godt. Så det heter på folkemunnet så heter Toronto-fornyelsen. Det var egentlig bare fordi at det var en åndelig fornyelse som skjedde i en menighet i Toronto i Kanada, og så var det mange som reiste dit for å erfare det, og så tok de med seg det de hadde opplevd rundt i verden, så det fikk veldig store ringvirkninger.
0: Det var ikke alle som var åpne for dette?
1: Nei, det var ikke alle som var åpne for dette, fordi at den fornyelsen, eller denne vekkelsen, den hadde mange ytringer og utslag som var fremmede. Det kunne være kroppslige, fysiske utslag. Man kunne gråte, det var en ting. Det kunne være latter, det kunne være noen ristet, noen skalv, noen hadde vanskelig med å stå på beina, de kunne falle på gulvet. Dette var jo
0: fremmed,
1: ja. Ikke sant? Mm. Og det var det for meg også. Jeg må bare si at hvis ikke jeg hadde hatt et møte med Gud på forhånd, og også faktisk lest meg litt opp på vekkelseshistorie, så hadde jeg nok avvist det. Men jeg hadde hatt et sterkt møte med Jesus, en åndelig fornyelse, og så hadde jeg lest bøker om vekkelse, for eksempel en kjent engelsk klassiker som har vært Martin Lloyd-Jones, og boka heter Revival. Og da forteller han om vekkelsesfenomener, noe som ofte følger en vekkelse, men som gjør at mange også tar avstand fra vekkelsen, og det er vekkelsens ytringer eller utslag, for noen ganger kan man bli så overveldet av Guds nærvær at det er mer enn nesten kroppen kan tåle. Så, men vi i alle fall, vi åpnet opp for dette og hadde store møter, fornyelseskonferanser og møter i Trondheim. Til den ene konferansen ledde vi Nidarøhallen, som er en ganske stor idrettshall i byen, og folk kom fra hele landet, og det skjedde veldig mye fint, og mange mennesker ble berørt. De kunne nevne eksempler på mennesker som ble helbredet fra dype, sjelelige sorger og sår, opplevde indre helbredelse i denne tida. Men det var også spenningsfullt, og liksom når jeg ser på det i ettertid, så kan jeg jo forstå at det ble det også. For det er jo noe med det, altså der hvor det bryter fram nytt liv, så er det ikke alt som man kanskje applauderer. Man pleier å si det, vet du, nede i Danmark og Tyskland, så har du jo disse storkene som kan sitte på taket, og noen synes de er så fine, disse storkene, så de har, hvis de ikke har en stork selv, så kjøper de en plaststork og setter på taket. Og så kan man spørre, når man kjører forbi et hus med en stork på taket, er den storken levende, eller er den død, altså av plast? Svaret enkelt. Der den levende storken er, der er det skitt på taket. Mens der plaststorken er, der er det rent og fint. Og poenget er jo altså at det er der hvor det er liv og vekkelse, der blir det også kanskje litt skitt, noen utslag som ikke er så bra da, så det liksom hører litt med I pakka da. Men så ble det dette litt utfordrende, og da valgte jeg å at vi sa til hverandre I menigheten, ja, men da avslutter vi med dette. Og så, det neste som skjedde da, og det kanskje ikke det klokeste jeg har gjort, men da tenkte vi at Trondheim en stor by, og dette vekkelseslivet, det trenger byen, så vi gikk under jorda videre liksom, på en måte, og tenkte at nå får vi bare ha en liten husgruppe en stund, et års tid, så at det liksom ikke vi går rett fra en kirke, og så vi I gang med noe annet, men bare roer ting helt ned. Og så begynte vi med forsiktig med møter I et bydelshus. Og holdt på med det en tid. Men vet du, det gikk ikke. Altså, etter vi holdt vel på et par år med dette, så vi dette går ikke, det ikke grunnlag for dette. Og til slutt så måtte vi legge inn årene og reiste altså fra byen. Det var ikke lett, skal jeg love deg. Det var tungt.
0: Kan jeg tro. Men du hamna I Kristiansand?
1: Ja, derfra så gikk turen til Kristiansand da. Og da vi kommet til 1998. Og der begynte vi da I det som I dag heter Kristiansand Misjonskirke Salem. Og da begynte en forunderlig reise. Altså, jeg var jo litt sliten da jeg kom hit, på grunn av det som hadde skjedd I Trondheim. Men her I Kristiansand begynte ting å skje. Og menigheten, som var en menighet åpen for åndelig fornyelse og vekkelse, opplevde nettopp det også, åndelig fornyelse og vekkelse, og mange unge mennesker begynte å komme til Salem. Og det på ingen måte min fortjeneste, men det var summen av flere faktorer, og en viktig faktor I dette, det var jo at en kar som heter Roy Elling Foss, han kom ombord først som frivillig I stab, og senere som en lønnet medarbeider. I dag han pastor I Randesund Misjonskirke, men han var I mange år med I Salem, og så var han lærer på Ansgarskolen. Og den som nå I Kristiansand, så den koblingen mellom Ansgarskolen og Salem, det ble en god kobling. For da var det et ungdomsmiljø allerede, og ungdom tiltrekker seg ungdom, og Roy Elling en begavet leder, og gjorde mange ting riktig I forhold til strategiske beslutninger. Da. Så for eksempel dette her med at det viktig for unge mennesker å ha små fellesskap. Studenter når de kommer til byen, trenger ikke bare store møter, men også mindre fellesskap der de kan bli kjent og vokse I troen. Og så det hadde vi, og lovsang, det musikalske uttrykket, det var også viktig for ungdommene den gangen. Og jeg var en av disse som fikk lov å være med og forkynne mye, og jeg trives veldig godt med å forkynne evangeliet om Jesus. De gode nyhetene om den forskjell han gjør I et menneskeliv. Så jeg får også være med I dette da. Og det vokste, vet du, veldig. Så til slutt var det alt for mye folk til at vi kunne bli værende der.

0: søke tillflykt I ørkenen en periode. Men det skal komme 400 til dig. Og med dem skal du være med og så ha en innflytelse I landet. Ja, ja, det var veldig fint. Men da vi jobbet I Trondheim med denne meningsplantingen da, som jeg fortalte om, så kom det jo aldri. Jeg sa til Gud mange ganger, Herre, hvor de 400? De kom jo ikke. Og det var jo liksom en stor skuffelse den gangen, ikke sant? Så det, det ble jo ikke noe av den meningsplantingen vi prøvde på. Men da vi da var I Kristiansand, så det, og vi nå flyttet fra en Henrik Wergelands gate til Lund, så det en jente som leder et bønnemøte, og så sier hun, jeg synes vi skal begynne dette bønnemøtet med å takke Gud for de 400 som hver søndag kveld samles I Salem. Og da så jeg det, sammenhengen. Så var det jo noe I dette, at det skulle komme 400. Men det var ikke... Det skjedde ikke på den måten som jeg trodde da, men her I byen da, I Kristiansand. Mm. Og gjennom de 400, så hadde jo også skjedd så mye flott. Noen tenkte, et studentarbeid, har det så mye for seg? Studenter I en by en stund, eller en menighet en stund, og så drar de jo videre. Men det som skjedde var at disse studentene, de giftet seg jo, og de etablerte seg I bydelene. Og følte det naturlig å rett og slett starte kirker og menigheter der de bodde. Så I dag I Kristiansand det jo til sammen 8 misjonskirker, I stedet for at for bare, ja, vi går en del år tilbake, så var det 1 eller 2. Så, så det har vært en fantastisk fin ting å se. Så når jeg på besøk I bydelskirkene, rundt her, så ser jeg jo at ja, dette jo studentene som en gang var med på møtene hver søndag kveld. Så det har blitt varige frukter av det.
1: Så herlig å høre. Kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette mitt liv. Det Geir Johansen som dagens gjest, og før vi fortsetter denne samtalen, Geir, så har du valgt en sang til.
0: Ja, da har jeg lyst til at vi skal høre sangen Blessings av Laura Story. Det en veldig fin sang som forteller om at vi kan ha noen forestillinger om at alt skal liksom være rosenrødt og greit I livet. Men noen ganger går vi gjennom vanskeligheter og prøvelser. Men Gud kan ha sin vei I det også. Og så kan han få noe veldig vakkert og godt ut av det som vi opplevde som krevende. Det min erfaring også.

0: Dette er mitt liv som på luft av deg, Geir Johannesen, som dagens gjest. Og Geir, du fikk oppleve virkelig vekkelsestid, og her i Kristiansand, masse menighetsplantinger, mange studenter på møtene og sånt, men gikk litt på kapasiteten du hadde også?
1: Ja, du gjorde det. Det var jo en fantastisk rik tid, og samtidig etter hvert som arbeidet vokste, så ble det også en ganske utfordrende tid. Og jeg pleier å si det at å lede en liten menighet, det krever et sett med ferdigheter. Å lede en stor menighet, det krever en annen type ferdigheter. For en liten menighet som har blitt en stor menighet, det er ikke en kalv som har blitt en ku. Det er en kalv som er blitt et helt annet dyr, en flodhest eller en giraff eller noe sånt. Det er noe helt annet. Mm. Og det ble slitsomt, rett og slett. Fordi at det ble så travelt å være Geir. Og jeg er jo et ja-menneske, liker å si ja. Og jeg synes jo det er kjekt å være rundt ja-mennesker, og jeg tror at folk synes det er hyggelig når jeg er et ja-menneske også. Men man kan jo ikke bare si ja og møte alle behov. Jesus gjorde ikke det, og det skal ikke vi gjøre heller. Men jeg gjorde nok i alt for stor grad, sa ja til alt, prøvde å møte de forventningene omgivelsene hadde. Men det førte jo da til at etter hvert så presset jeg sitroner for det som var av saft i den, og når det ikke var mer saft igjen, ja, da begynte de på skallet, vet du, for du kan bruke skallet på en sitron til litt av hvert også. Men da til slutt så var det ikke så mye enda, så da var jeg utladet, altså. Man snakker jo om utbrenthet, og jeg var nok der. Nå er det fine som man kan si med utbrenthet, det er jo det er jo de som brenner som blir utbrent. Så det er jo positivt, men det er ikke positivt å bli utbrent da. For man trenger jo egentlig ikke det, selv om man brenner. Men man må lære seg å sette grenser. Du vet, det står det om givertjeneste. Det står at når man gir, så skal man gi ikke av ulyst og tvang, men av et glad hjerte, for Gud elsker en glad giver. Men det gjelder livet i det hele tatt. At hvis vi krysser en grense der vi gjør ting av ulyst og tvang, og ikke lenger av et glad hjerte, da har vi krysset en grense som Gud ikke vil vi skal krysse. Så jeg tok meg jo i det, vet du, at mange ganger, når jeg fikk henvendelse om ting, så sa munnen min ja, men hjertet sa egentlig nei. For jeg kjente, dette har jeg ikke krefter til, eller tid til, eller overskudd til. Og så sa jeg ja likevel. Og da oppstod dette energibehovet, da, mangel på energi. Det var en energikrise.
0: Du ble sykemeldt ganske lenge. Hvor lang tid tok det før du var tilbake i tjeneste igjen?
1: Ja, det gikk bort i et år, i alle fall 3/4 år, før jeg var tilbake i tjeneste igjen. Så, men bare det å komme tilbake i tjeneste igjen, det er jo stort, for at når jeg var så mest liten, så jeg ikke meg selv på en talerstol igjen. Jeg så ikke at det var en mulighet. Så derfor så kan jeg si utbrent, det høres jo ut som da jeg løper kjørt, da er det ikke noe mer å hente. Så sånn sett er kanskje begrepet utladet bedre, for da kan jo et menneske lades opp igjen, og det har jeg fått oppleve også da, at det går an. Og så jeg fikk komme tilbake til tjeneste, og når man har vært i dette landskapet, så er jo det ganske lærerikt også. Du lærer en ny måte å være deg selv på, og så lærer du også litt om menneskelivet, så du har en annen evne til å forstå andre, empati med mennesker som strever med livet. Og når alt kommer til alt, hvem gjør ikke det? Det var en pastor i Misjonsforbundet tidligere som sa, er det en løv også? Han pleide å si, livet er ikke for amatører. Og det er sant, for det er jo, livet kommer med utfordringer. Så poenget er da hvordan man skal håndtere dette, og det gjennom livet så har jeg fått lære mange ting der, om hvordan man sammen med Jesus kan møte utfordringer på en bedre måte enn det man liksom kanskje naturlig tenker måten å håndtere det på.
0: Ja, vi lever i meget urolige tider. Det mange mennesker som har det, ja, har en utfordrende hverdag med angst, depresjon og forskjellige slags sykdommer og plager. Har du noen ord til det?
1: Ja, det som jeg umiddelbart tenker på, det en invitasjon fra Jesus. Det står i Matteus 11, 28, at Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Jeg glemmer ikke en kar som jeg møtte for mange år siden. Han strevde med livet. Han syntes det var så tungt. Og så hadde han vært på en reise, og så var han kommet til Oslo, og så skulle han ta toget videre fra Oslo S, og han bærer på to tunge kofferter. Og han følte nok at livet hans var litt sånn også på innsiden. Han bar på tunge kofferter i hjertet også på en måte. Mm. Og så når han går der over jernbanetorget med disse tunge kofferterne, så kaster han et blikk på jernbaneuret. Og der stod det 11:28. Og det traff han med sånn kraft, for han kunne sin bibel. Og han visste jo hva det stod i Matteus 11:28. Det var det verset jeg nettopp siterte. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile. Og han følte det var Gud som talte til ham gjennom stasjonsuret på Oslo S. Mm. Og han ble så fylt av glede. Så han sa det at der ved inngangen stod det en dame fra Frelsesarmeen og solgte krigsropet. Og han var så glad, så han følte det var den naturligste ting av verden. Det var å gi henne en god klem, tømme lommepoka i bøssa hennes før han gikk videre. Altså, det var å gå fra natt til dag. Og det har jeg lyst til å si til lytteren her også som strever med livet. Det er faktisk et sted du kan gå. Og jeg pleier av og til også å si at gjør denne enkle øvelsen. Håndflatene opp, håndflatene ned, håndflatene opp. Du sitter i stolen, og du sitter med håndflatene opp. Og så tenker du over, hva har du i hendene? Hvilke byrder bærer du på? Hva tynger deg ned? Sett ord på det. Og når du har gjort det, så tar du og snur håndflatene, vender håndflatene ned. Og når håndflatene er åpne, og du snur dem, hva skjer da? Ja, da mister du det du har i hendene, ikke sant? For du holder ikke fast på det. Og så står det i Bibelen, kast på Herren det som tynger deg. Det er det som skjer da. Så kaster du det på Gud, alt sammen, på Jesus, alle byrdene dine, kaster de på ham. Og så, håndflaten opp, snur du dem igjen. Hvordan er det nå? Ja, nå er de tomme. Du har kastet noe, du har gitt slipp på noe, du har kastet det på Gud. Og sagt, dette var for tungt for meg, men nå kaster jeg det på deg. Og når du sitter der med håndflatene opp, tomme, der ser du ut som du er klar til å ta imot noe. Og det er akkurat det. Da er du der at du kan ta imot det Jesus har å gi til deg. Du kan ta imot ham. Og så sier han, jeg vil gi deg min fred. Så sier du, ja, jeg tar imot det nå. Jeg sitter her med håndflaten opp, jeg tar imot din fred. Jeg vil gi deg min glede. Ja, jeg tar imot det nå. Jeg tar imot din glede. Jeg tar imot din tilgivelse. Jeg tar imot ditt nye liv. Jeg tar imot den hellige ånds kraft. Jeg tar imot håp for morgenen. Så du, det er altså et sånn et viktig ord. Matteus 11:28. Håndflaten opp, håndflaten ned, håndflaten opp. Gjennom dette så kan du få kontakt med ham som hele tiden har elsket deg og vil hjelpe deg der livet nå er akkurat vanskeligst.
0: Så fint, Geir. Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Herre, da vil jeg takke deg for ordet ditt og invitasjonen din. Og nå vil jeg be deg for de som hører på denne samtalen som vi har hatt, og som kjenner på at de bære tunge byrder. Takk at du sier, kom til meg alle. Takk at der er det ingen som er utelukket eller utestengt, eller som ikke kan komme, for du sa, alle kunne komme til deg. Takk for at det gjelder hver lytter, og nå ber jeg om at de skal få lov å gjøre nettopp det, komme til deg, legge byrdene, bekymringene av hos deg, sorgene, nederlagene, synden, legge det av hos deg, og så ber jeg at de skal få også da, med håndflatene opp, ta imot de gavene du har å gi. Tilgivelse, evig liv, fred og glede hos deg. Takk at du hører vår bønn. I Jesu navn. Amen.
0: Amen. Kjære, kjære lytter, det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg bare lede deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, i en enkel bønn. Jeg ber høyt først, så kan du gjenta etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og Frelser. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinholdsen, på Facebook. Ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. Her vil du også finne prestasjoner og fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Det også veldig hyggelig å kunne opplyse om at disse programmene blir sendt på podcast etter at de blir sendt på radio. De legges ut på en rekke plattformer. Dermed det mulig å lytte akkurat når man måtte ønske. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Håper vi høres på denne kanalen også de to neste ukene, for da skal to gjester dele sine unike livshistorier. De har begge vært avhengig av narkotika, og livene deres har til tider vært meget utfordrende. Men, kjære lytter, nå de et lykkelig ektepar. Hun sykepleier, og han arbeider som erfaringskonsulent blant rusmisbrukere. Dette blir veldig rørende programmer, så det bare å finne fram lommetørkle i forkant. Og inviter veldig gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli betydningsfulle samtaler i etterkant. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

tragiske omstendigheter kan tære hardt på et kjærlighetsforhold. Etter 30 års ekteskap har lammelse, kroniske smerter, kreft og depresjon gitt Joni og ektemann Ken en dypere og mer livskraftig kjærlighet. I boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie, forteller de åpent og ærlig om dette forholdet som har sett det verste og strukket seg etter det beste. Bli med dem inn i historien om livet de har delt, og la den inspirere og berike ditt eget liv. Boka gitt ut av Lunde Forlag, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Her kommer første kapittel, lest av Liv Åkvik.

Forfatters forord, en annerledes kjærlighetshistorie. Kjærlighetssanger har sannsynligvis blitt sunget like fra Jubals tid, den sjette etterkommeren etter Adam. Han begynte å eksperimentere med musikkinstrumenter og spilte i vei på fløyten han hadde funnet opp, eller klimpret på verdens første utgave av harpe. Imens var broren hans, Jabal, som både var mer tålmodig og praktisk anlagt enn Jubal, ute på markene og så til familiens budskap. Høres historien om Jubal og Jabal ukjent ut? Du har kanskje ikke fått den med deg? Du finner den helt i begynnelsen av første Mosebok i fjerde kapittel, vers 19-21. På den tiden fantes det ikke mange kvinner i verden, men det er nokså sikkert at Jubal fikk en del positiv feminin oppmerksomhet med sin fascinerende nyskapte syssel. Hva var det han kalte aktiviteten? Musikk? Der satt han da ved en sildrende bekk under grenen av et piletre og lot fingrene stryke over harpestrenger lagd av plantefiber. Sannsynligvis sang han melodiøse ballader om den store, tomme verden som led etter syndefallet som nylig hadde skjedd, og de friske minnene av hvordan det var å leve i paradis. Nå fantes et sårt behov for kjærlighet. Den vakre og lindrende kjærligheten. Kjærlighetssanger har eksistert fra tidenes morgen, og opp igjennom historien har ikke rent få hatt et preg av anger, tristhet og melankoli. Et par forelsker seg i hverandre og har det en kort stund fantastisk, herlig sammen i ren lykkerus, men så er det noe som går galt. En misforståelse, en avvisning, et svik. Og så kommer tonene og teksten. Sangen fra et sønderbrutt hjerte som forteller den velkjente, triste historien om kjærligheten som gikk så altfor fort over, den som nesten ble noe av, den som aldri ble noe av, den som kunne ha vært, og det kjærlighetsforholdet som aldri kan bli noe av. Det finnes millioner av ulike sangtitler om kjærlighet, og etter fadesen med Babels tårn ble verden utsatt for sanger på et forvirrende mangfold av språk og dialekter. Siden den gang har skuffede elskere sunget på etruskisk, indoeuropeisk, sanskrit og protogermansk om svik og bedratte hjerter, den aller siste dansen, måneskinnsturer og heartbreak hotels. Og de synger fremdeles den dag i dag. Kan du noen sanger fra 30, 40 eller til og med 75 år tilbake? Da kan bare en liten bit av en melodi kalle frem melankolske eller nostalgiske minner. The shadow of your smile when you have gone. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. I really am indeed alone again, naturally. I remember the night and the Tennessee waltz. One is the loneliest number that you'll ever do. My heart will go on. I fall to pieces. I need your love. Godspeed your love to me. En populær sang på 40-tallet berørte et tema som har blitt gjentatt utallige ganger opp gjennom tidene. Miss the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore. Note 1. I februar 2009 hadde en avisartikkel i Los Angeles Times denne overskriften. Sitat. For alle ensomme, 150 sanger du kan gråte til på valentinerdagen. Sitat slutt. I innledningen kunne artikkelforfatteren love at dette var de, sitat, 150 tristeste sanger i hele verden, plukket ut og satt sammen for å legge til rette for en så depressiv stemning som mulig. Sitat slutt, note 2. Hvorfor er så mange kjærlighetssanger og kjærlighetshistorier triste?
Det triste fordi vi tror at romantisk kjærlighetsforhold kan oppfylle alle drømmene våre og alt vi håper på, mens livet sjelden blir nøyaktig slik vi drømmer om eller har forestilt oss. Vi kan selvfølgelig Wish Upon a Star sammen med Jimmy Cricket, men slike ønsketenkninger har stort sett ingen rot i virkelighetens verden. Kjærlighetssanger vekker en dyp lengsel vi alle har innerst inne etter en gjennomgripende, sterk opplevelse av romantisk kjærlighet. En slik erfaring håper vi skal redde oss fra skuffelsene som truer i denne ødelagte og kyniske verden. Men så tar drømmen slutt. Håpet svinner hen. Vi må vende tilbake til en grå tilværelse. En helt alminnelig, ensom og ørlite grann utrivelig tilværelse. Hvorfor benket mer enn 750 millioner mennesker seg foran TV-skjermene for 30 år siden for å se på vielsen av Storbritannias prins Charles og Lady Diana Spencer? Var det kun for eventyrglansen? Alle hestevognene, de skinnende uniformene og den elfenbenshvite brudekjolen i silke med det flere meter lange slepet? Ja, det var i høyeste grad litt av et syn. Men det handlet om så mye mer, ikke sant? Jeg tror det var mange mennesker som ønsket å legge til side all kynisme og virkelig tro om så bare for et øyeblikk at en mann og en kvinne kunne leve lykkelig alle sine dager på et slott et eller annet sted. Hvorfor? Muligens fordi et slikt ekteskap ville gitt håp om at kanskje noe av det magiske, romantiske, lykkelige kunne påvirke så mange andre kjærlighetshistorier. Historier som begynte så bra, virket så lovende, ga så mange forhåpninger og bleknet så fort. Nettopp dette gjør kjærlighetshistorien i denne boken vel verdt å lese. Det er ingen søt, overfladisk kjærlighetssang, men den har dype toner og en himmelsk klang som overgår vår forestillingsevne. Denne fortellingen har ingen kunstige ingredienser, ingen symfoniorkester spiller i bakgrunnen. Dette er en ærlig beretning om kjærlighet, smerte, vrangforestillinger, kamp, klippefast tro, og det som kanskje kan kalles en overraskende slutt. Jo da, det hele begynner på tradisjonelt vis med en ung, kjekk mann og en ung, vakker kvinne som forelsker seg i hverandre. Det er stevnemøter, et bryllup, en bryllupsreise, utenlandsreiser og løfte om en lovende framtid. Bortsett fra det er denne historien alt annet enn normal. Joni, som er blitt kjent over hele verden for bøkene, talene, sangene og bildene som hun maler ved å bite om penselen med tennene, ble lammet fra halsen og ned i en stupeulykke i 1967. Da var hun bare 17 år. 32 år gammel hadde hun så godt som gitt opp håpet om at noen mann kunne eller ville se forbi rullestolen og handikappet hennes og oppdage henne som en potensiell livsledsager. Da hadde hun ikke regnet med Ken Tada. Historielæreren og fotballtreneren Ken så i Joni en vakker kvinne med en enda vakrere personlighet og et vakkert indre. Det viktigste av alt var at han så en kvinne med en brennende kjærlighet til den ene de begge kalte Herre og Frelser, Jesus Kristus. Dette var drømmejenta hans. Men livet er mer enn en drøm, og Ken, som strålte av forelskelse, hadde ingen begrep om den vanskelige veien som lå foran dem. Det hadde Joni. Kvinner har som oftest det. Så de giftet seg. Og fortellingen som følger på de neste sidene tar for seg bruddstykker av historien deres, litt her og litt der, går fram og tilbake i tid og viser noen scener fra årene de har hatt sammen. Ekteskapet begynte solid, gjennomgikk tøffe tider, bleknet litt, gjennomgikk enda tøffere tider og … Vel, jeg skal ikke avsløre hvordan det går til slutt. Det er godt for oss at mennesker som Joni og Ken vil dele kjærlighetshistorien sin. Vi har behov for å høre om drømmer som ikke tar slutt, selv om vanskeligheter kommer når man minst aner det, og snur opp ned på alt sammen.
I all hovedsak dreier denne historien seg om to mennesker som I utgangspunktet hadde all verdens grunn til ikke å forelske seg I hverandre og gifte seg. Som ektepar har de møtt hindringer på veien de fleste av oss ikke I stand til å forestille oss, og hatt utallige grunner til å gi opp. De har holdt sammen, enda hindringene ble om mulig enda verre å forsere. Og I stedet for simpelthen å nøye seg med å overleve og så vidt klare å holde ekteskapsløftet, fant de et dypere nivå av kjærlighet gjennom all motgangen. Husker du sangen Susan Boyle vant Britain's Got Talent med, og som brakte hennes stjernestatus på YouTube? I had a dream my life would be so different from this hell I'm living. Vi har alle våre drømmer, og innerst inne vet vi at ikke alle går I oppfyllelse. Især drømmer vi har store forventninger til. Sjelden faller livets puslespillbiter på plass akkurat der vi synes de passer inn. Hvis vi setter vår lit til et bestemt utfall av en gitt situasjon. Dette skal skje på denne måten innen det tidspunktet, vil vi ganske sikkert bli skuffet. Ingenting I dette livet gitt oss på forhånd. Så, hva gjør vi da? Slutter å drømme? Nei, det ingen god løsning. Innse at du tilhører Gud. Det finnes større drømmer for livet ditt enn de du kan drømme selv. Men skal du kunne leve ut disse større drømmene, må du kanskje gjennom større prøvelser enn du kan klare å forestille deg, og bli tvunget til å stole på at Gud enda mektigere og større enn du noen gang hadde trodd. Det det som skjedde med Ken og Joan Hitada. Noen vil kanskje kalle det en eventyrfortelling, men egentlig det et mirakel. Og et mirakel bedre enn en eventyrfortelling. Larry Libby, Richland, Washington. Kapitel 1. Gaven. Citat. Gud som allerede visste om denne prøvelsen har gitt deg alt du trenger for å komme gjennom den. Ikke uten smerte, men uten åpne sår. Sitatslutt C.S. Lewis 6. desember 2011 Giuseppe Belisario så den store skinnende hvite Toyotaen rulle inn på parkeringsplassen for handikappede foran gaterestauranten han eide, bortgjemt helt I ytterkanten av Agora Hills sentrum. Og smilte. Det kritthvite restaurantskiltet over inngangspartiet med mørkerøde bokstaver lyste lang vei I den kaliforniske skumringen. Grissini Ristorante. Grissini. Som betyr brødpinner på italiensk. Men ikke hvilke som helst brødpinner. Restaurantene hans hadde alltid vært kjent for sine lange, tynne, kunstnerisk utformede brødpinner, for hjertevarm velkomst og enestående service. Det hadde han alltid personlig sørget for. Velkledd som alltid rettet han på jakken og skjortekragen, kastet et blikk inn I spisesalen og følte seg ikke rent lite stolt. Nei, det var ikke mange som kunne måle seg med hans legendariske etablissemanger, som hadde eksistert I mange år nå. I alle fall ikke når det gjaldt berømmelse, omfang, plassering og celebre gjester. I 70-årene hadde det første stedet han eide, Giuseppes, vært på alles lepper og prydet hjørnet av Beverly og Sweetsner, rett ved Wiltshire mellom Hollywood og Beverly Hills. Det var tider det. Giuseppes hadde vært restauranten alle bare måtte besøke. Frank Sinatra spiste lunsj der av og til. Laurence Olivier kunne stikke innom for en tidlig middag. De andre restaurantene ble også berømte. Men ingen hadde vært så spennende som Giuseppes, hvor skuespillere, forfattere og direktører stakk innom for de sagnomsuste Hollywood-lunsjene. For disse hadde han ordnet med et bord på kjøkkenet, hvor de kunne spise I fred og ro, skjermet fra offentlighetens lys, nippe til et glass Chianti og nyte det I fulle drag. Men årene gikk, så alt for fort. Han begynte å bli gammel og måtte innse at det var tid for å selge. Før han visste ordet av det, var pengene I banken og pensjonisttilværelsen et faktum.
Nå befant det seg en kinesisk restaurant der hvor Giuseppes hadde spredt italienske dufter og romantisk stemning. Belisario hadde trukket seg tilbake fra restauranttilværelsen fordi han ønsket å reise sammen med sin kone Barbara. Han ville gjøre andre ting. Rart med gode intensjoner. Av en eller annen merkelig grunn var ikke noen av de andre tingene halvparten så morsomme eller tilfredsstillende som alt han hadde oppnådd i løpet av sin livslange karriere. Det kom kanskje ikke som en overraskelse på noen, i alle fall ikke på Barbara, at han åpnet nok en restaurant. Denne gang i et søvnig, usentralt handlesenter. I Agora Hills av alle steder. Nei, det var ikke mange kjendiser som stakk innom nå for tiden. Men maten smakte bedre enn noen gang, og ikke nok med det. Hvem skulle snart komme trillende inn gjennom døren? En kraftig japaner i begynnelsen av 60-årene, kledd i brun jakke og med brungul caps, steg ut av førersetet, gikk rundt bilen, trykket på en knapp og sto og ventet mens bildøren gled opp og en rampe foldet seg ut. Giuseppe ble stående. Mannen fikk manøvrert den elektriske rullestolen fra rampen til fortauet. I rett øyeblikk gikk Giuseppe ut i den uvanlig kjølige kveldsluften. Han håndhilste på mannen, ga ham en klem og bøyde seg ned for å kysse kinnet til den vakre kvinnen med blondt hår i den elektriske rullestolen. Så åpnet han glassdøren på vidt gap for vennene sine. «Buonasera!» En varm luft som duftet av oregano, ferskt brød og tente julelys omga dem. «God jul, Giuseppe», sa kvinnen. «Og god jul til deg, Cara. Bordet deres gjort klart, slik det pleier.» Inne var Giuseppes lille pensjonistprosjekt, et syn av hvite duker, silkeservietter, blankpusset sølvtøy, glittrende julelys og stearinlys som skinte i røde glasslysestaker. Stemmen til Dean Martin strømmet ut fra høyttalerne og bredte seg rundt dem som en godt brukt morgenkåpe. «Volare, oh-oh, e cantare, oh-oh-oh-oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings.» Note 3. Uten å nøle kjørte kvinnen, godt innpakket i vinterkåp og skjerf, rullestolen bort til et bord ved veggen. Hennes bord. Inngravert på et lite bronseskilt på veggen sto følgende. «John Erickson Tada.» Kent Hadda satte seg ned, og hadde allerede begynt å vurdere hva han ville bestille. «Giuseppe, har dere kalv på menyen i kveld? Koteletter altså? Med champignonsaus?» «Vitello Marsala?» «Det vel det retten heter, ja.» Johnny bare smilte og storkoste seg. «We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind.» Gode gamle Dean Martin. Så sannelig. Det føltes virkelig som om en stråleglans lyste opp alt, både rundt og i henne. På uforklarelig vis, som ved Guds forsyn, følte hun seg lykkeligere enn på lenge. «Kreft», sa hun litt undrende til seg selv. «Bare en gave.»

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg snakke om den verdien som heter oppmuntring. Tenk så mange mennesker som stopper opp i å gjøre det gode, fordi så få sier til dem «gå på». Den kjærkomne oppmuntringen viser seg forresten ikke bare i form av gode ord. I en verden der folk så ofte føler seg avvist, kan oppmuntringen gis på oppfinnsomme måter. Virginia Satir gir sin resept. «Huden vår er stedet for kjærlighetsbudskap», sier hun. 4 klemmer trengs for å overleve, 8 for vedlikehold, og 12 klemmer er nødvendig for å vokse, påstår hun. Nå er det ikke alltid like lett å oppmuntre. Under en lang og tøff reise over Atlanterhavet sto en sjøsyk passasjer ved skipsrekka, grønn i ansiktet. En steward kom forbi og prøvde å oppmuntre ham opp med å si «Ikke mist motet, sir. De vet at ennå har ingen dødd av sjøsyke». Den kvalme passasjeren så opp på stewarden med matte øyne og sa «Å, ikke si det. Det er bare håpet om å få dø som har holdt meg i live så langt». Ja, og så er det nok tilfeller da ikke oppmuntringen har gitt det gode resultat, men andre ting. En familie med romslig stasjonsvogn manøvrerte seg inn på den siste ledige teltplassen. På et øyeblikk var barn og voksne i sving med å lempe ut pikkpakk, slå telt, hente ved og vann. En mann var forundret og spurte hvordan foreldrene kunne få til en slik effektivitet uten mas eller oppmuntringer. «Ja, det er ganske enkelt», sa familiefaren. «Før vi har slått leir, får ingen gå på do». Men tilbake til de oppmuntrende ordene. En ung gutt klaget til faren sin at de fleste salmene i kirken var så gammeldagse, med vanskelige ord. Faren oppmuntret ham med disse ordene. «Hvis du tror at du kan skrive bedre salmer, så hvorfor prøver du ikke selv?» Og det gjorde gutten. Han gikk til rommet sitt og skrev sin første salme. Det var i 1690. Siden skrev han 350 salmer, Isaac Watts, blant andre «Å Gud, vårt vern i farne år», «Gled deg du jord», og «Krist herske skal med kongemakt». En oppmuntring fra en far skapte en salmedikter. Apostelen Paulus i Bibelen var en skikkelig oppmuntrer. I Efesus var det splitt stor ståhei omkring apostelens forkynnelse. Lukas forteller tørt og megetsigende. Da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene til seg og oppmuntret dem. Og han sendte senere den kjære broderen Tykikus til Efesus, nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres hjerter. Ja, vi kan endog lære av dem som lager avguder når det gjelder oppmuntring, forteller profeten Jesaja. For treskjæreren setter

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag og torsdag kan du efter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.